Kristmundur Axel og Friðrik Dór, ótrúlega skemmtilegi saman hérna í laginu 1800 mílur. En það ýmislegt skemmtilegt sem að kemur frá Skotlandi, skal ég segja ykkur. Við erum að fara að þanga hérna næst, hérna eru The Proclaimers og I'm Gonna Be 500 Miles. When I

0: Já, við hérna á Bylgjunni erum svo stolt af þessum stóra áfanga Bylgjan fertuga á þessu ári og auðvitað urðum við að halda upp á það og þetta lag var náttúrulega gefið út í tilefni þess að við vorum 40 ára gömul svona eins konar afmælisgjöf frá okkur til ykkar sem að hafi verið með okkur allan þennan tíma. En við höldum áfram og fikrum okkur í 8.50 afmælinu við ætlum að heyra hérna rétt á eftir þriðju og síðustu hamingjublöndu kvöldsin sem að þú ert ekki missa.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunnar á Bylgjunni American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á Bylgjunni. Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gámensmáð, aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Guten Appetit, N1. Garmin kynnir, Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is. Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
2: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þið þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is. Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
3: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 á morgun og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfarhöfða.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Biko.
5: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
6: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
7: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
5: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
10: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
11: Oktoberfest ekki bara bjór, það skraut, stemming og partí. Græðið allt í partíland í Holtagörum.
12: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.

Já, heldur betur flottur skamtur af hamingju þarna. Þetta er hamingju blanda númer 3 hjá okkur í kvöld. Þessi síðasta og auðvitað var að DJ Hlynur sem að setti þetta saman fyrir okkur. Eru Clapton eftir smástund en fyrst Marshmello og Jonas Brothers með Leave Before You Love Me eða farðu. Áður nú fellur fyrir mér.

0: Já, diskókúlan komin í loftið og allt að gerast hér á bylginni Páll Óskar og Memphis Mafian, það geta ekki allir verið gorgeous. Meira íslenskt á leiðinni, Ásgeir tekur lagið og svo ætlum við að fara aðeins yfir hafið og heyrum til dæmis í Four Tops. Ætlum að heyra líka flott lag hérna eftir með Kevin Powers og Shabuzi.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mæli með tónleikum Friðriks Dórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á bylgjunni. Þú gæti neltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.

frá bylgjunni þessa mínúturnar en við ætlum að halda áfram með Kevin Powers og Shabuzi sem að setja upp kúrekahatana og ef þið kunnið þú ert þennan kúrekadans eða hvað heitir að line dancing endilega gerir það, þetta rétti takturinn í því allafana þetta lag heitir Move On

0: Talk Talk og lagið It's My Life hérna á bylginni Höldum áfram saman á þessu föstudags kvöldi Það nú eiginlega komin lögudags morgun En það skiptir engu máli, það bara gaman að hlusta á góða tónlist Og við höldum áfram að gera það saman hér á bylginni Daði Freyr á leiðinni 10,000 Maniacs
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllir stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
3: Sprengingar svona sem að samsæðiskenningar eru með, það myndum við alltaf útskýra eins og það lítur út í dag allavega.
4: Ríkislögreglustjóri búin að klippa þessu einu sinni áður á flýtinu landi og það er nú upphafið öllu þessu vesinni að búa brottið svona hérna fyrir 4-5 ára síðan.
5: Og svo ég að hlaupa niður Esjuna og þegar ég gerði fyrsta skiptið að þá bara gengi ekki í einn til þrjá daga.

margir búin að vera með þetta lag á heilanum undanfarið enda fór þetta lag alla leið í toppsæti hjá okkur hér á bylgjunni fyrir ekkert svo löngu síðan og já, Daði Freyr I'm out and I wanna go home Það auðvelt að fá bylgjutónlistan á heilan þetta þekkið sem að hlusta á bylgjuna og kannski komin tími til þess að fá þetta lag á heilan næst Guskus Lady Shave og svo ætlum við að heyra þrælskemmtilegt lag hérna með 10,000

10,000 Maniacs hér á bylgjunni, lagi heiti More Than This en við ætlum að heyra næst í algjörum meistara, við ætlum heyri Billy Joel sem að hætti raun og veru að gefa út poptónlist árið 1993 eftir hann gaf út River of Dreams eða þá plötu, en svo allt í ennum kom eitt lag upp úr kafinu bara svona eiginlega alveg óvænt 1. februar 2024 og það var þetta hérna lag, Turn the Lights Back On.

0: Role Model og Sally When the Wine Runs Out eða Cecilia þegar að vínið búið og nú vínið búið á bylgjunni þannig að ég farin nei, ég ekki svoleiðis en það komin tími til þess að kveðja mér Dívar Halldórs takk fyrir að vera með mér, við erum aftur saman annað kvölda sjálfsögðu og minn ykkur á bakaríð hérna í fyrramálið klukka 9 ekki missa af skemmtilegum fætti ef þið náuð að vakna fyrir 9 þá skulle þið gera það því að þið sjáuð ekki eftir því en eigið góða nótt og sofið rótt
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn, einstök íslensk mynd 12,000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega samband manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn 15. september klukkan 18:30.

0: Bylgjan mælir með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gætir næltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
1: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota í dag, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
4: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
1: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota, engin vandamál, bara lausnir.
2: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
3: Ótrúlegu fjöldi barna lagður fár veikur inn á barnaspítalan eftir að þau komist í nikotínpúða.
4: Ef að við myndum spyrja þér hérna, hver var þess á leiðinlegast sem þú tala við, hérna íslenski íþróttamaður, myndur þú svara því?
5: Koma þér í smáandræð.
4: Þið langar að segja hvað.
6: Vaknaðu með okkur.
2: Virka morgna frá 6.50 til 10.
6: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
2: Þetta er Bylgjan.

0: Komdu á frumsýningu hjá Toyota í dag milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum í dag milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsliða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðunni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.

0: Brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Ég fer ekki ekki langt síðan að þjóðin var kynnt fyrir kílómetragjaldinu.
2: Nei, og það þótti nú umdeilt og svona mikið hringt í okkur í símatíman út af svona útfæslum á, á kílómetragjaldinu og, og fólk var ekki alveg sátt við þessar áætlanir og þessar reikningar sem það fekk í heimabokan.
1: En það ekki fyrir búið að venjast kannski kerfin eins og er þegar að það eru kynntar skattahækkanir nú að fara að hækka kílómetragjaldið eða ekki tæp 16%.
2: Jú, það var fyrst svona átt að koma fyrir skatta á elsneti en einmitt það komið bara að hækka þetta upp í tæp 16%.
1: Í nýju fjárlögum?
2: Já, hann á línu hjá okkur, hann Björn Kristjánsson, sérfræðingur hjá Félagi íslenskra bifreiðenda. Hvað þú sæll, Björn?
3: Já, sælir.
2: Ja, hvernig slá þessa fréttir ykkur?
3: Herðu, þetta kemur vissulega bara mjög óvart. Við vorum hérna, við heldum nú í vonina að, að þetta yrði ekki notað til þess að við erum verið að stoppa upp í fjárlögutinn í hjá okkur sko. Mm. En þetta er hérna, já, þetta er bara ekki, ekki góða fréttir, bara maður var að heyra þessu bara núna fyrir dag, já. Já. Við erum að skoða þetta.
1: Á hverju mun þetta kannski helst bitna, að ykkar mati?
3: Sko, þetta mun vissulega bara bitna á þeim sem að hafa vinst á milli handana, á öllum, hérna, bara bifriða eigundum og svo þetta, þetta bitnar þetta líka á landflutningum og, og fólki sem býr á landsbyggðinni og þetta er bara rúmlega kostnar auki við bara á svo mörgum stöðum.
2: Já.
3: Og við hérna, og það var sko, og því miður að þá voru gagnrýnisraddirnar háværa sem að þegar að kílómetragjald var fyrst tekið upp að, að þetta yrði raunverulega það sem myndi gerast, að það væri bara skrúað upp í til þess að hérna, ná inn auka krónum og, og það svona, við fyrstu sín virðist það vera að gerast því að, að við höfum alltaf staðið fyrir því og viljum það að, að, að þessi peningur sem eru að koma inn í gegn kílómetragjaldi renni beint í innviða uppbyggingu en ég sé ekki að, að það sé hafi verið einhverjar sérstakar sérstakar plön um, um jæna, átök í innviða uppbyggingu í, í samræmi við þessar, þessar hækkanir, svona í fljótu bræði.
2: Eru þið hjá FIB búin að ná að svona reikna þetta út og skoða þetta eitthvað nálega, hvað þetta getið þýtt fyrir venlega fjölskyldu sem keiri kannski 15-20.000 kilometra á ári, hvað þessi hækkun komið til með að þýða bara í, í veskunni hjá þeim?
3: Nei, þetta er ekki, við höfum ekki náðum þetta reiknað út í svona í endalega tölu, en þetta er vissulega töluvert umfram bara verðlagsþróun. Og, og það er hérna og þetta á eftir að hérna að skipta miklu máli sérstaklega þá sem að þurfa sem aka lengur og, og þetta hefur mest áhrif á léttustu bílana því að þeir þeir borga alltaf hérna svona meða við, við þyngdina sko.
2: En hvað getur þú bara ímyndaðir fyrir venlegt fólk? Eru að tala um einhverjar 2000 til viðbótar á ári?
3: Ég, nú ég bara ekki með tölunar hjá mér um það sko og það, það var ég tilti bara að reikna þetta út en þetta eru akkurat hvað 16% hækkun og, og, og jæna, já, að þetta, er, þetta verður þetta á aftur að finna aðeins fyrir þessu sko.
1: Já, og, er það eitthvað stílningur hjá FIB Björn að, að þessi, þetta gjaldi að fara í vega til við sjálft?
3: Já, það hefur alltaf verið, verið gengið út frá því að, að, að þessi fjármunir sem erum að ná inn að, að það verði að þeir verði notaðir til með því innviða uppbygginguna fyrir okkur sko.
2: Viltu þá meina að því sem að horfa þá bara nýjan almennan tekjustofn ríkisins frekar en gjald fyrir notkun vega?
3: Já, við þurfum auðvitað bara fylgjast með því að þetta skilir svo rétt að stað. Þetta eru, eru hvað voru þetta 4 milljarðar sem eru að koma þetta aukalega inn. Mm. Og, og ég hefði þá vilja sjá það fara þá á, á rétta staði en við þurfum að bara skoða þetta betur og ég get ímyndað mér að, að, að menn séu hérna, menn eru bara mjög hissa á þessu, þetta sem er að koma fram núna og þetta eru þetta ennþá í, er í frumvarpi og það þarf þá bara að, að kafa dýpra í það.
1: Já, fáið þið margar hringingar inn þar sem fólk er að kvarta undan kílómetragjaldinu?
3: Já, við fengum, við höfum þetta fengið hringingar inn þar sem að fólk var að kvarta yfir hvernig kílómetragjaldið hérna, bara hvernig innheimtu aðferðna voru og það eins og þið hafið oft talað um að það voru vandamál með í tölvukerfum og, og þess aftar en við erum strax byrjað að fá símtöl í dag þar sem að fólk er að lýsa verið áhyggjum af þessu og, og, og bara, bara óanægi raddir um það að, að þetta sé bara raunverulega hækkað svona skart sko.
2: Já.
3: Og meðan, að, meðan við erum vilja bara þetta er í innleðingu og fólk er ennþá svona átt að sjá þessu og venjast raunverulega kerfinu
2: Og svo er bifræðagjaldið líka, það er talað hækkuð þar upp okkur 5,2%.
3: Já, svo er bifræðagjaldið hækkað það, en það hefur nú oft mitt hækkað svona í takt yfir elagstrónum milli ára, en það er verið að skrúa þetta upp líka.
2: Já.
3: Þannig að það er heldur betur verið að fara að kassa inn á bifræðagjaldur, sko, sletti.
2: Já, kílómetragjaldið, þetta er sérstaklega íþingjandi fyrir fólk á landsbyðinu, það ekki... Er ekki rétt að líta þannig á?
3: Jú, og það er þó, sko, og það var oft og það tala það að þetta er jæna, fyrir þá sem þurfa að aka meira og það er það okkur fólki í landsbyðinu og þurfa að sækja sem þjónustu lengri veg að þetta hækkar vissulega mest á þessa aðila og svo eins og ég minnist á að ef þetta er að fara að hækka yfir alla línuna og flutningabílan líka að þá mun þetta bara öllu líkjötu fara út í verðið, menna í vöruflutningum og öðru
2: Já.
3: Fyrir landsbyrðina.
2: En þetta stökk, þetta er svolítið hátt stökk, 15-16% eða svona 16% hækkun, þetta er maður spyrir sig að ætti FIB að leggja áherslu það að það er sett eitthvað þak, er lögfest einhvers konar þak á árlegar hækkanir og kílómetragjaldi?
3: Já, sko, það er, þú hefur bara þarf að skoða þetta allt, því að þetta er eins og ég segja að þetta kemur svolítið óvart hvað þetta er skarft að koma inn mikil hækkun en þetta er tvímanlust eftir að vera rætt þetta og hvort að verða þetta ná einhverjum samkomulagi þarna á milli, það verður bara komið ljós en ég heldur kannski full snemmt að fara að tala að setja einhver þök og annað eins en við þurfum að þarf að stoppa þetta af, sko.
1: Já. Óttist þið það að þetta verði svona lenska, að þetta verði skrúað upp ef það vantar meiri pening?
3: Já, maður vill þetta bara vona best að það sé þetta, að svona sé ekki að gerast, en vissulega er þetta það sem menn voru að óttast.
2: Já.
3: Að þetta yrði nota, það yrði bara skrúa þarna upp til þess að ná inn auka peningum og það hefur oft komið upp í umræðin að bifræðagjaldið hefði verið sett á í akkurat í þeim tilgangi að reyna að ná inn þarna auka pening til þess að koma inn í ríkisreksturinn, sko, en
1: kílómetragjaldið.
3: Já, og bifræðagjaldið, sko, sín tíma líka.
1: Já, einmitt.
3: En þetta á ekki að vera að nota, sko, í þessum tilgangi að til þess akkurat að ná inn þessum auka peningum, sko.
2: Og þetta kerfi hefur þegar verið að glíma við svona byrjunar örðuleika, er verið að hækka gjaldið áður en kerfi sjálft er almennilega komið í lag?
3: Já, það er eitt vinkill í þessu, það er akkurat að fólk er að venjast þessu, kerfið hefur búið að vera svona litli böggar í því og þetta er loksins kannski að ná einhverju svona smá, komast að lygna sjó með þetta og þá kemur svona vending inn og það er bara ekki til þess að vekja kátinn hjá mönnu, sko. Það var alveg, sko, tilfinnilega, sko, við fundum líka fyrir andstöðu gegn kerfinu í þjóðfélaginu. Mm. Og þetta er ekki að hjálpa til við að svona fá alla um borð og reyna stefni sem átt með það, sko.
1: Nei, það er spurning hvað hlustnendur hafum þetta að segja, við opnum fyrir síman hér áður en þessi klukkutim er úti en Björn Kristjánsson, sérfræðingur hjá FIB, kæra þakki fyrir spjallið.
3: Já, takk fyrir. Reykjavík síðdegis.
4: Fjölbreytt og skemmtileg,

0: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllir stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í svikasögum. Og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu. Bylgjan.
1: Björt og brosandi í fjölmörgum.

0: brota því besta úr Reykjavík síðdegis úr liðinni viku.
1: Það er alltaf eitthvað skemmtilegt að finna inn á vísir.ri svo við rákumst á grein sem að hefur verið deilt mikið af milli fólks núna síðasta sólarhring.
2: Já, þetta svona undir liðnum áskorun á vísi og hérna yfirskrift greinarinnar 50 plus, mamma fagnaði þegar börnin flytjað heima.
1: Og það ritstjórinn, Rakel Sveinsdóttir, sem að sér áskorunina sem að á línunni kom til sæl.
3: Sælir.
1: Já, þú ert að veltaði fyrir sér hvort að það megi fagna því þegar börnin flytjað heiman.
3: Já, ég rauninni svona að leifa okkur að segja upp átt hérna það sem að getur alveg fyllt í líka þegar að hérna börnin flytja heiman og það er bara þegar að mamma og pappi halda bara smá partí í launni, sko.
2: En þetta er svona leynilegur léttir þá.
3: Já, sko, það er nefnilega hérna svolítið oft að tala þeim og miklu meira að skrifa, þú veist, svona tómarreiðrið og það að þurfa að endurstilla sig, þú veist, þegar að börnin eru flutta heiman og hjónbarorðin hérna tvö og svo frammeist, þú veist, svona, hérna, og allt í lagi, við þurfum að ræða þann partinn líka, en við tölum kannski sjaldnar það, þú veist, að það er líka, það er alveg líka þannig hjá hérna foreldrun sem að samt elska og dýrka og dá börnin sín líka, þú veist að hérna þeim finnst bara frábært þegar að þau eru að flytja heiman og hlakka bara oft svolítið til og alls konar jákvæð áhrif í framhaldinu, sko.
2: Og það er þá margir sem segja upp átt, ég elska börnin mín en guðs lofa þau eru að flytta heiman en sko hérna, það kemur þá svona samviskubiti við fólk, er það ekki?
3: Jú, það kemur einmitt hérna þetta samvinskubið bara guðinu góðu, þú veist, er ég slæmt foreldri að leifa mér að hugsa svona og er það þannig að hérna hini foreldrarnir sem tala einmitt sko tóma hreyðrið og hvað þau sakna barnana sinna að eru þau þá betri foreldrar eða elska börnin sín meir, þú veist, við fáum þetta foreldra samvinskubið sem að hérna getur læðist að okkur en máli bara það, þú veist að bara samkvæmt rannsóknum og allt það og þá í fyrsta leið þetta bara hérna algjörlega eðlilegt og á sér marga skýringar og hérna ánægilegar þegar að okkur líður svona og líka bara eins og ég segi, þú veist það líka búið að rannsaka það að það getur haft til dæmis bara mjög góð áhrif á eins og hjónalífið þegar að börnum fara að flytja að heiman.
1: Að hvaða leiti?
3: Já, ég menna það í rauninni er hérna bara að tala það með hverju barni sem flytur að heiman og þá í rauninni minkar ákveðið álag heima, þú veist, af því að við vitum alveg að þó að við séu orðin sko svolítið stór, þú veist, við erum áfram að sjá til þess að sé alltaf enga til ískápnum og það séu hrein handklæði og heimili sé nú þrifið og þú veist, og svo frammeis þannig að það sem að minkar í rauninni, hérna svolítið, hérna álagið á heimilinu og það sem að hefur bara sýnt sig, það er að í mörgum tilfellum að þá í rauninni skapast bara nýtt næði hjá þá mömmu og pappa fyrir bara parsamband, bara romantík og kynlíf og vinskap og alls konar skemmtilegt.
2: Já, er það kannski bara þessi stöðuga ábyrgð sem að sko það er þá það sem að foreldrar eru fegnastir að losna við þegar að krakkarnir sparkaða heiman?
3: Já, sko, ég sko nú ekki segja sparkaða heiman, en ég meina, hérna, eitt af því sem að, hérna, kemur enda fram í greininni, það er að sko, tilefnum til að fagna er líka bara, býta, okkur tókst bara vel upp, ég meina, ef við erum að flytja að heiman, og þá erum við sjálfa klára svona ákveðin verkefna kafla sem að hefur fyllt í, þú veist, bara frá því að við fættust, þú veist, við í rauninni höfum verið þá í ábyrð fyrir þeim og fættu og klætt og allt það, þú veist, þannig að þetta er svona ákveðin útskriftaráfengi fyrir okkur líka og við megum alveg glæðast yfir því.
1: En svo getur náttúrulega líka myndast þessi svona tómleikatilfinning þegar að síðast ungin er flóin úr hreirinu.
3: Já, það er nefnilega það sem er hérna oft talað sem svona empty nest eða hérna tóma hreiðri, þú veist að það er hérna það er algengt og alveg mikilvægt að ræða það, þú veist að mjög margir foreldrar upplifa svolítið erfiðan tíma, sérstaklega þegar að síðasta barni er flutt að heiman sem er þessi tómleika tilfinning sem húnst að tala og við höfum með mitt hérna fjallaðum líka á vísi og það er svona þekktari umræða kannski að tala að fólk eigi það til að fara í gegnum erfiðan tíma þegar börnir eru að flytta heiman en það ekki þannig sagt við meðum ekki tala það líka að stundum erða á hinvegin að við erum bara okkur finnst að bara gegja.
2: Ertu búin að skoða þetta Rakel? Sko, þú býrð, við veitum, þú býrð núna á Ítalíu, ertu búin að skoða þetta, hvernig er þar og samanborðið við hér, hvað eru börn lengi í foreldrahúsum hér og Ítalíu, eru þeir alveg bara fram yfir fertugt á Ítalíu eða?
3: Nei, ég hef nú ekki alveg förmið að sé svo slæmt en að geðsalba, en sko, en það eru rauninni svolítið margt hérna öðruvísi, ég menna, hérna, ef við tökum bara skólakerfið, að þá eru rauninni erða þannig, þú veist að hér eru krakkar að byrja í háskóla hérna 18-19 ára og ljúka í rauninni skólagöngu þá oft fyrr. Og hérna og síðan náttúrulega það líka bara að fyrir svolítið eftir búsetusvæði hvort að þau eru að búa hérna áfram á því svæði sem að þau ólust upp hjá þú veist í hérna á svæðinu sem að hérna ég býja á að það er svona kannski ágættis velmegun og mikið af hérna tækifærum en til dæmis á suður Ítalíu að þá fylgir mikið atvinnuleysi fyrir ungt fólk og oft á tíðum kannski bara þannig að unga fólki er að flytja svolítið í burtu bara til þess að finna sér vinnumstar.
1: En hvernig er þetta á Ítalíu snúast hlutverkin við? Það er þess að fyrstu árin að þá hugsum við börnin og komum þeim upp og að heiman? En sér síðan fólk aldra á foreldrar sína í seinnipartinu?
3: Sko, mér finnst það í rauninni vera kannski hérna ríkara hérna miðað við heima þvíleitun til að það er svona kannski meira hérna unna algengara að eldra fólk er lengur heima Og lengur þá kannski hérna í umönnun, hérna á vegum, þú veist, annarkvæmt umönnun fjölskyldna eða umönnun, heima umönnun á vegum hérna barna, þú veist, þannig að maður veit kannski um fólk, eldar fólk sem að fæða til sín aðstóð eða það er aðstóð sem býr hjá þeim og krakkarnir eru þá að borga þeirri hérna aðstóð fyrir hérna vinnuna en heima á Íslandi eru við kannski vanari svona formlegra kerfi sem að grípur inn í oft hérna fyrr og í meira mæli jafnvel heldur en kannski víða að takk hér sko.
2: Já, og svo kemur barni kannski bara aftur heim, hvað gerist þegar að hérna foreldrar eru búin að venjast frelsinu og 27 ára sonurinn mæti bara aftur með bónuspokana?
3: Herra, ég held að það sé nú bara ekkert óalgengt, bara margir hérna foreldra sem að hafa upplifað það, þú veist ég menn, það geta alls konar hérna, aðstæður skapað sem gera það verkum, þau skilnaður og alls konar sem gera það verkum að barnin kemur aftur heim og þú ert þetta bara að gefa mér mjög góða hugmynd að einhverju sem ég ætti að grúski og skrifa sérstaklega um.
2: Já, ég meina þetta er að gerast, svo líka það sem er að gerast að hérna, ungir Íslendingar búa oft lengur heima núna og út af húsnæðisverði og vöxtum og öllu því og tóma hreiðri, það er kannski að færast alltaf aftar og aftar í aldri hjá þeim kynslóðum sem eru að vaxa úr grasi núna, er það ekki að, erum við ekki að horfa fram á það?
3: Jó, það er endur eitt sem að hérna má alveg ræða þessu tengt og það er í rauninni hérna samvinskubit sem að hérna getur kannski hérna fyllt því þú veist að umræðan er svo mikið í þá veru að það sé svo erfitt rúm fólk að kaupa íbúð og þú veist, hérna koma undir sem fótunum og allt það, þú veist að foreldrar sem að bara hreinlega eru ekki að bjóða stuðis að hérna að hjálpa til með að segja bara búið bara heima eins lengur þið getið og jafnvel með kærustu og kærast á allt það, þegar þessi ópið foreldrar getur fengið bara hálfgerð samvinskubit
2: já, já,
3: yfir því að vera ekki að bjóða heimili fram en það er álag að vera með fullar við fólk á heimili það segir sig sjálft
2: sko. En örstutt í lokin hvað er það fyrsta sem að foreldrar ættu að kannski gera þegar síðasta barnið lokar hurðinu eftir sér
3: Þetta meina fyrir utan það að opna kampanjus sko, ég myndi í rauninni segja að áður en það kemur að því þú veist að þá hérna sé það nú bara hérna að gera þú veist fyrir foreldrana að vera búið að hugsa svolítið þú veist býtu hvaða tími hérna er að taka því fyrir mig þú veist þetta er bara svona svipa á með starfslok eða eitthvað annað, það eru breytingar það eru kaflaskil, það er einhver nýtt svigrúm mögulega að myndast og hvort sem það er svigrúm til þess að rækta hjónabandi meira eða eitthvað áhuga áhugamál eða hvað það er, að ég myndi bara segja að þú veist, ég menna, hérna, þetta eru kaflaskil og við ættum endilega að líta bara í eigin barm og hugsa, ok, hvað langar mig að gerist í kjölfarið hjá Já. Mér fyrir mig.
1: Það er mitt. Akkurat, það er margar vangaveltur í þessu. Rakel Sveinsdóttir, ritstjóri áskorunar á vísi.is. Það má finna greinina inn á vísi, má maður fagna því þegar að börnum flytja heiman, er titillinn. Kæra, þakki fyrir spjallu og bestu hvað þau til Ítalíu.
3: Takk sem að leið. Þetta er Bylgjan.

Veitingastaður vikunar á bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktin á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Þetta er stór dagur í dag. Þing hefur komið saman.
2: Já.
1: Og svo var það alltaf að písa niðurstaðan kynnt í morgun.
2: Já, písakönnunni dreifa því miður ansið dökka myndastöðu íslenskra grunnskólanema enn eitt árið. Við erum að tala hvað, 44% 15 ára nefnda ná ekki grunnfærdi í leskilningi og 38% ekki í starfræði og náttúruvísindum. Þetta er svona tölur sem við höfum verið að lesa í dag.
1: Þau eru komið til okkar Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra og Jón Pétur Símsen, þingmaður. Velkomin.
3: Já, takk fyrir.
1: Við byrjum á þér, Inga. Þetta er allt annað en góða niðurstöður.
3: Já, já, þær eru það. Hvað lítur að námsárangrinum, en við skulum líka horfa á björtu hliðarnar, þar sem börnin okkar eru að skora hærra en flest önnur börn hér í kringum okkur sem við berum okkur saman við, vel yfir meðaltali og sér dyr í kjanna þegar kemur að hvað við sé bara velíðan og bara svona þau eru beppuð, eins og þau segja á hérna úlinga málinu þeim, það er minna einelti hér og svona ýmislegt annað sem er jákvætt þau eru áhuga sögum og glaðari, þannig að ég held að efni viðurinn okkar er mjög góður, þannig að fyrir okkur, Jón Pétur og mig sem ætlum að laga skólakerfi í vetur og hérna láta þetta ganga betur ásamt öllum hinum, ég heyri kennara samfélagið og hérna foreldrarnir og bara samfélag okkar allt, það er virkilega tilbúið að taka utanum framtíðin okkar sem eru börnin, þannig að
2: okkur... Þú varst að veifa rauða spjaldin í dag?
3: Já, við erum með rautt spjald, það er bara þannig, frá 2015, þá er bara búið að vera algjörst hrun, það er ekki dörfisi í leskilningi og starfræði getu, það er bara, það er ekki flóknar það og á þeim tíma, 2015, þá voru 76% hérna drengja með ágætis leskilning, það er hvorki meira en minna en 50% í dag. Ef þetta er ekki hrun, þá er hrun valla til og þetta er bara graf alvarlegt mál. Og taki til sín sem eiga. En við erum sem sagt, eins og ég segi, við erum komin á botnin. Allar leiðir hér eftir eru upp. Það er bara upp og áfram gakk. Þetta er framtíðin sem við höfum í fanginu núna.
1: Jón Pétur, hvað þarf að gera?
4: Já, þetta er hérna, í raun tapulegt að staðan sé þessu vegna þess að það hefur verið talað, minnstakosti hef ég talað það núna árum saman að þetta yrði í staðan og spáði rétt fyrir því miður aftur núna. Inga nefnir hér þætti sem er í góðu lagi hér í okkar samfélagi innan skólana og það er margt í góðu þar og þess vegna er enn sorglegra að námsárangurinn fylgi ekki með því að það ætti að vera fylgni á milli þess að krökkunum líði vel í skólanum, að þau treysti kennarunum sínum, kennarunum leggja sér fram. Það er eitthvað öfusnúið hér og já. Við þurfum að finna þá rót.
1: Hvers vegna fyrir okkur aftur?
3: Það er eitthvað sem truflar þau sem sagt og ég er nú hreinlega að halda því fram að símafriðurinn sem ég er að fara að veita börnunum okkar og það að vera með ákall út í allt samfélagið að hækka aldursvið takmörk inn á samfélagsmiðla, að við verndum börnin okkar og leifum þeim að fá frið á skólatíma.
2: En það er ekki sérstakar svona læsis bara áætlun fyrir drengi strax á fyrsta skólastígi?
4: Ef ég fæ að halda áfram aðeins að það
3: var
4: enga greip hann á orðið eins og henni tamt
3: ég skal alveg lofa
4: en þannig er að stefnan í skólamálum árum og áratugum saman hefur því miður verið röng og áherslunar rangar. Við höfum verið með allt og litla mælingar og námskrá sem hefur ekki verið leiðbeinandi fyrir kennara og við þurfum líka styrkja kennaranámið. Við þurfum að útskrifa ennþá fleiri góða kennara því að góður kennari er grunnur að góðum árangri á öllum, í öllum þáttum skólastarfsins. Og þetta er eitthvað sem við verðum bara horfust í augu við og ég er miðað við það sem Inga hefur gert hinga til og hún hefur þorað svolítið að ávarpa þennan vanda og nefna hann upphátt og ég ætla ekki að draga að dula það að þetta, þessi símafriðu skiptir alveg örugglega máli að minka það að börnin séu í skjánum í símanum í tröðs og tröblun sem síminn hefur haft en við verðum bara sem þjóð að taka okkur saman í andlitinu og ég er nú nefnt það hér að þetta byrja líka heima, þetta ekki bara skólarnir. Skólarnir eru kannski sérstaklega til þess að íta nemendunum áfram sem hafa ekki stuðning heima og ná síðan ennþá meiri árangur fyrir þá sem að eiga geta náðbyrða árangur og það sem hefur ekki verið nefnt kannski hér eins augljóst og það að afbyrða nemendunum okkar eru 23.000 færri heldur en í öðrum löndum. Það verk að vinna og við erum lítið land við eigum geta snúið þessari skútu við þessum spýttbát sem við erum 1, 2 og 3, mm-hmm. en til þess þurfum við kennarinn okkar, þeir eru að leggja sér fram það nokkur ljóst, við sjáum það í könnunni en það niður brjótandi fyrir alla stjettir þegar árangurinn þessi og við verðum að snúa þeirri leið sem höfum verið og nýta okkur þá skóla og þá kennara þar sem árangurinn hefur verið góður Já. Það til hér á Íslandi
2: Mér finnst við hafa heyrt þetta og tekið þetta viðtal við ykkur áður og hef heyrt þetta
3: aldrei, aldrei við mig
4: En breytingin hefur bara ekki orðið. Það hefur því mér ekki orðið þessi breyting. Hugafars breyting innan kerfisins, þeirra sem ráða, þeir kennararnir eru bara verkfærin og þeir vilja gera vel og við sjáum það á könnuninu, það ofboðslega margt í þessum grunnþáttum sem eru góður hér. Það allt til alls að við getum sko ekki bara náðu meðaltali, heldur verið langt fram úr meðaltali eins og ættum að vera.
1: En Inga, hverju þarf að breyta til þess að hýfa okkur upp?
3: Það ekki bara breytinga framundan, það stökkbreytinga framundan og vinur minna Jón Pétur, hann veit það vel að við erum að fara að leggja hér í fyrsta skipti í langan tíma þá vorum við að fara að setja hátt í 0.5 milljarð í útgáfu nýrra námsgagna til dæmis við erum með 600 milljónir þar undir og hluta af þessu fjömunum við setja í að efla og styrkja enn frekar raunvísindin okkar stemmgreinana svo kölluðu við erum búin að leggja sérstaka áherslu á það í þessari ríkisstjórna ráðast í þjóðar átaki í menntamál við gerum okkur fullkomlega grein fyrir því að við svo búið verður ei una lengur þannig að ég fagna því sérstaklega að finna þennan velvilja og þetta mikla ákall út í samfélaginu að við gerum raunverulega breytingar. Þannig að ég geri mjög mikla væntingar hins vegar til símafrísins, til símafriðarins og eins og ég hafði nefnt að ég hitti finnska menntamálaráðherrann í Tallinn núna í vor. Það var mjög áhugavert þegar hann var að segja mér frá því hvaða hefði raunverulega komið þeim á óvart að á ekki skemmri tíma en 6 mánuðum frá því þau tóku upp símafrið að skildi verða nánast stökkbreyting inn í öllum skólunum þeirra í Finnlandi sem að hafa í rauninni verða fara niður, rúla niður brekkuna eins og við frá 2012 en núna sagði bara öll þessi gleði og þessi mikla orka sem við erum að finna og greinilega mælanlegur betri námsárangur. Þannig að ég bind ótrúlega vonið við þetta fyrir utan að kennararnir okkar hafa óskað eftir því að fá vinnufrið. Við erum náttúrulega með annað mjög stórtu áskorunar efni sem að eru börnun okkar sem að eru ekki með íslensku sem fyrsta mál. Við höfum ekki verið að standa okkur nógu vel með sérhæfingu kennara í að kenna þessum börnum íslensku. Við þurfum að taka sérstaklega og mjög öðruvísi utanum þann hóp sem að er orðin 30% allra grunnskóla nema, hvorki meira nema minna.
2: En þú segir við erum að botninu núna, ég meina hvað þarf þá næsta písakönnuna sína til að þú getur sagt að aðgerðar hafi virkað?
3: Hún þarf að sína jákvæða breytingar, hún þarf að sína það að leskilningur hafi vaxið, hún þarf að sína það að það sé ekki 48% rengja í stand fyrir 50% núna, heldur kannski 53% eða 55%, ég get ekki gert mig grein fyrir mína björtustu vonu var náttúrulega einhverjar ævintýralega tölur sem að hérna, ættu kannski ekki verið auka styðjast, en ég vil bara sjá að skútunni sé snúi við, ég vil bara sjá að við séum að fara upp og áfram gakk.
2: Og það þarf allir að leggja bara hendur á dekk?
4: Já, það þurf allir að gera það og ég bara biðla til foreldra og afa og amma í hérna úti að hjálpa til líka að lestur þjálfun. Þú þarft að þjálfa þig í lestri, þú þarft að heyra orðin, þú þarft að endurtaka þau, þú þarft að hlusta á þau, þú þarft að nota þau. Þannig lærist lesturinn, það ekki bara innan vekja skólans. En skólin á sem jöfnunartæki og til að fá þau sem allir sem jöfnunartækifæri að grípa þá sem að fá ekki þann stuðning heima og lyfta undir þá sem að þurfa síðan á því að halda. við verðum sko, ég bara hvet ykkur til að skoða fjárlögin sem eru framöndan, Inga talar hér um aukningu, en hver er aukningin með til verðlags, ég held að hún sé 0 eða hún er neikvæð í málaflokknum og ég, mér finnst, ég veit að
3: Rökstýttu þetta þakk?
4: Já, það bara, það kemur fram í fjárlögunum
3: Já, ég meina, hvað ertu þá að tala sérstaklega í hvað ertu að mýða í fjárlögunum er það þessar 600 miljónir
4: Nei,
3: sem að ég að fá að setja í aukin námskókn
4: Það kom annars staðar inn úr menntakerfinu en málið
3: Nei, það eru hrein viðbót, það eru ekki að koma annars staðar úr menntakerfinu enga megin,
4: það er hrein viðbót það er þannig en sko Inga talar hér um ýmislegt sem margt mjög gott og hún hann fyrsti ráðherrann í ráði langa tíma sem að mér finnst svona þora að ávarpa hlutina og ég ánægður með það en það mættu kannski bara fleiri í ríkisstjórninni vegna þess að það neyðar ástand í málaflokknum það mættu fleiri tjá sig þetta, ég vona að þetta verði málefni í stefnuráði forsætisráðherra til dæmis, bara mennta málinni það verði gott ef það væri það neyðar ástand og það ekki nóg að einn ráðherra í ríkisstjórninni reyni að gera sitt eins og Inga að gera það þurfa öll ríkisstjórnin þar að leggja það eitt og allur þingheimur og í raun bara allt landi þetta þjóðarátak sem þarf til þess Já. Að við komumst úr þessum sko pitti það ekki, ég hef gagnrýnt hérna yfirvöld í kennari hjá kennarasambandinu í háskólanum og annars slíkt það þeir skipta máli mjög miklu en það þjóðin í heild sem þarf að taka sig saman og ná þessu upp fyrir íslensk börn
3: Ég verð að fá að koma eitt lítinn punkt.
2: Já.
3: Við erum hreinlega í þjóðarátaki og það stendur öll ríkisstjórnin að baki. Það ástæða fyrir því að ég, sem einna forystu sauðum þessara ríkisstjórnar, orðin mennta- og barnamálaráðherra. Það sýnir bara kraftin sem við ætlum að leggja í því að snúa þessari öfugþróun við. Það verður þjóðarátak í menntamálum eins og þjóðarátak í uppbyggingu hjúkrunarheimila. Við sjáum hvar skóin kreppir og við ætlum að laga það.
2: En er almennt áhugaleysi á þingi gagnvart menntamálum?
3: Mér finnst það ekki. Í einhvern veginn þá hefur bara ekki verið nógu góð leiðsögn frá í rauninni menntamálaráðuneytinu. Það hefur bara hreinlega skortu, finnst mér nógu góða sýn við þurfum til dæmis eins og ég tala við félaga með Jón Pétur segi hjálp, ég þarf að fá stuðning til að taka upp aðal námskrá, við þurfum að gera hana þannig að hún verði skýr, skilmerkileg og það sé algjörlega á hreinu að hver og einn kennari viti til hvers er ætlast af honum eftir fyrsta bekk, eftir annan bekk, eftir þriðja bekk, eftir fjórða bekk, hvað á ég að vera búin að kenna börnunum okkar og í rauninni þetta á að gilda út allt land, það á ekki einn skóla að kenna þetta meðan annar kennir hitt, við þurfum samhæfingu, við þurfum að vinna saman öll sem eitt, þetta alveg eins og með, annað eins og með nemendagrunn og ég komið með hann alveg niður í leikskólan, við þurfum að taka utanum börnin okkar fyrr, það eru rosalegar áskoranir sem mæta okkur inn í leikskólanu, þar sem stór hluti að þeim sem að sinna börnunum okkar tala ekki íslensku og þetta á viðkvæmum tíma þegar börnin okkar að læra tungumálið. Það eru mjög margar áskoranir sem við erum í rauninni með í fanginu akkurat núna og það vantar að koma með kvata út í kerfi til að fá fleiri til að læra komiði með lærið að vera leikskólakennarar og alvöru kennarar og taki ut hana börni með okkur og já
2: Ætlið að koma bæði til okkar hérna eftir næstu písakonun
4: Já, örgulega, en ég get tekið undir mjög margt að þessi mjög að segja hér og bara frábært að herran segja þetta það sem þurfi líka það að við getum kennar að geta sérhæft sig í því sem þeir eru að kenna að þannig að starffræði kennar að kenna starffræði og dönsku kennar að dönsku og annars slíkt þetta hefur okkur tabu inn í skólanum sko menn hafa verið
3: að það er eina þessum 10 aðgerðar áætlun sem ég var að telja fyrir því
4: að rugla öllu saman og blanda öllu saman þannig að krakkarnir vita ekki í raun ekkert hvað þau eru að læra þannig að ég bind alveg vonir við það að Inga Sæland ná að gera marga góða hluti en ég myndi vilja fá miklu meiri áhuga inn í þingið.
2: Komast ekki lengra, Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra og Jón Pétur Símsen, þingmaður Sjálfstæðisflokksins kæra og þakki fyrir komuna.
3: Takk fyrir.
4: Takk.
0: Þetta Bylgjan.

Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12.000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega samband manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn 15. september kl. 18:30.

0: Bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi. Þetta er Bylgjan. Þú ert að hlusta á brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Þing kom saman í dag. Nú aftur að byrja þar.
2: Já, og verður mest rætt fjárlögin.
1: Jó, menn þurfa að koma sér saman að það, hvernig á að reka ríkið á næstu mánuði.
2: Hann er sesturinn hjá okkur, Már Wolfgang Mixa, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands. Okkur langar svolítið Már að fá þetta til þess að fara yfir fjárlögin á mannamáli, hvað það sem var að kynna í gær, fyrir venjulegt fólk, hvað áhrif þetta hefur á venjulegt fólk?
3: Já, fyrir venjulegt fólk þá þýðir þetta, já það eru auknar gjaldtökur, svo þær koma nú hérna, mismikið niður á venjulegu fólki, ekki bara aukna gjaldtökur, heldur líka er til dæmis verið að draga úr vaxtabótum, tölvert mikið, ef maður rétt 800 miljónir.
2: Já.
3: Og það þýðir að, já, fyrir venjulegt fólk, þá gjaldtökunar, þær eru að leggjast á svona ýmsar atvinnugreinar. Ferðamannagerinn til dæmis er hérna, ansi ósáttur með auknar álugur og hérna og síðan er verið að eru svona hinnar ýmsu gjaldskrár hækkanir að eiga sér stað.
2: Já. Þetta og, mun bara kalla á aukna verðbólgu, er
3: það ekki? Jú, þetta kallar á aukna verðbólgu, svona gjaldskrár hækkanir fara beint í verðbólguna og bara núna síðist bara frá því áramótu þá hérna þá hafa þessa gjaldskrárhækkanir verið bara tölver stór hluti af þessari auknu verðbólgu. Ég og væntalega margir aðri voru að vonast til þess að það er því svona hérubil láti staða numir í þeim efnum. Það er ekki að gerast og síðan því til viðbótið þá var nú hérna birtist viðtal á vísi.is núna í morgun þar sem að hafa svona gefið sterklega í skina Reykjavíkuborg og þá væntalega eitthvað sveitafélög síðan að fara fjeti í svipu fótspor.
1: Ég búið að gefa tónin.
3: Það búið að gefa tónin, heldur betur, ding dong. Og það er þannig að þetta er svona, það má segja að þetta séu svona nokkurs konar vísitölu hækkanir og kannski ákveðin kaldhæðni að hluta af þessari hækkun sem að er hérna, þá miða við er tilkomið vegna fyrir gjaldskrá hækkana ríkisins.
2: Já, en er ekki jákvætt að þessi svona búin að ná tökum á hallar ríkisjós?
3: Jú, það er í sjálfu sér er jákvætt og hérna
2: Vinnur það ekki gegn, sko, öllum sem hækkunum varandi verðbólguna?
3: Sko, hugsalega eitthvað til lengri tíma og en þá veit ég ekki sko til hversu langs tíma einfallega bara allar svona hækkanir svona gjaldskrár hækkanir draga úr eftirspurn það hérna segi sem okkur sé alltaf það eru þá færi krónur eftir í buttunni til þess að vergi í aðra þætti.
2: Já.
3: En það sem að hugsalega gæti komið almenningi samt hérna sko almenningur geti jafnvel sko bara hérna svona meðal manneskjan gæti fundið þetta freka þá í aukinni verðbólgu sem að leiði þá jafnvel til þess að það verði aukna líkur á því að Seðlabankinn hækki enn einu sinni vexti og það þýði það að þá að hérna að þessi vextir vaxta hækkanir þær fara inn í hérna leigusala sem eru með hérna eiga fasteignir á lánum þeir þurfa að greiða hærri vexti og það fyrir ný hérna leiguverð fólks það vera að hækka bankaskattin og nú er ómögulegt að segja til hversu mikið þetta fer að hvað markið þetta fer í hérna lánakjör fólks en fólks og fyrirtækja en ég tel að nokkuð viðbúið það kom með miskosti einhverju leiti fram.
2: Mm-hmm.
3: En síðan kannski síðast en ekki síst að þetta einhver líkur á enneinni vaxtahækkun Seðlabankans sem að þýði það að húsnæðislán hækka þá hjá almenningi og ég velti bara fyrir mér það er eins og sko við erum hérna með hérna ríkisvald sem er svona tvíhöfða ríkisvald og þetta er svona eins og vaxta verðbólguskrýmsli að annars vegar er annars leggurinn er að hérna að með þessa gjaldskrárhækkanir sem að eykur verðbólgu mm-hmm. sem að eykur þá hérna, þrýsting á Seðlabankanum sem að segir við þurfum að ná einhvers konar 2,5% af verðbólgumarkmiði við skulum hækka stýrivexti aftur og svona er þetta ganga koll á kolli
1: þetta er
3: orðið einhvers konar vítahringur og ég verð bara að segja þegar að þurfti nú ekki Já, nú bara önnum kafið við störf, ég svona rétt leit á fyrirsagnina og þegar ég sá fyrirsagnina og hugsaði með mér, já, þá verðbólga komin aftur á stað sem að hérna, kom nú fram í fréttum hérna í gert að hérna var nokkuð augljós hvernig skuldabréfamarkanum myndi bregðast við.
1: Mm. Þannig að þetta eru verðbólgu fjárlög að þínum að
3: Já, ég get bara sagt að þetta eru verðbólgu fjárlög og það ekki vera að draga úr verðbólgu og Halla Gunnarsdóttir var með ansi góðan pistil þar sem hún að fjallar ítali þetta og þar kemur meðal hans fram að þetta nú varla til þess fallið að hérna auka líkunar á því að kjara samningar, það verði svona hérna friður á vinnumarkaði og ég get ekki annað séð en að Já, að það sé nokkuð fyrir séð nema eitthvað tromp séu í hérna spilastokkinum að verðbólga fara að lækka í náinni tíð.
2: En ef ég skilir rétt, sko, hefur það bara verið skynsalega að halda þessum gjaldskrárhækkunum við 2,5% verðbólgumarkmið Seðlabankans?
3: Já, eða jafnvel...
2: Helst þetta svona í hendur?
3: Já, ég hefði nú haldið að það væri miskosti, ég hefði haldið að það væri í raun nokkurs konar hámark ef að þá ná þessu markmiði. Wow. Og nú ætla ég ekki að fara inn á hvað þá hefði þurft að vera ykkur aðra mótvæðis aðgerðir. Og ég hef nú kannski ekki skoðan á því hvaða aðgerði nákvæmlega þetta fari í, en það sem tel ég vera nokkuð ljósa staðrendi þessar aðgerðir og tónninn í aðgerðunum sem að þá hérna svona kvíslast út í samfélagið að ég á bátt með að sjá verðbólgumarkmið séu þá að fara að nást í náinni framtíð þá talaðu verðisaukaskattin bensínverðir að hækka já. Ég geti haldið áfram með hann í 2 klukkutíma
2: Eru stjórnvöld að herða of mikið? Akkurat þegar að sko við erum að sjá svona einhvern slaka í þjóðabúinu fasteignamarkaðurinn hefur kólnað
3: Sko, það er alltaf rétt tímasetning til að gera hlutina og hérna og ég hefði haldið að það er alveg hægt að koma með rök fyrir því að það sé að ná jafnvægi í fjárlögum að það hefði kannski má tímasetið að betur en það hefur reynda verið bent á það að það sé ekki hægt að auka skuldir meira skuldir það er að segja vaxtagjöld okkar
2: Já.
3: Hafa hækkað ansi mikið
2: 168 milljarar
3: Já, einmitt,
2: það verið að ná þeim niður núna
3: Það verið að ná þeim niður að stöðva aukningun á alla heldur
2: Já.
3: En á sama tíma ef að þú ert að hérna að leiða til aðgerða sem að auka verðbólgu Nú það, verðbólga eiginlega sá þáttur sem að fyrst er litið til þegar verið að horfa til vaxtastigs
2: Já.
3: Og það þýði það auðvitað ef að þú ert að, með gjaldskrárhækkanir sem auka vaxtastig, jafnvel þó að hérna, skuldinar standi í stað, að þá getur vaxtakostnaður einhver síður haldið áfram því að nú verður öll ný lán með hærri ávöxtunarkröfu.
1: Ef þú getur nú breytt einhverju í þessum fjárlögum, hverju myndir þú breyta?
3: Ég myndi í það minnst að sko, ég meina það...
1: Þetta var eftir að fá meðferð í þinginu, ekki orðið að vera leika en...
3: Ég ætla nú ekki að fara út í ykkur sko smá atriði en hérna ég myndi svona bara stóra myndin, ég ætla ekki að fara út í einstök atriði en stóra myndi væri það að hugsa rækilega út í þá þætti sem að valda aukna verðbólgu. Svona það væri að mínum mati fyrsta skrifið og hérna og ég myndi nú halda að það væri nú til lausnir sem að hérna fólk sem að væri betur að sig í þeim málum geti fundið.
2: Viltu spá eitthvað fyrir okkur, segja eitthvað tölu, hvað getur verið að horfa á mikla verðbólgu í vetur með við þessi fjárlög ef þau fara óbreytt í gegnum þingið?
3: Já, spá markaðsaðla áður en þetta gerðist var rétt tæpla 4%. Það er svona, með við þetta þá get ég trúað að það verði þá rúmlega 4% að milli 4% og 4.5%
1: Einmitt, setja punktin hér, Már Wolfgang Miksa, prófessor í Hagfræði Háskóla Íslands, kæra þakki fyrir komuna.
4: Bylgjan, alltaf björt og brosandi.

Bylgjan mælir með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gætir nælt þér í miða á þessa stórkostlegu tónleika

0: Brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Ég þarf að segja að berja tínslu tíminn er í hámarki núna.
2: Já, svona rétt áður en að fyrir að frista. Það svona frost á leiðin ekki alveg strax. Það svona síðasti séns að tína björnum.
1: En við rákumst á fæstluðinni á Facebookarhópnum berja vinir.
2: Já.
1: Það sem hefur verið að velta eftir sig hvað má og hvað má ekki. Má fólk farin á enga jarðir og tína ber og það sem sérstaklega spurt hvort að það megi í atvinnustíni.
2: Já, það kannski fátt sem getur komið Íslendingum jafn öðvöldlega í hársaman og spurningin hver á bláburinn út í móa. En hann hér á línu neðan Helgi Jóhannesson, hæstaréttar lögmaður og mikill útivistamaður.
1: Já, það mikið rætt á þetta. Hvað má og hvað má ekki, Helgi?
3: Já, í þessu reglan svo náttúrulega það má menn með að ferðast löndin sem sagt menn með að fara er frjálst förum lönd annara en þó ekki ræktu lönd eða lönd sem er aðgirt sérstaklega í byggð varandi berinn sjálf þá er megamenn fara þá lönd annara þar sem er með frjálsaför enga lönd og geta tínt upp í sér með ekki taka með sér berinn
1: en, ekki stingi vasa
3: Nei, ekki stingi vasan og ekki stingi það þöttu. En ef þú ert að labba þjóðlendur sem eru eign okkar allra, þá máttu vera með þöttu og taka með heim. En sem sagt svarið er nei, þú mátt ekki tína hérna ber í þöttu og taka með heim tíðin. Hvað þá í atvinnuskyni í einkalöndum nema að tala við komandi landið þetta?
2: Já, einmitt. Það var svolítið verið að rífast þetta. Þú veist, ef þetta væri sérstaklega í atvinnuskyni, það væri nú alveg kurteisar að náta vita af sér. Hjá bóndanum eða eigandi jarðarinnar?
3: Sko þetta er náttúrulega eins og oft í þessum málaflokki, þetta er nú sko þetta, hann að stolti liggur á milli sko laga og bara kurteisisregluna sko og hérna en það er almennt séð þannig að þú ert ekki að beita sko hvort sem eru túristar eða berjatýnslu fólki eða eitthvað á land annara án heimildar sko, það gengur ekki.
1: En má landeigandi ekki banna umferðum landareignina sína?
3: Hann má ekki banna umferðum landareignum sína en hann getur þó gert að hann má banna umferðum landareignum sína sem eru sem sagt afgirt lönd, ræktu lönd í byggð eða þá ræktu lönd eða þá óræktu lönd í byggð sem eru afgirt kannski einhver ástæður fyrir því sko en hann getur ekki banna fólki að labba yfir fjöllin sín og heiðarnar sko
1: Nei
3: eða fólk er þar í lögmætum tilgangi
1: Ég ætla það spyrja því, má maður farin í garð nágrannans og tína í sér rispir?
3: Já, inn í þetta bílnu. Það er spurning, ég sennilega ekki niður.
2: En skiptir Helgi girðingin máli, ef ég þarf að príla yfir girðingu, ætti það ekki bara að segja mér að ég sé komin þar sem ég má ekki vera?
3: Jó, það ætti að segja það, ef það er í byggð, en ef þetta getur verið ekki byggð, kannski upp á heiðum, það er einhverja fjárgirðingar þar. Þá eða þær ekki geta hindra það að þú labbir þar í frjálsum og eðlum lögmætum tilgangi.
2: Nei, ég bara velta fyrir mér, er girðing sjálfkrafa svona bannmerki sem hvert lögum?
3: Já, í raun er það þannig menn eru búin að girða af sín lönd í byggð með girðingum, þá áttu ekki að vera þar nema hérna með leiði.
1: Já, en er þetta ekki æfa forn lög í hvaða lögbókum er
3: Já, þetta er meðla bara alltaf verið þannig ég hef ekki alveg nógu fróðu til að vita ártali á því en sko frjálsförum landi hefur alltaf verið svona einhver grundvallar regla á Íslandi og þetta hefur verið til dæmis rætt hér að nýja náttúruverndar lög og annað hefur verið sett og þá er þetta eitthvað sem að menn vilja endilega halda í og þetta verið ekki bannað.
2: Hvað rekast þá svona almannarétturinn og eignarétturinn helst saman svona þínum hætti?
3: Ég held að hann rekist mest saman núna í tengslu við túristmann á Íslandi sko.
2: Já.
3: Að það er eitt er það að þú sért að fara með vinninum með eitt tjald á bakinu og lappið við landið einhvers manns. Hitt er það að þú ert með einhver tverðarþjónustu fyrirtæki með 30 manns sem allir lappið við saman landið í frjálsum tilgangi samt. Þá ertu farin að beita raunverulega túristum á land annars sko, ég myndi persónulega segja að það væri eitthvað sem væri ekki í lagi
2: Já, það var einnig þessari Facebook færslu minnst á reka við það geti verið hreinlega hlunnindi sem þetta fylla út á skattskýslu ég hef nú aldrei séð þetta áður en kannastu þetta?
3: Já, það getur öllu, ég meina það ekki ekki hvort það skattskilt en ég var nú í sveit í Hrútafirði í mörg sumur hérna í gamla dag og þar var rekaviðurinn mikil búbót í girðingarefni sko en ég veit ekki hvort að menn töldu það sérstaklega fram
1: Já. Nei, það er svo sem ekkert frítt í þessum heimi
3: Nei, og skatturinn nú andanum öllu þegar þú döður
2: Já
3: Er
2: en þú ert nú ofta að útivistaferðum og labbar landið og allt í einu rekstu á móa sem hérna bara með fullta berjum hvað gerir þú?
3: Ég bara
2: Kannar hvort þetta sé eikaland eða?
3: Ég leggst á beit og ég berinn með hérna en ég tekur ekki en hins vegar ef ég að fara að tína ber til að taka með mér heim þá ringi ég nú í landeigendur vinni mín og spyr hvort ég megi að koma
1: Já.
3: Og taka
1: Gildir það sama ef þú ætlar að tjálda?
3: Já, það gildir það sama þá. Þú mátt tjálda svona mátt tjálda og löndum hann svona, svona litlum tjöldum sko, en þú getur ekki keyrt á ykkur hjólísi hingað og þangað bara þú veist, þetta er svona og þú getur ekki verið með hópa fólk í atvinnuskyni skilur þú þarft að fá leyfi en það er sama með byggð og ef þú þetta fyrir inn fyrir girðingar í byggð þá er það verður að fá leyfi fyrir því en svona bara heiðar svona rómatísk fjallganga og tjaldaði heiðar vatn þó ykkur annar eigi það það máttu gera
2: Já, það þarf ekki sérstætt leyfi þar
3: Nei, ekki var ekki búið að gera það af út ekkur rektun eða slíkt þetta bara svona, eins og ég lýsi bara heiða lönd og hérna og óbyði sko
1: Já, Já þetta er athyglivert Helgi Jóhannesson, lögmaður hæstaréttarlögmaður og útivistamaður Kæra þakki fyrir að fara við þetta með okkur
3: Já, það færi bara valega en endilega tína bernaður frúsa
1: Já, tökum undir það, takk
3: Ok, takk
0: Bylgjan, Björt og brosandi

Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllir stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhússins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Heyrðu,
2: ha?
1: Það er komið að því að ræða eins tungumálið í íslenska.
2: Heldur betur.
1: Og kannski hikorð þegar við byrjum á þeim.
2: Já, við notum þessi orð svolítið mikið í fjölmjölum. Heldur betur og setjum punktin hér.
1: Einmitt. Akkurat.
2: Það eru svona frasar í þessu starfi okkar.
1: Já.
2: Sem við erum alltaf að nota aftur og aftur og aftur. Og er eitthvað að því?
1: Nei, það er komið til okkar doktor í málvísindum sem getur kannski hrætt okkur það. Rósa Signý Gísladóttir, velkomin.
3: Takk fyrir.
2: Rósa, tölum við fjölmiðla fólk eitthvað öðruvísi en annað fólk?
3: Kannski að þeirra ofvandi ykkur, en hérna, en þið eigið að nota, ha, og heyrðu, og þú veist, og heldur betur. Vegna það mjög eðlilegur partur af samtölum.
1: Mm-hmm.
3: Og þessar agnir sem við kallum orðagnir, þær gegna mjög mikilvægum hlutverkum í samtali. Til dæmis að taka undir með viðmældaínum, til dæmis með að láta að vita að þú sért að skipta umræðefni,
1: mm-hmm.
3: Og svo framvegis það var ekki heyrt nú vel og þetta er svona orðaforður sem að hef þróast í gegnum þú veist, árhundruð örugla og örugla fara alveg aftur í sko 500.000 ár svo því að þegar fólk byrja að hérna, spjalla saman, þannig að hérna
2: Þetta pyrrar þig ekki?
3: Að sjálfsög ekki.
2: En það eru málfarslöggur út um allt.
3: Mm-hmm. Já, og það er, ég hef heyrti mitt að hérna, þær séu svolítið að ringja sjálfskipar málfarslöggur.
2: Já.
3: Að ringja í fjölmiðla og hérna, kvart yfir hérna þessu. Og mér var sérstaklega áhugavert en saga sem hann sagði mér hann heimir í hérna, á bylginni að það hef verið að kvarta við hann að hann væri ofnota heldur betur. Og það fannst mér alveg stórkostlega skemmtilegt.
2: Ég meina það er ringt heim til mín og það er kvartað, sko. Ég segi hvað, ómikið hvers? sko. Hætti að segja sko.
3: Já, sko. Nú sá þetta
1: Þannig
3: sko.
1: Koma.
3: Já, spurðu hvort að viðkomandi sé doktor í málvísindum og í samskiptamálfræði.
2: Það er þú.
3: Það er ég. Og ég segi að þetta er fullkomlega eðlilegt. En það er langtlega eðlilegt að við höfum öll ykkur að skoðanir og hérna okkur þykja vænt íslenskuna og þetta er móðumál og okkar og svo framvegis. En það er bara staðreynd að þegar við erum að tala saman í samtali, að þá er þetta orðaforði sem skiptir mjög miklu máli og ef þú tekur hann út, þá fara samtölin að högta, þannig að ef þið sem útvarsmenn farið að hætta að nota sko og heyrðu og allt þetta,
2: Sittum
3: heldur betur, þá held ég að þetta eru bara mjög leiðileg samtöl.
1: Er þetta hluti af þessum hikorðum?
3: Já, þetta getur
1: kallast. Sem við notum að þegar við erum að hugsa.
3: Já, en hikorð, það er samt svolítið svona neikvætt orð, að því það gefur til kynna að þú sért bara hika, þú sért að leita einhverju. Þetta er líka svolítið svona einhvers konar kurteisi viðmælandin, ég er að leita orðinu býtu aðeins, svo held ég áfram. Þetta er svona leið til að halda orðinu eins og maður segja. En þau eru alls ekki öll þannig, ég meni svo heldur betur er bara til að segja, já, ég er sammála akkurat, ja. Einmitt.
2: Hvað með enskuslettnar, basically, actually er fullt af enskuslettum
3: Já,
2: núna.
3: Algjörlega og það, ég er svo sem skil það alveg að fólk sé að pyrra sig á því, sjálfsletti ég mjög mikið, þannig að ég er mjög hrætti að tala við ykkur hérna núna.
1: Hvað notar þú helst?
3: Það er alls konar, en ég er náttúrulega verið bara mikið í enskumæld umhverfi, mér námi og það er bara erfitt stundum að slökka á þessu.
1: Mm-hmm.
3: En ég get svo sem alveg skilið það að hérna, við viljum eitthvað neginn reyna tempra þau áhrif, en þá segi ég líka, ég þýsku gegnum tíðina og ég heyrði mitt hérna flökkusögu, ég veit ekki hvort hann er sann og það er að mikill áhrifamaður í þjóðfélaginu okkar fyrir ykkur márum og var að tala íslensku og þurftum að vernda hana og svo framvegis og í ykkur samtali í opnum fundi þá klikta hann út með að segja nettopp sem alltaf danska fyrir innmitt.
1: Mm-hmm.
3: Þannig að það er svona ykkur kynslu sem að finnst lægja sletta kannski að dönsku en ekki á ensku.
2: Já. Það er svolítið kúl, má ekki segja kúl bara?
3: Jú.
2: Má ekki segja kúl?
3: Já.
2: Hlutinni segja bara kúl?
3: Já.
2: Það er kúl að sletta á dönsku?
3: Já, ég meina, tungumáli breytist og það við erum bara að horfa að stjóðu við það og íslenskan er búin að breytast heil mikið.
2: Já, þú, sko, ég heyr alveg hvað þú segir, eftir að segja ef að erum að reyna svo mikið til í tungumálu að þá verður íslenskan svona steríl og fer að hljóma kannski óeðlilega. Ertu að segja eitthvað það?
3: Algjörlega, ef við förum eitthvað neina að taka út þessi einkenni sem eru mjög eðlileg og eru þarna af einhver ástæðu, að þá held ég að það veri bara fyrsta lagi undarlegt og skrítið og öðru lagi já, of sterilt og formlegt og hérna, og ég er svona velti fyrir mér hvort að það sé svona of hreinsun í já. Á meðal prófarkalesara og í sjónvarpi og í hérna, leiknu efni og svo framins og leikritum og
2: svo framins. Það er stundum við talaðið að Rósa, ef við hreinsum ekki ensku áhrifin af íslenskunni, þá bara þá breytist tungumálið í ensku. Ég menna að það þarf að vera að standa vörðum íslenskuna, er stundum sagt.
3: Jú, algjörlega og ég er svo sem alveg sammála því að við viljum ekki að enskan valdi yfir okkur. En athugað þar sem hún tala áðan með heyrðu og heldur betur, það eru fullkomlega íslensk orð. Þannig að smá munur þarna á milli. En svo er þetta allt afstætt. Ég meina, ég er með hérna, nemendur sem að bentu mér á að hérna, segja mig, já, heyrðu, fullana fólki, gamla fólki, það segir músík í stæðan fyrir tónlist.
2: Já.
3: Og hérna, þannig að þarna eru við komið með eitthvað íslenskt orð sem að, hérna, sum okkar notar, unga fólki notar en og er bara stein hissa yfir einhver notu músík sem vantlega kemur úr dönsku ykkur tíman fyrir lög síðan.
1: Er mikill kynnslóðmunur á því hvaða orð við notum?
3: Það eru örugglega einhver kynnslóðmunur en já. Það væri gaman að stúdera það sko. Myndu þeir segja músík eða tónlist?
2: Ég held ég noti bæði sko.
1: Já, ég líka.
2: Já, sko, að það kom eitt sko.
1: En kannski meira tónlist.
2: Já, en sko, hvað með hérna
3: Nú fer að taka fyrir öllu sko
2: Nú fer að taka fyrir öllu En hvað með, hefur þetta eitthvað að gera með leskilning, oft er að tala það hjá börnunum okkar?
3: Já og nei, ekki beint, kannski ekki þessi orðaforði En ég held að þetta viðhorf þjóðarinnar og þessi, hvað maður að segja fjöldin allir af sjálfskipu málfarslöggum sem eru þarna úti búið til eitthvað neikvætt andrúsloft í kringum tungumál okkar og fólk er farið að vera hrætt við að tjá sig og hérna, ég held sér mjög mikilvægt að forðast það ef við viljum að krakkarnir okkar lesi efni á íslensku hlusti á íslensk efni þá verður hún líka að vera þannig að þau tengi við hana og ef við erum að fara hreinsa nóg mikið að þá getum við alveg gleymt þessum slag.
1: En við notum þessi orð svona í spjalli okkar á milli, maður sér þessi orð ekki skrifuð.
3: Nei, mikið. Akkurat, vegna þess að þetta er svona sér hann að orðaforði fyrir samtöl.
1: Ákveð, svona tjáningaform.
3: Já, en líka bara sko, samtölu þannig að það eru rosalega mikið tímapressa, það er búið að stútur það fram tilbaka, ég meina þegar ég segi eitthvað þú svarar mér, það er kannski bara 200 millisekundar á milli, sem er eins og að blikka. Þannig að það er rosalega mikið í gangi í heilanum okkar, sennilega að taka einskilabóin, plana okkar eigin setningu eða sagð og allir þessi orðaforði, heyrðu þúst, hann er svolítið að hjálpa okkur að díla við þessa tímapressu. Einmitt, við erum að leita orðinu, ekki stela mér orðinu með að ég er að tala og svo frammeis, þannig að hérna, hann mótast af þessari tímapressu og því að við erum hér auðlítið til auðlítis, ef ég hika eitthvað að svara þér, að þá getur alveg farið í myndir að ég sé eitthvað ósamalægir og svo framvegis hvernig stala við það ef ég myndir bjóða okkur út að borða eitthvað, hei, ég var kom út að borða í kvöld svo kemur löng þögn og við vitum alveg hvað þögnir þýðir að þið getur ekki kom út að borða skili, þannig að það er þessi pressa að fylla upp í og vera fljótur að svara og hérna, og mörg af þessum orðum eru svona mótast að þessari tímur
2: og þú veist, með námskeiðum þetta er það ekki, hérna hjá endurmentum?
3: Einmitt, nettopp, algjörlega neittjók það er svona kannski tilvönd til þess að koma þessum fræðum svolítið á kortið og vekja áhuga fólks á talmáli þegar það er ótrúlega skemmtilegt þegar maður fer að stúdera að sjá þessi minnstur og fara átt og sjökur á heyrðu, vá, heyrðu til dæmis það er með átta hlutverk í íslensku.
2: Já.
3: Þegar maður átt að hlutverk í íslensku, þegar maður fer að sjá minnstrin og hvað í raun og verður þetta meikar allt sen, svo í sletti það er mjög skemmtilegt og ég held að það sé mjög gagnlegt til dæmis fyrir fólk sem er að hérna talsita eða skrifa efni og svo frammeis og kennara og svo frammeis, þannig að hérna já, þannig að þetta verður námskeiður í október þetta er svona mitt framlagt til þess að
1: Já. Hvað skráðum að sig á námskeiði?
3: Það er bara við endurmenntunar, endurmenntum.is.
1: Já, mjög gott. Rósa Signý Gísladóttir, doktor í málvísindum og dósent við Háskóla Íslands. Kæra, þakki fyrir komin.
3: Takk fyrir mig. Reykjavík síðdegis.
4: Traustar fréttir og frábær tónlist.
5: Þetta er Bylgjan, björt og brosandi.

0: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hambúrgara landsins frá árunnu 1985. Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hambúrgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hambúrgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 í dag og tryggðu þeir nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. DL Safaröða.

0: mjúku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar. Mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris.
1: Stórhumar og ferskur fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.

0: safarhreinsun þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
1: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
2: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is Eigum úrval af notuðum bílum, allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó, Suzuki, skeifinu 17.
3: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
5: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
6: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
7: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
8: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
6: Klassefestin. Vínir

0: danskur húmor eins og hann gerist best. Komin í Smárabíó.
1: Klukkan var að slá níu á þessum fallega laugardagsmorgni. Það sjóðheitt á könnunni og bakkelsið ilmar allan bæ. Nú tökum við úr lás og bjóðum ykkur velkomin. Þetta bakaríið á bylgjunni. Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara.
2: Daginn, hvað segir þið?
3: Góðan daginn.
2: Góðan daginn. Heyrðu, þetta nú aldeilis fallegu morgun sem að tekur á móti okkur hérna.
3: Ofboðslega fallegu morgun. Ofboðslega fallegu morgun. En rosalega var erfitt að koma sér fram úr.
2: Það?
3: Já.
2: Já, þú ert eitthvað að hafa lemstru.
3: Já, ég það. Það bara, mér líður svona smá eins og líka með minn sé aðeins eldri en ég er.
2: Já.
3: Já.
2: Já.
3: Það bara ég festist.
2: Þið líður þessum ungum drengi, líka maður gamallar konu. Eitthvað svoleiðis.
3: Akkurat.
2: Já.
3: En ég bara, ég festist í hálsinum og ég bara...
2: Það ekki gott.
3: Nei, og það líka já, og það líka bara rúkslega vont.
2: Já, það bara rúkslega vont.
3: Maður verkjaður.
2: Já, ég meina, þú veist, hvenar gerðist þetta til dæmis?
3: Þetta?
2: Og hvar?
3: Já, visstu það, ég var bara heima hjá mér.
2: Nú,
3: og ég var að standa upp. Og þá bara allt í henni fekk svona, sem ekki hnykk, þannig að ég bara svona lippast niður í gólfið.
2: Nykk fyrir ans.
3: Já, en nú ég bara búin að vera að bryðja verkjatöflur.
2: Er það að getur að hægða þeirnar?
3: Ó, veistu það, þær eru alltaf fínar.
2: Er það? En þetta er samt, þetta er ömulegt þegar maður fær svona, þú veist.
3: Já, er erfitt.
2: Takk.
3: Já.
2: Síðast fekk ég einhvern tímann hérna árið að vera að klæða mig stigvél.
3: Já.
2: Agalegu gaur sko,
3: já, svona
2: kúrekastig vel
3: bara geðvikur
2: og ég fekk þursabit í bakið og ég var bara eins og Sigríður gamla í heilsubælinu því ég bara sko hringdi í Berg kíropraktor og ég kom bara í vinkilarnin en hann lagaði þetta á einu skipti
3: er það?
2: Það er svona eiginlega
3: af því ég hef líka fengið svona þursabit þá var ég bara át í þrjáta
2: já,
3: bara að bera með inn og baðherbyggir
2: já, neina, hann bara einhvern veginn lagaði þetta þannig að ég segi bara, legg til og mæli með að þú bara ringir og segir bara, það akut ástand
3: já, ég þarf að gera
2: er það ekki?
3: Jú.
2: Já, þetta agalegt
3: já, það agalegt að vera svona
2: en þetta getur ekki tala við forsetann
3: Ég held að ég ætti nú að geta að tala hérna við fólkið okkar
2: ha. Já, það rosa þétt dagskrá hjá okkur í dag Við þurfum að halda sko vel á spöðunum
3: Já
2: Katla Njáls, hún ætlar að koma til okkar
3: Já.
2: Ung leikona sem nú bara sko Þegar ég segi ung leikona þá er eitthvað neginn Hún búin að samt að afrika alveg ótrúlega margt Hún búin að leiki í bíómyndum
3: Já
2: Þú veist, hún búin að vera, þú veist, hún búin að vera mjög farsæl.
3: Svo sannarlega. Og nú hann mynd að leika í sýningu Tjarnabíó sem að heitir Gunnella.
2: Já.
3: Sem að hún býr sjálf til, þetta er leikrit sem að hún notaði sem útskriftaverkefni í leiklistarskólanum.
2: Já, já.
3: Og sló svona rækilega gegn að hún að sýna þetta í Tjarnabíói.
2: Ég myndi að minnst þetta einhvernig pósterin eða myndin sem að hún kynir þetta,
3: já.
2: Ótrúlega fyndin svona, þvist, hún næri einhvern veginn að fanga einhvern veginn þvist, ég þekki svo konu
3: Algjörlega.
2: Mér langar einhvern veginn að sjá þetta
3: Mér langar rosalega mikið að sjá þetta
2: Já.
3: Og hérna, og svo náttúrulega svo eins og sagði ráðan svo náttúrulega forsetin
2: Já
3: Forsetin sjálfur
2: Forsetin sjálfur, hún ætlar ekki við hjá okkur
3: Já
2: En náttúrulega, sko, hún náttúrulega búin að vera ansi upptikið Hún var náttúrulega, til dæmis í jarðaförinni hjá honum Noregskonungi
3: Já
2: Og sem sagt Það var nú eitthvað sko. Fylgdistu með þessu
3: Nei,
2: þú gerir það ekki Það er annað ég náttúrulega Það má ekki vera neitt konungsporið þá er ég ligg ég á YouTube og horfi á allt saman en svo veist, ég fylgdist nú alveg vel með þetta að spóla yfir, en þarna var hún bara með öllum kóngum og drottningum og fórsetum og ég veit ekki hverju voru ekki
3: wow.
2: það veist, þetta var gestalisti fyrir allan peningin en þú veist, ég menna bara aðeins að fá að vita veist, hvernig, þetta hlýtur að hafa verið mikil upplifin fyrir hana
3: Já, ætli hún verði einhver tíma svona starfströkk
2: Ég maður spyr sig
3: Já, við þurfum eiginlega að spyrja hana hvort að hún hafi einhver tíma bara þurft að kingja því
2: Já, ég meina þú veist aðeins að ég bara klípa sér þú veist, þarna var Vili, skilurðu Vilhjálmur, krónprins Bretlands
3: Já
2: þú veist þú, það var Jórdaníu kóngur og drottning og Svía kóngur og drottning og,
3: já, bara allir
2: og
3: bara...
2: Dana kóngur og drottning og já. Þú veist, nefndi það og fyrir þetta náttúrulega Belgíu og hvað þetta allt saman heiti, sko. Þetta er náttúrulega með ólíkindum, sko.
3: Já, þetta er náttúrulega alveg magnað.
2: Selenski var hérna. Já, það var reynt að drepa hann á leiðinu þangað.
3: Hvað ertu að segja?
2: Það, ég, eitthvað var að segja með það, þess að það var eitthvað dróna ára svo á flugvél Selenskis, þegar hann var að fara að jarða kóngin, sko.
3: Guðmengjum.
2: Þetta er bara alltaf að gerast, sko. Voruð að ræða það til dæmis í erfidrykkinu, ég veit það ekki, við þurfum að þess að aðeins að svona tjekka á henni höllinu.
3: Já, akkurat, hversu djúpt fara samtölin?
2: Já.
3: Er þetta með oft svona á yfirborðinu skiluru já. Eða fer hún í djúpar samræður?
2: Já, þú veist, við fólki, þú veist,
3: já,
2: ég meina, þú veist, er hún, þú veist, svona, þú veist, á hún bara vinið þarna eða, þú veist, ég meina, þú veist, eða, er þetta mjög formlegt eða, þú veist, er fólk bara, þú veist, að klóra sér eitthvað neginn, skilur í nefinn og rópandi og rekandi við þarna? Ég veit það ekki.
3: Nei, við þurfum að komast að þessu öll.
2: Já, og svo náttúrulega er hún að, sko, náttúrulega að, líka aðalmálið er það að hún er að fara fyrir stóru verkefni sem tengist gervigreindinni. Ég veit voðalega lítið það, að þess vegna ákveðum við nú að fá hana hérna því að, að henni finnst við þurfum að kannski aðeins að nálgast gervigreindina kannski aðeins öðruvísi og hún er komin í heljarinnar alþjóðlegt samstarf og fer fyrir því held ég bara hreinlega þannig að fyrst að fósitin okkar er að gera mjög góða hluti.
3: Já.
2: Og bara ég hlakka mikið til að fá hana og ræða þessi mál.
3: Algjörlega.
2: Herðu, Jakob Birgir, hann ætlar að koma til okkar, hann er líka með nýtt uppistand sem
3: já.
2: Heitir Ósakhæfur.
3: Já.
2: Og þannig að þessi, það er bara gaman að því.
3: Algjörlega.
2: Þessi, af hverju heitir það Ósakhæfur? Já. Þessi, hvernig undirbýr maður svona uppistand?
3: Já, akkurat. Þetta er, það er örgulega þvílík vinna sem fyrir það.
2: Já.
3: Og líka bara með þetta prufa efni svo við tölum
2: já,
3: við bjöfbra í síðustu viku.
2: Já, og svo er Ari Eldjörn að koma líka, þú veist, en þetta er líka þetta er mikil samkeppni á þessu markaði.
3: Já, akkurat. Rosalega mikið að körlum.
2: Já. Hvað er með eitthvað stelpunar?
3: Við konur mættum vera aðeins, en það eru náttúrulega alveg ofbúslega flotta konur.
2: Það eru náttúrulega frábæra Snjólaug og Saga og
3: Birnarún
2: og fleiri.
3: Og fleiri.
2: Já, það er alveg konur.
3: Já.
2: En og til dæmis eins og í Improv, það er fullt af konum.
3: Fullt af konum.
2: Skilu.
3: En það má vera aðeins, ég segi, það mætti vera fleiri sem að myndi bara...
2: Já. Þú til dæmis ert góður kandidat í það. Þannig að við ættum kannski bara svona að fara að hvetja þig.
3: Já,
2: eða þú ættir að hvetja þig.
3: Hver veit, allavega, þú veist, maður segir allavega ekki aldrei.
2: Nei.
3: Þannig að við vitum ekki hvað...
2: Hefur pröfað þetta?
3: Já, ég hef gert það.
2: Og var þetta alveg skelfilegt eða hvað?
3: Ég náttúrulega bara, ég hef bæði drullað upp á baki svo líka fengið svona svolítið...
2: Kikk.
3: Já, svolítið kikk úr þessu og bara svona ego fór aðeins að fljúga.
2: Einmitt.
3: En
2: þegar maður skýtur svona,
3: fyrst, já, hvernig
2: díla maður við það, fyrst upp á sviði, hvernig, fyrst að...
3: Þú heldur bara áfram.
2: Maður heldur bara áfram.
3: Þú heldur bara áfram.
2: Já.
3: Og svo hugsaðu eftir, heyrðu, ég geri þetta aldrei aftur.
2: Já, það er ástæða fyrir því að ég náttúrulega bara er ekki í þessu, sko.
3: Já.
2: Ekki það, ég náttúrulega er ekki leikari, eða, þú veist, skemmtikraftur, en ég er að segja, sko, þú veist, þetta er svona mín martröð
3: já.
2: Að standa eitthvað starðarna og geta ekki meir.
3: Það ég held að sé ég held að þetta sé martröð flestra standa upp á svið og fólk vill ekki hafa þeir.
2: Já, en ég meina þú veist eitt er þá bara að syngja eitt lagskilur eða eitthvað veist, sem er náttúrulega ég nú ekki að gera lítið úr því en þá ertu nú, getur þú farið bara inn í það prógram og fólk veit alveg hvaða lag það er skilur.
3: Akkurat, ég held að sé alveg geggja að vera tólestamaður.
2: Já, ég held að þetta sé svona þetta er gaman að þessu.
3: Já, en við ætlum að mynda að fá Jón Jónsson og Múkisson.
2: Já, þeir eru náttúrulega búin að vera í samstarfi.
3: Já.
2: Er þið ekki svona aðvendu tónleikaröð?
3: Já.
2: Jólatónleika þeir eru að byrja. Nú er náttúrulega alls konar fólk að vilja koma og kynna jólatónleika.
3: Akkurat. Og ég var einmitt að þetta segja daginn bara, nú þarf maður að fara að kaupa sér sko miða og jólatónleika. Mér finnst þetta svo skrítið.
2: Já.
3: Þú veist að sömari sé bara nýbúið.
2: Já.
3: En núna er bara komið að því. Núna
2: er bara
3: komið að næsta. Já.
2: Og það, þú veist, mér bara sagt að maður þurfur bara að hafa hraðar hendur, sko.
3: Já,
2: á sumtaðu sem viðburðum.
3: Já.
2: En þetta er bara svona. Svo verðum við náttúrulega gjafmild í dag eins og allara daga og ég veit ekki hvað okkur. En hvað segir, hefur ekki bara keirið þetta í gang?
4: Það ekki bara.

0: Það er bara sól úti og þau bara svona, ég held að eiginlega nánast allir landsmenn fáið svona að upplifa sólina þessi í dag.
1: Já.
0: Alla hana einhverju leitin er maður kannski helst hérna, það er smá rigning hérna á norðausturlandi, svona nyrst.
1: Já.
0: Já.
1: Akkurat, en eiginlega mitt á öllu. Öllu landinu, já, og það verður þetta bara frábært veður.
0: Já, sko, minn áskæri eiginmaður, hann er í réttum.
1: Já, í góðaveðrinu.
0: Í góðaveðrinu.
1: Já.
0: Þannig að ég get nú alveg ímyndað með það að stemningi þar sé góð.
1: Já.
0: Það er allir sem kom inn í prómil nú, nei, kannski ekki klokkan níu.
1: Er maður í prómil þegar maður er í réttum? Nú hef ég ekki gert þetta.
0: Ég veit ekki, það veist, ég held að þetta sé smá partí, sko.
1: Já, er það ekki?
0: Já, ég held að þetta sé pínu partí og þú veist að það bara gaman að þessu.
1: Já.
0: Allir á hestum og eitthvað, þú veist.
1: Já,
0: eitthvað, það er gaman.
1: Það er gaman.
0: En sko, þegar ég svona er einn heima, eins og ég er núna, þessa dagana, veistu, ég fekk mér bragðari við kvöldmatt.
1: Ó, minnst það gott hjá þér.
0: Veistu, ég hugsa bara með mér, veistu, mér langa bara í bragðari.
1: Já, það er líka svo, þetta er það þægilega við að vera einn heima.
0: Já.
1: Að maður getur fengið sér hvað sem að vill
0: í kvöldmatt. Já, ég veit, svo skil ég ekkert í því að ég sé að bæta þess á mig. Bara skil bara ekki, ég er alltaf að brasandi bit að þú veist, en ég er náttúrulega ef þetta er cateringin skilur við, þá náttúrulega getur ekki búist við neina öðru.
1: En hvað fekkstu þér í bræðara?
0: Herðu, nú sko, ég hef alltaf fengið mig bara, þú veist, að ég vil lítið nammi að því minnst ísinn svo góður og ég fæ mér alltaf, þú veist, gamla ísinn eða kalda ísinn á þessum stöðum, saman hvort það er Huppa eða Vesturbær. Og ekki það ég, þá fatta ég hafði ekki fengið mér bragðari vabkilega í ári eða eitthvað, sko. Þú veist, ég bara það rosalega langt síðan ég fengið mér, ég lík því hjá vísu. Það er allavega mjög langt síðan.
1: Langt síðan, áttur þetta skilið.
0: Já, en ég hef alltaf fengið mér bara þrist og þú veist, Toblerone eða þrist og Mars eða eitthvað svona smá í þetta, bara lítið að nammi og ekkit vesen.
1: Mm.
0: En í gær, þá fekk ég mér smá jarðaber.
1: Já.
0: Kókosbollu og töflunum.
1: Viðstu að þetta hljóma svo vel?
0: Nei, viðstu að ég er sem að fara aftur.
1: Já, þú ert að selja mér þetta.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Þetta er rosalegt, sko.
1: Og nú er ég ekki búin að bora morgumat. Ég var alveg til eitt í morgumat núna.
0: Viðstu það, ég held að, viðstu, ég væri til í bara bragðari, viðstu, alla daga, alltaf. En ég meina, við settum einmitt inn sem spurningu inn á Facebook síðu bakarísins að spyrja svona fólk, svona sumt sem fólk fæ sér í þetta.
1: Nei, akkurat. Þetta
0: er svo eitthvað rátt kökuteg og svona, þú veist.
1: Það er samt svo gott.
0: Ég veit það, annars væri það ekki boðið. Ég hef aldrei fengið mér þetta.
1: Nei, akkurat.
0: Og það er líka gaman aðeins að heyri ykkur í kæri hlustundur í 567 11.11. Þú veist, bara, veist, hvernig dagurinn ykkar.
1: Já, og taka stöðuna og...
0: Hvað fær þú þér í bræðar?
1: Veistu það, ég fæ mér svo sjaldan ís.
0: Er það?
1: Já, ég er nefnilega ekkit óbúslega mikið fyrir þetta, en þegar ég fæ mér bræðaref, að þá fæ ég mér alltaf jarðabér, svo fæ ég mér alltaf eitthvað svona þrist og...
0: Eitthvað með.
1: Já, eitthvað svona lakrís, súklaði lakrís.
0: Já, ég held til með það sem ég gerði í gær. Ég fekk mér, þú veist, kókosbóluna.
1: Já.
0: Ég geti sleppt töflurunum fyrir þrist.
1: Já.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Já, það er bara, þetta er stórti spurt.
1: Þegar stórti spurt.
0: Já,
1: akkurat.
0: Má það bara heiðskýrt og sól, einhvern veginn nýta, hvernig allar að nýta daginn, annað en að fara til kýrópróþós?
1: Já, ég er að halda vinamæli fyrir barnið mitt, það er algjör stemning í dag.
0: Er það ekki?
1: Jú,
0: já.
1: Það verður algjör stemning og þess vegna hef ekki tíma fyrir þetta vesen.
0: Að vera svona í hálsunum.
1: Að vera svona í hálsunum.
0: Nákvæmlega. Eigum við að taka línu? Bylgjan, góðan dag.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Gunna hérna.
0: Hvað segirðu?
2: Gunna hérna.
0: Gunna þarna. Já, hæ Gunna.
2: Já. Það þekkja maður allir á bylginni.
0: Nó, hvað segirðu gott?
2: Ekki bakar ég.
0: Já, það getur, ég veist, ég veit það bara ekki.
1: Það er allan að langt sérna við heyrðum í þér.
2: Já, það er alveg verið.
1: Já.
2: Það eru að tala hérna bragðaref.
1: Já.
2: Já, ég er alltaf með að sama í bragðaref.
1: Já, hvað er það?
2: Það er hindber, snikkers og bóndi.
0: Á.
1: Ok.
0: Það hljómar
2: það verið. Það verið að vera rjóma ís. Mér finnst þannig ekki góður þessi, hérna, svo til kallaði gamli ís.
1: Nei, ég er nefnilega smá sammálaðir þar. Ég fíla aðeins meiri svona, já.
2: Já, minni mig meira svona Dairy Queen, hérna. Já. Gamla.
0: Já, ég fæ mér alltaf gamla og Dani fæ sér alltaf rjóma.
1: Já.
0: Já, já. Það er pössum mjög mismunandi.
2: Já, og hindber. Ég hefði nú bóða ís bara endalega. Já, hindber frekar jarðaber.
1: Já, ég þarf að smakka það.
0: En hefurðu fengið bara ís í morgumat eða sem bara kvöldmat eða eitthvað?
2: Nei, ég er nú ekki mikil
0: ekki bara sem máltíð eins og ég gerði í gær.
2: Nei. Ég er ekki alveg þar.
0: Ég fæ mér alltaf lítinn, ég fekk mér mið í gær.
2: Kannski á maður eftir að prýfa það.
0: Já,
1: ef þú elskar ís og ert kannski bara ein heima, þá getur bara fengið þér ís í kvöldmat. Mér þetta eitthvað svo mikið snilda ég hef aldrei gert þetta, en auðvitað á maður að gera eitthvað svona.
2: Nýta þetta. Það sem maður langa til.
0: Já, ég segir ekki annað.
2: Er það ekki? Lífið er bara þannig.
0: Meðan
2: að gera eitthvað gott bara.
1: Já.
0: Hvernig ætlað þú að njóta dagsins?
2: Ég er eiginlega bara ekki komin þangað, ég bara horfi út gluggann og það bara svo fallegt veður.
0: Herði, það er dásamlega fallegt veður hérna, og svona nánast bara á landin öllu nema bara rétt nyrst.
2: Já, ég svona er að koma mér í gang, veit ekki alveg, en útfer ég.
0: Að sjálfsögðu.
2: Já.
0: Bara dásalegt og fáðu þið bræðar yfir þetta. Ég held að það sé bara eina í stuði.
1: Tilvalinn dagur.
2: Akkurat, ef ekki þessi dagur þá hvað.
1: Já, akkurat.
0: Gott að heyri þið kunna.
1: Njóttu dagsins.
0: Okay. Það er nú duglega að hringja okkur.
2: Ég er svo svakalega duglega að hringja bylgjuna af hérna það. Ég þarf ég vilt ekki að segja nema þetta kunna.
0: Já, ég skil þið. Akkurat, herðu, dásalegt. Gott að heyri þið.
2: Bless.
0: Ég bara glóa alla línur.
3: Bara bylgja, góðan daginn. Góðan daginn, ég er að tala bræðari.
0: Já.
3: Ég fæ mér aldrei bræðari, mér finnst þetta vera bara, sko, þetta er bara mín sko, mér finnst þetta bara, ísinn bara vera montur, bara setja vandar ekkur í hana, en bara dýfu á ísi eða það bara sé ekki.
0: Já.
3: Þannig að bræðari fyrir mér bara er óferi.
0: Ég fæ mér nú yfirleitt ekki bræðari. Ef ég fæ mér fyrir ís, þá fæ mér bara ís.
1: Já.
0: Skilur við, þú veist, þá fæ mér bara ís og kannski heita súkkulega svo.
1: Já, það
0: en einhvern veginn, ég var að gera vel við mig, þetta var máltíð, sko.
1: Já.
3: Þá er þetta afsakaleg.
0: Já.
1: En finnst þér þetta óþverri, segir við, með svo þú fyndið, að vera misbóðið með bræðari?
3: Það með dýbu, þá bara fann ég súklaði sig, það finnst mér langt eftir.
1: Já.
3: Það er mína parta, það fór bara að gera það vitt, sko.
1: Já,
3: einmitt. En það bara svo leið að maður fyrir ísbúð, það maður er kannski röð og það er svo leið allir á þessi bræðaru og það finnst svo langar tíma.
0: Ég veit það, mér finnst það eigi að vera sér röð fyrir þá sem allir bara fá sér ís í brauðformi.
1: Já, ég er smá sammála því. Þetta er alveg rétt hjá þér. Ég er svolítið sammála því að þetta bara vera tvær aðir.
0: Já, ein bara fyrir ís í brauðformi og ein fyrir bræðari.
1: Akkurat.
0: Ég er alveg sammála þér.
3: Já.
0: Sko.
3: Já, en það er gekk að veður fyrir þess að vinna, hann að ég er bara að vinna í það.
0: Hvað gott hjá þér, hvað gerir þú?
3: Og ég er að hlusta á ykkur og svo er ég með rokki eyrunum hinum með, það er hverju rafvirkjana til að rokk. Ég er að vinna í
1: annað byndingum. Já, gekk.
0: Gott.
3: Það er gaman að hlusta á þér.
0: Takk.
1: Takk fyrir, njóttu dagsins, bless.
0: Bless. Já, það er svona, sitt sínis hverjum.
1: Akkurat.
0: En þetta er náttúrulega stóra spurningin í dag og við erum að kljúfa stóra mál.
1: Já, svo sannarlega.
4: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
5: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keyrðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
7: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
8: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
9: Það er komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin er komin í bíó.
10: Verið velkomin á haustfagnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
11: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það gaman. Sæktu takkabyðið og fáðu takkrónur tilbaka.
12: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði ég smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
13: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
14: Ný uppsker af gulrótum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
15: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
16: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
17: Bakaríð og bylgjunni er ofnir.

0: Er þið vinkona mín er að senda mér hérna skilaboð að þetta eru hlaupin hjá þér. Það herpast allir vöðvar í háls og svona þú ert að hlaup á þessum hlaupum alltaf.
1: Heyrðu, og það er kannski bara hárrétt.
0: Já.
1: Og ég er ekki nógu duglega að tegja.
0: Já, og þú ert bara að fara að labba.
1: Já.
0: Og þú ert bara
1: og synda meira kannski.
0: Já, og svo ertu bara að fara í nutt og sína það smá mildi núna.
1: Ó, takk fyrir að segja þetta.
0: Já.
1: Af því það er held í alveg rétt að maður þarf að fara í nutt.
0: Já. En talandi það, að þú ert náttúrulega alveg eins og sko spýtukall akkurat núna.
1: Já.
0: Að þá náttúrulega sko erum við að gefa vasskotta frá Eirberg sem er svona alveg akkurat fyrir fólk eins og þig.
1: Dregur úr verkum í hálsi, öxlum á baki og eigur svefngæði.
0: Þú átt svona kotta, Ásgeir.
2: Já, já.
0: Ertu að nota, þú ert ekki dýtt kottaslag með þessu, þetta er svolítið þungu kotti, það er vatn í honum, sko.
1: Já, og einu fylgur með vatn eftir þörfum hvers og eins.
0: Já, þannig að þú finnur svona einhvern veginn hvað hentar þér, veist, einhvern veginn, og þetta er, finnst þér ekki góður?
2: Já, ég, hérna, þurfti að taka vatni úr honum.
0: Nú?
1: Nú, að hverju?
2: Ég fekk svo illt í hálsinn og það var svo hár.
0: Já, já, þú ert að mikka þess að þú varst alltaf svo gráðugur.
2: Já.
1: En já, ég hugsa bara alltaf með eitthvað svona vassrúm og vasskotta og svona hvort þetta geti óvart sprungið.
0: En það bara gerir það.
1: Það bara gerir það, það. Já, já. En þetta er alltaf mjög góður kotti.
0: Já, alveg margar rannsakaður og allt það. Og það er bara eins og venjulega, það er bara farið inn á Facebook síðan okkar og kvittað undir með nafn og símanúmeri.
1: Já.
0: Og kottin gæti við ykkar.
1: Akkurat.
0: Heyrðu, við ætlum að tala við hennar Kötlu Njáls eftir öskumastund. Hún er hérna bara að fá sér kaffibolla.
1: Já.
0: Og við ætlum aðeins að ræða við hana nýju sýninguna hennar sem að hún er í Tjarnabíó og ræða aðeins bara ferilinn.
1: Já.
0: Hann er náttúrulega alveg ótrúlegur hjá þessari stúlku. Og svo kannski ágætt að segja frá því að lottóið er 90 milljón, stefnir í 90 milljón.
1: Ó, hvað væri nú næs að vinna þennan pening, ha?
0: Sko, næs, þetta er bara
1: já.
0: Dásamlegt.
1: Já.
0: Og við ætlum að gefa lottómiða einhvern tímann svona í þættinum, kannski bara svona réttir fyrir réttir eða svo.
2: Mm-hmm.

0: Já, hún Katla Njálsdóttir er mætt til okkar.
1: Já.
0: Vertu velkomin.
2: Takk fyrir að fá mig.
0: Hvað segir gott?
2: Ég segi bara gott, ég var frumsinn í gær.
0: Já,
2: og,
0: hérna, til hamingi.
2: Já, takk fyrir það.
1: Og þú ert mætt hérna bara, þú veist, bara fyrir klukka nýju.
2: Þetta er tíu. Alltaf ofbeldi. En ég er þakklátt samt sem áður, sko.
1: Ertu áreisul svona öll í jafna?
2: Alls ekki.
1: Nei.
2: Ég hérna, ég ætla að vera viss, er það ekki að vakna snemma?
1: Jú.
2: Já, nei. Ég er bjömanneskja paraxelan, sko.
0: Já.
2: Það sést þörglega á augunum á mér.
1: En það minnst þú svo sæt.
0: Já.
2: Ég var að fiska eftir þessu. Já. Nei, jú, ég er bjömanneskja bara alveg í gegn,
0: já,
2: sko.
0: Já.
2: Ég, já.
0: Er það ekki bara oftast með okkur leikarana?
2: Ég held
0: við
2: það.
0: Við erum svolítið. Þetta er stjætt sem
2: að ég nefnilega dái staðir, sko, það er laugardagur.
0: Já, það er laugardagur.
2: Já.
1: En hún er sko flugfríða, hún er nú vönu vakna svona okay, fjögur á morgnana.
0: Já.
2: Ég er samt auðveldara með það, sko, leið á klukkunni 5, ekkert mál. Það er bara eitthvað væp. En ef þetta er sjö, milli 7 og 10, þetta er bara Everest, sko.
0: Er eiginlega saman með
2: það. Er það ekki?
0: Þetta er það.
2: Ég veit ekki hvað þetta er. Ég oft er að greina þetta og ég mun.
1: En þið náttúrulega eru alltaf að vinna á kvöldin. Þú veist, þá er eitthvað svona vinnutími. Þú veist, þannig að þú veist að auðvitað er kannski, eru þið kannski pín og skjön við kannski okkur hinn sem að byrjum alltaf að vinna klukkan 8 á mótnana. Nei,
2: já.
1: Ég meina, þú veist, það
2: nei, jú, það er þannig. Og líka náttúrulega leikhúsin og svona þau byrja alltaf 10.
1: Ég er að segja það.
2: Svona ideal fyrir mig, sko.
0: Já, akkurat. Já. En þú varst á frumsýningu í gær, verk sem að heiti Gunnella.
2: Já.
0: Sem að þú skrifaðir í leiklistaskólan sem hvað lokaverkefnið þitt.
2: Já, sem, já.
0: Og hvað fjallar sýningin?
2: Einmitt, þegar stórt er spurt, ég tala oft svona í gátum að ég vil ekki gefa upp of mikið. Að því að, já, sýningin er sest, bara klukkutími sem að mínum að það er bara fullkomin lengd, sko, að leikhúsi.
0: Er fullkomin.
2: Svona örverk.
0: Já.
2: En já, þannig að ég svona reyna að segja sem minnst, en þetta verk fjallar um hana Gunnelu.
0: Já.
2: Og hún hérna, hún er afskaplega hress og hún meinar svo afbóðslega vel.
0: Já.
2: En hún er bara svolítið miskilin. Það er bara raunin og sem áhorfandi þá sjáum við það kannski svolítið snemma og hún er bara mjög einmana.
0: Já.
2: En hún er alveg stórskemmtileg, sko.
0: Já.
2: Og það, hérna, hún er alveg sjálfur sér nóg. Mm. Eða hún heldur það allavega. Og svo Aron Már eða Aron Móla, hann er hérna leikur á móti mér og hann er sest sá sem er leikur, hann er bara gestur sem kemur í heimsókn og hann er vissulega með svona ákveðið markmið þar en ég ætla ekki að láta það upp hér. En já, þannig að dýnamíkin þar á milli er mjög skemmt að hann er svona algjör jörð og hún er bara lengst upp í skilunum, sko.
0: En hvaðan, þú veist, kemur innblásturinn fyrir þessari konu?
2: Einmitt, sko, ég tek innblásturinn af bara svona bara gríni í kringum með því að þetta er svona tragikomedía, þetta er mjög mikið grín, sérstaklega framan af.
0: Já.
2: Þannig að hérna, og karakterin er tiltölulega yktur, en ég vil nú samt halda því fram að hún er til, Gunnella er víða.
1: Sko, ég horfi hérna á myndina, sem sagt, kynningamyndina, sem sagt, og ég hugsa bara, ég þekki svo konu.
0: Já.
1: Ég þekki svo konu, það er bara svoleiðis.
2: Já.
1: Þannig að þú veist, þannig að hún er til þessu kona, sko.
2: Já, það var hérna eini gæri sem að, hérna, sagði með tárunum í augunum, bara, þetta er ég, þetta er ég. Þannig að, hérna, já, við erum öll Gunnella, en sko, innblásturinn sótti ég í grín sem ég horfði á þegar ég var að alast upp, sko. Ég, hérna, þetta er, ég vil segja hún eigi þrjár mömmur, þessi.
0: Já.
2: Og það er ofnæmiskonan í stelpunum.
0: Já.
2: Þannig að fá hennar lífra.
0: Já.
2: Og Gyða Sól úr Fóssbræðrum.
0: Já.
2: Algjör skvetta svo leiðis, bara með klofið fram.
0: Já.
2: Og svo Target Lady úr Saturday Night Live. Sem að Kristen Wiig var að,
0: hérna, okay. Lék. Já.
2: Þannig að Welcome to Target. Hún er, sko, æðisleg, þannig að hún er svona samblanda af þessum,
0: já.
2: Hún er svona stærri en lífið sjálft, sko.
0: Já.
2: Svolítið.
1: En það greinlega klæði vel að skrifa.
0: Já,
2: ég.
1: Ég meina, er þetta eitthvað sem að þú veist, koma skala, ertu með eitthvað á döfunni?
0: Já,
2: það máli segja það, ég er alltaf eitthvað að skrifa, sko, mér finnst það ofbáðslega gaman. Ég hef mjög gaman að því og það er alltaf eitthvað svona til hliðar. Ég er alltaf með allavega eitthvað þrennt í gangi sem ég hoppa á milli og hver veit hvenær það færa sig á dagsins ljós, en ég har allavega eitt komið út og fólk hefur tekið vel í það, þannig að ég er ekki jafn stressuð með næsta, en ég er samt alltaf, þetta er mjög fyndið. Þegar ég er búin að vera sýnda alveg frá byrjun, ég er minnst stressuð sem leikona og mest stressuð sem höfundur.
0: Já.
2: Af því sem leikari þá getur verið bara þetta er verk sem að ég stend bara með en ég get ekkert gert í því að fólk fílar ekki að ég er bara að gera mitt. En það er svo sannlega hægt að eiga það við mig ef að fólki finnst þetta hræðilegt sko.
0: Já, ég er nefnilega að tengja við þetta. Þetta er nefnilega, jú, þetta er sko af því að höfundurinn er alltaf í hausnum á þér, skilurðu. Og maður er náttúrulega þetta er miklu meira barnimanns ef maður
2: já.
0: Er búin að skrifa eitthvað, skilurðu. Þannig að ef einhver setur út á barnimanns þá það stingur, það skilurðu.
2: Sko, það er vont. Þá er að sparki í töfrabarni mitt sem er innra með mér, sko.
1: Það verið eins og rolla að verja lambið sitt.
0: Já.
1: En ég meina sko, þú ert hefur verið mjög farsæl, þú ert búin að vera svolítið mikið svona í sjónvarpinu þú veist, bíó og sjónvarpsþáttum nokkra bíómyndir.
2: Já, ég fór hann mjög heppin.
0: Og ljósbrot, það náttúrulega stórkostleg mynd.
2: Já, takk fyrir.
0: Og fór sko víða, þið fóruð á sko hátíðir út um allt og
2: Já, við fórum á Cannes, sem er svolítið crazy.
0: Akkurat, það finnst mér algjörlega sturlað.
2: Það var sturlað, ég ætla bara ekkert að skafa af því. Hún, var, sérst, hún var sko frumsýnd, heimsfrumsýnd sem opnunarmynd Uncertain Regard flokksins á Cannes.
0: Já.
2: Það var bara galið. Ég hef bara aldrei upplifað annað eins.
0: Nei. Að ganga rauða dreigilinn.
2: Já, ég sá
0: í
2: sko
0: kann.
2: Gretu Gerwig, hún stóð hliðin á mér.
0: Já.
2: Ég ætlaði að heilsinni. Það sést svo sem að leikst þér í Barbie
0: eða einhver,
2: veit ekki. Og leiti börn og fleiri myndum. Og svo þegar við vorum komin inn í húsið að fara inn í okkar sal, þá kom Chris Hemsworth á eftir okkur af því hann var að frum sinna matmax í einhverjum örum sal. Þannig að hérna, þetta var bara, þetta var bara galið.
0: Þetta er galið og þetta er eitthvað svona sem að þú getur alltaf tekið með þér í lífinu,
2: já,
0: bara
2: já,
0: ég
2: já,
0: hef
2: já,
0: farið
2: já.
0: Á kann.
2: Já, þegar ég er langt, langt niðri þá hugsa já. ég man eftir ljósmyndarinn sem öskraði To your right, to your right, to your right, to your right. Það er bara ok.
0: Já.
2: Ég hef allavega, það er eitthvað þarna.
0: Akkurat. En nefnir, nú ertu búin að vera mikið í sjónvarpi og bíómyndum og þú varst í einleiki fyrra í Þjóðleikhúsinu.
2: Já, það var mín debútering eftir útskrift, sko.
0: Það er þín debútering.
2: Já.
0: Þannig að það er fyrsta í rauninni verkið.
2: Já.
0: Og það er einleikur.
2: Já.
0: Hvernig fannst þér það?
2: Einmanalegt.
0: Já,
2: ég trúi því. Ég sko, þú veist, það að vera einn á sviði og sýningin var einn og hálfur, cirka 1:40.
0: Já.
2: Og vera einn allan tíman í samskiptum við sjálfan sig.
0: Já.
2: Ég ætla bara að geta að ljúga, það var mjög einmanalegt, það var ótrúlega gaman
0: Já.
2: Og ótrúlega skemmtilegt að prófi þetta.
0: Já.
2: En ég fann þar hvað það gefi mér mikið að vera með aðra manneskju til að tala við eða leika á móti.
0: Auðvitað.
2: Áhorfunduna þetta varð mótleikari minn í staðin, en hérna, það eru þetta ekki alveg eins, en mér finnst mjög gaman að fá að prófa þetta.
0: Já.
1: Er ekki alveg bara allt auðvelt eftir þetta?
2: Þetta er alveg smá sko
1: veist, bara fyrir að byrja svona
2: já.
1: Það geta bara svona að byrja alveg sko, í brekkunin sko.
2: Það geta bara alveg út
1: já.
2: Jú, þetta, já. Jú, hún mætti alveg að segja það en ég er mjög þakklátt fyrir þetta tækifæri og þetta var hérna þetta var ótrúlega kúl, þetta var ótrúlega gaman og ævi, þetta var alveg algjör sturlun sko. Og læra hennan texta og hérna og finna þessa karakter að því ég var, ég man ekki tölna núna ég flakka á milli átta karakter og átti í samskiptum við sjálfan mig sem tvær manneskjur skilur eða þú veist, þetta er svona, já þannig þetta var ótrúlega skemmtilegt hérna verkefni eða þetta er rosalega krefjandi
0: já.
2: En það var það sem var svo gaman
0: það er nefnilega máli
1: ein meira, þú veist, ég veit að þetta er mjög ósangjönd spurning en þú veist, hvort finnst þið skemmtilega að vera í bíó eða ást í sviði? Er hægt að spurja svona?
0: Já, það má alveg spurja
1: er svona. Nei, ég meni að ég veit alveg að þetta er svo gjör ólíkt, sko.
2: Já.
1: Þannig að þú veist að þið finnst það byggilega bæði æði.
2: Gott, já, bæði æði, sko.
1: Já.
2: Þetta er, það má spurja þessu, svarið hins vegar er mjög erfitt að því að ég á svo erfitt með að gera upp á milli af því einmitt þetta er svo ólíkt en ég síðastliðin ár sko, í skólanum þá fann ég ástina fyrir leikhúsinu að ég ólst upp ég byrjaði að leika þegar ég var mitt svona fyrsta bíóverkefni var þegar ég var 12 ára sem hafa hjartastein
0: já, þú varst í hjartastein einmitt, já.
2: Það var svona mitt fyrsta svona stóra verkefni og eftir það þá hérna var ég mjög hefnin að þá fór boltinn svolítið að rúla og þá var ég aðalega í sjónvarpi og var hérna í föngum og fór í vitjanir og gerði það veist, þegar ég var í menntaskóla en svo hérna þegar ég er í LHÍ þá læri ég bara að kunna meta leikhúsið, ég var ekki alveg ég skildi hann meðlinn, ég hafði ekki alveg almennilega prófin, ég var í sönglist þegar ég var yngri þannig að eftir að ég útskrifaðist þá var ég eiginlega heitari fyrir leikhúsinu. Aðalega líka bara því ég hefði fengið að prófa að spreita mig í hinu.
0: Já.
2: Að það langaði mig svolítið að prófa hitt meira á móti.
1: Já, akkurat. Nákvæmlega. Ég meina þetta greinilega hefur leið bara mjög vel fyrir þér og þú hefur bara greinilega ætlaði að vera leikona frá bara mjög unga aldri. Vist þú varst búin að leiki öllum þessum myndum og sjónvarpsþáttum?
2: Jú, ég
1: bara áður bara í menntaskóla.
2: Já, ég veist, ég líka vel menntaskóla náttúrulega bara út frá því út frá leiksýningunum, sko, ég fór í Vestló af því að þau gera leikrit og söngleik og ég vil gera það.
0: Já. Ég sá náttúrulega Kötlu Njáls í áttunda bekk,
2: jú,
0: ekki áttunda bekk.
2: Jú, í grunnskóla.
0: Í Árbæðaskóla vera sína var ekki Lion King.
2: Það var það.
0: Jú. Og hún var stórkostleg. Og ég sagði þá við basföðu minn sem að vara leikstýra þessu leikriti.
2: Já.
0: Þessi stelpa á eftir að ná langt.
2: Jesus.
0: Já.
2: Ég man svo vel eftir þessum tíma því ég var svo starstrakka því að þá voru þær tvær hérna nýkomnar út og, og það var svona aðal málið á mínu heimili.
0: Já.
2: Alveg stór inspiration í sko mínum grínskrifum sko.
0: Því, sko. Það er skemmtilega.
2: Það er alveg þannig.
0: Þvílíkt rós.
2: Já, bara ha? Ég... Það er bara sannleikurinn.
1: Já, sannleikurinn og lífið.
0: Já. Já.
1: Herðin, Gunnela, hún er semst núna á fjölunum í Tjarnabíó.
2: Yes.
1: Og verður eitthvað áfram?
2: Já, við hefum eftir að bæta við hérna, nokkru sýningum með viðbót og svo náttúrulega er þetta bara að snýst þetta alltaf frambóð og eftirspurð, sérstaklega í sjálfstæða leikhúsunum, sko.
0: Já.
2: Þannig að hérna, og það er svona, á Íslandi þá selur maður meða með, hérna, ég er búin að læra það, maður selur meða svona word of mouth að ég er að sletta svo mikið en hérna,
0: máta.
2: Takk við erum frjáls hérna á bylginni
1: <Já. laughs>
2: en já, þannig að ég svona bara er að hérna, treysta því að fólk svona kannski mögulega tala ef þau fíluðu þetta, ef þau fíluðu þetta ekki ef einhver er hlusta sem fór og fílar ekki höldum kjæfti en hérna, já, en þetta já snýst bara eftir, fer eftir miðasölu hvað verða marga sýningar, en það koma fleiri í sölu, vissulega.
0: Já, ert það fara að sýna í kvöld?
2: Nei, núna kemur svona smá frí hjá mér, næsta sýning er 2015, 2017 september.
0: Ok, frábært.
1: Já.
0: Æ, ég gott líka að fá svona smá bríðar, eða ekki?
2: Jú.
0: Þú frumsýnir og svo bara, þú veist, þá ertu komið með það?
2: Já.
0: Já.
2: Jú, sérstaklega sem að ég er sko, fyrir þetta að vera leikun og höfundur, þá er ég líka sko leikmyndahönnuðurinn og framleiðandinn og markaðsfulltrúinn, þannig að það er svona búið að vera mikið.
1: Ferðu kannski fram, þú veist, í hlíðinu að sælja í sjoppunni líka, eða hvernig er þetta?
2: Já, það mætti alveg segja eitthvað, ef það væri hlíð á sýningunni, þá væri ég að því, ég það alveg.
1: Það er bara, þú veist, svo bara gerir allt. Herðin, stóra spurningin þennan daginn hjá okkur er, hvað færið þau eru í bragðar ef?
2: Þetta er kontroversiál, sko.
0: Já,
2: skrifstum svona hluti.
1: Ég veit það.
2: Hver er ykkar skoðun á ávöxtum í bræðaref?
1: Sko, ég fekk mér jarðabyr í gær.
2: Já.
1: Ég eiginlega fyrsta sinn.
2: Ú, þú verðst svo, hljómar svo.
1: Já, sko, og... ég hef aldrei, ég hef alltaf bara, veist, ég vil ekki, mér er bara ísinn svo góðu, sko.
2: Já,
1: ég veist, ég vil bara eitthvað en ekki vera bara að eyðileggja hann. Þannig að, þú veist, ég vil bara ís og bara líti nammi. Þannig að, þú veist, þetta sé svona eiginlega bara einn þriðja namminu, aðalega ís. En í gær fekk ég mér með jarðaberjum, lítið, bara eitt jarðaber.
2: Nei.
1: Já, eða kannski tvö.
2: Það er ekki að fara að gera því.
1: Jú, aðeins til að
2: hann
1: fá bara...
2: Hann hefur ekki einu svona fengið lit, sko.
1: Eiginlega ekki.
2: Nei.
1: Og svo fekk ég mér kókosbólu og toplurum.
2: Já, einmitt. Ok. Sko,
0: jarðaber og banani í... í bræðari.
1: Það færi bara á íseiski, skilur,
2: ég
1: veit að vera hollur.
2: Já, svo þetta er máli þegar fólk er að segja, ef maður setur ávexti í bræðari, að maður sé að vera hollur, fyrst og allir hvort er að fara ís, veitir hvað er sigur, þetta er ís.
0: Já.
2: Það er engin að vera hollur hér, ég meina, og sko það sem er málið er, það sem er best við, fyrst mér bræðari, er ávextirnir. Ég vil helst fá mér sko jarðabir og bláber. Bara shake, ég elska shake með alvöru ávöxtum.
0: Já.
2: Það er eitthvað sem kemur með svona fersku ávöxtabræði. Jú, síðan kemur nammið, þetta eina nammið sem ég á eftir hana.
1: Já.
2: Og það er oftast dæm eða svona sykrar hnetur eins og hnetutopi.
0: Já.
2: Ég þarf áferðin á móti, sko, eitthvað svona sem að crunchy. Sko.
1: En hafið pröfað að setja dýfu?
2: Já, fyrir ekki, ég er gleymi.
0: Já.
2: Ég set súkulaði dýfu sem harnar.
1: Já,
2: líka,
1: það er gekkja.
0: En hvernig verður það heila að fólk viti hvað er fí, þú veist,
1: er því búin að pröfa
0: ykkur áfram í mörg ár?
2: Ég er rosalega vana, ég er rosalega erut með að prófa okkur nýtt. Ég held ég sé búin að fá mig sama Subway bát í 10 ár.
1: Er það bræðingur?
0: Já.
2: Nei, það er, ok, reyndar, nei, ég er að ljúga, þeir eru tveir. En það var pepperoni, hérna, pizza báturinn. Svo hætti ég að borða rautt kjöt í smá tíma, þá var það kalkuna báturinn og ég hef ekki snúið eftir síðan.
0: Já.
1: Okay.
2: Já. En þetta er nefnilega málið, það tekur hugrekki að þora að prófa sig áfram í svona. Maður verður svo matsár, sérstaklega í hagkerfinu sem við lifum í dag.
0: Akkurat.
2: Ég get ekki kasta frá mér 600 krónum.
0: Nei.
1: Og verið semisátt.
2: Semisátt?
1: Nei.
0: Það er ömulegt.
2: Það er ekki hægt.
1: Það er bara akkurat, þetta er bara sko orð á sönnu.
0: En svona áður en að við sleppum þér, hvað væri drauma verkefnið þitt?
2: Einmitt. Mig dreymur að fá að vera í söngleik sko.
0: Já.
2: Ég veit að ég var í söngleik í sumar, ég var í með allt hreinu í aftur á móti.
0: Já,
1: alveg.
2: Já, og eins og meðhöfundum þar sko. Og það var draumur, en ég það er söngleikirnir, þeir rífa ennþá í mig sko.
0: Já.
2: Ég, það er eitthvað svoleiðis.
1: Og þú eru bara að skrifa söngleik?
2: Já, ekkert mál. Ég kasta því bara, já, en, já, eða hérna, framlega minn ein kvikmynd, það er líka.
0: Já.
2: Það er líka.
0: Gegja. Ég vissum að þetta er bæði eftir að gerast.
2: Já.
1: Akkurat.
2: Krossum alla þess að puta.
1: Kalla, takk kærlega fyrir að koma.
2: Takk fyrir að fá mig.
3: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota í dag. Milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkendum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid. Nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla. Boltamömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með símanum. Við erum tilbúin alltaf með stuðningi í bakvarða Slysavarnafélagið Landsbjörg. Churros er mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
3: Karrípilsa, nýpilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút. Guten Appetit! N1
5: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður. Það er opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
6: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km dregni. Komdu og reynsluaktu. Askja.
7: Höfum þetta snirtilegt takk. Þú fær takkrún til baka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
8: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Þvottavél, eldavél eða helluborð. Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.
11: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
12: Björt og brosandi.
0: Herðu já.
1: Jaha.
0: Við erum bara on air.
1: Já, við vorum bara eitthvað að kjafta. En við vorum að kjafta það að við ætlum að gefa lottó. Það er sko stefnir, hann er fimmfaldur, stefnir í 90 miljónir króna.
0: Já.
1: Þetta eru 90 skattfrjálsar miljónir.
0: Pældu í þessu.
1: Já, og hvað myndir, við sko, ég spyr alltaf,
0: Já,
1: er það alveg bara að borga skuldur og eitthvað svona eða hvað
0: ég myndi margir líka reyna að skemmta sér og nota lífsins
1: maður þarf alltaf að taka þannig eitthvað hlut af þessu vitleysu
0: já, maður þarf alltaf, heyrðu, við eigum
1: eitt... og hvað er vitleysa? Það er ekkit vitleysa
0: nei, bara við eigum eitt líf og svo að gjöra þau ekki að njóta ég myndi bara, ég fari í ferðalög og ferðast og ferðast og ferðast
1: Er það?
0: Já.
1: Bara ferðast. Já, þú ferðast nú ekki mikið svona í hálsinum.
0: Nei. Allí, ég myndi ekki fá nuttara heim til mín í hverju viku.
1: Er það ekki? Var það ekki að fyrsta? Þú ert að sína mildi og fara að hlaupa aðeins minna og þú fara að labba. Vinkunum mér segir þetta og hún veit hvað hún syngur.
0: Eða bara tegja eftir hlaupin, það kannski sniðugt.
1: Já.
0: En þú, í hvað myndi þú eða...
1: Ég myndi bara, þú veist, náttúrulega borga skuldur og kaupa mér nýjan bíl og ferðast og eitthvað svona, þú veist, ég myndi bara njóta, þú veist, að þeir sko taka held ég ekki krónur upp á himnum.
0: Nei, það nefnilega máli.
1: Nei, þannig að ég ætla bara að njóta og þú veist, og bara núna, lifa núna.
0: Já, lifið núna.
1: Já.
13: Ég myndi gera það sama, ég myndi borga skuldina þínar.
1: Borga mínar skuldir. Takk fyrir. Ægkvot sætur. Það bara glóa hér alla línur. Ef ekki bara taka fyrstu línuna. Bylgjan, góðan dag.
14: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Hvaða ferðir á þér?
14: Herðu, ég á leiðin í Reykjavík að snu strákin í leikhús.
0: Já, en gaman.
1: Í Reykjavík, hvaðan ertu að koma?
14: Á Reykjavík.
1: Já, og í leikhús.
14: Já, amma svo afi voru að bjóða honum á Karis og Baktus.
0: Já, það er æðisli sýning. Í Hörpu.
14: Já.
1: Dásamlegt.
14: Já, það er mjög spenntur.
1: Og hvað ætlar þú að gera með hann?
14: Erfi, við ætlum nú eitthvað bara eitthvað að rösta hann inn. Tíkum hörpuna og okkur kaffibolla og eitthvað.
1: Kannski eitt bræðarif á leiðinni heim.
14: Já.
1: Ég kom með bræðarif að heila. Já.
14: Hörpu bræðarif, sko.
1: Já. Herðu, hvað heitir þú?
14: Eirún,
1: hvers dóttir?
14: Jóhannsdóttir.
1: Eirún Jóhannsdóttir, það býðið lottómiði hér í Verslun Sýnar á Suðurlandsbraut.
14: Ó, geggjað.

0: Ég ætla líka, nú ætla ég að panta minn upp í dag.
1: Ég ætla panta minn upp, ég ætla líka að gera það.
0: Já, heldur að segja eitthvað stað löst.
1: Já, pottið einhver stað.
0: Háalöðisbrut, já, það var æði.
2: 58-60.
0: Ha?
2: 58-60, það eru mjög fínar.
0: Æðislegt.
1: Og ertu, ertu í klukkutíma nöndi?
2: Já.
1: Æðislegt.
0: Svona á að gera þetta.
1: Já.
0: Svo ferðu niður og ferðu bræðar ef ég tala ekki með annaði bræðar. Mennabla íspúði í sama húsi. Herðu, Elisabeth, hvers dóttir ertu?
2: Herðu, Elisabeth María Garðarsdóttir.
0: Herðu, það er eins með þig. Lottamiðin býður hér í vestum sínar bara strax eftir helgi.
2: Herðu, takk alveg fyrir.
0: Þetta komið á vinningsskjalið. Takk fyrir takk. Að taka þátt.
1: Njóttu dagsins.
2: Takk sem að leiðis.
0: Takk, takk. Herðu nú bara fyrir að leipa fréttum að. Fréttastofan, hún allar að segja okkur eitthvað svakalega sniðut, skemmtilegt, sem var að gerast í heiminum. En svo handan fréttana þá var allan að koma til okkar uppistandarinn og lífskúnstnerinn.
1: Jakob Birgisson.
0: Já.
1: Já.
0: Það verður eitthvað.
1: Það verður eitthvað.
0: Hann er náttúrulega sko, þú veist, sko, mjög skemmtilegur ungur piltur.
1: Hann er það.
0: Við erum sammeila vinkonu.
1: Já.
0: Sem er mjög skemmtileg.
1: Já.
0: Ég þarf að hans að heyri henni og vita hvað það sé búin að heyri eitthvað í henni önn okkar. Herðu, en allavega Jakob Birgis eftir öskumastundum.

0: Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfonía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfonía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti nælt þér í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfoníu Nord.
1: Lokadagar afmælis tilboða Jusk, góð tilboð Uppskeru dagar í Netto Íslensk grænmeti og alltaf 20% afslætti Netto, opið lengur, opnum fyrr Heklu reitur Komið á skoði sýningar íbúðar á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 á morgun heklureitur.is
2: Haustið komið með allir í sinni dýrð Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti Húsgagnahöllin
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér
4: Góðir Íslendingar Kæra þjóð Hér með tilkynnist formlega að Botturinn stendur í 90 miljónir Lotto Leikrun okkar
5: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar heiti pottar.is, Fossálsi
6: Saltstangir Ekki gleyma ítífinni Voga ítífa, gerir allt betra
7: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga Næg bílastæði Í hjarta Hafnarfjarðar
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
9: Eiríkur og Kalluna Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499 Blómavall Heillandi heimur
10: Nú eru heilsudagar í Hagkaup Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu Veldu heilsuna Hagkaup
11: Það opnar klukkan 11 Alla daga á Lebowski bar
12: Hann kominn Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum í dag milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
13: Klukkan 10. Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Sáti Arabía hefur lokað einni mikilvægustu olíuleiðslu landsins eftir dróna árósir sem Írakar eru taldir bera ábyrð á. Er að ræða svokallað austur-vesturleiðslu sem 1200 km löng og liggur þvert yfir Arabíuskagan til hafnarborgarinnar Janbú við Rauðahafið. Sáti Arabía hefur aukið notkun leiðslunar til að komast hjá lokun Íran á Hormúsundi frá því átökin á svæðinu hófust. Leiðslan getur flutt alltaf 7 miljónir tunna af hráolíu á dag. Árásinn kemur á sama tíma og hútar, hreyfing sem nýtur stuðnings Írans í Jemen, hafa náð eyjunni Perim á sitt vald. Við Baba

0: Alman Depsundið sem er ein helsta siglingaleið heims að Rauðahafi og Suezskurðinum. Þetta sagt eitt stærsti landvinningur hreyfingarinnar á svæðinu í mörg ár. Áhrifin á heimsmarkaði létu ekki á sér standa og hefur olíuverð farið yfir 100 dollara tunnan í fyrsta sinni nokkra mánuði. Verðið hækkaði meir en 8% í vikunni. Tveir ökumenn voru handteknir fyrir fíkniefnaakstur í umdæmi lögreglustöðar í Kópavogi og Breiðholti í nótt. Annar þessara tveggja einnig grunaður sölu og dreifingu fíkniefna, peningaþvætti og brota útlendingalögum. Þá voru þrír kærðir fyrir líkamsárásir og sömuleiðis einn kærður fyrir þjófnað á hóteli í miðbænum. Minnst 44 slösuðust þar af einn alvarlega þegar farþegalest fór út af sporinu í norðurhluta Frakklands í gærkvöldi. 18 ára gömul stúlka í lífshættu og var flutt með þyrlu á sjúkrahús. 180 farþega voru um borð í lestinni að sögn samgöngur á þeirra frakka Philippe Tabarro en hún var á leið á milli borgarinnar Rouen og Cannes. Ekki vitað ástæðu þess að lestin fór út af sporinu. Búast má við snörpum vindkviðum austan til á landinu í dag og getur verið orðið varasamt ökutækjum sem taka á sig mikinn vind. Spáðir vestan og norðvestan 10-18 metrum á sekundu í dag en mun hægari vestan til. Rigning norðalands og slitta til fjalla, annars stöku skúrir. Dregur smám saman og vætu fyrir norðan og lægir eystra í kvöld. Og það verður mikið að vera í heimi íþróttana í dag. Sjö leikir í enska boltanum eru á dagskrá íþróttarása sínar. 5 þeirra klukkan 2 þar sem fylst verður með þeim öllum samtímis í beinni útsendingu í Dockzone. Einnig fer tímataka fyrir Spána kappaksturinn í formúlu 1 fram og verður í beinni stundafjórðungi fyrir 2. Þá mætast Þróttur og Grindavík Njarvík í úrslitaleik mjólkubikar kvenna klukkan 4 en sáleikur verður í beinni textalýsingu á Vísi. Breiðablik var bikarmeistari Karla í gær eftir 2-1 sigur og afturheldungu í úrslitaleik. Höskuldur Gunnlaugsson og Kristoffer Ingi Kristinsson skoruðu mörk Blika en Mosfellingar náðu að minnka muninn eftir að Blikar skoruðu sjálfsmark þegar rúma 10 mínútur voru eftir. Afturheldingu tók sinns vegar ekki að jafna og Blikar fögnuðu þar með sínum öðrum bikartitli í sögunni og voru fagnaðalæti í smáranum langt fram eftir nóttu. Frétti vera næst lesnar á bylgunni í hádeginu á slæginu 12 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
1: Það er röð út úr dyrum á bakaríinu, en engar áhyggjur. Það er nóg eftir af bakkelsi og skemmtun. Við höldum stöðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á bylgjunni.
2: Já, engar áhyggjur, það nefnilega nóg eftir.
3: Það sko heldur betur nóg eftir. Já. Við ætlum aðeins að henda okkur aðeins í uppistandið.
2: Já.
3: Við vorum aðeins að ræða uppistandið hérna aðeins í morgun. Þú veist, fyrir mér...
2: Já.
3: Þetta listform bara eitthvað það allsvakalegasta sem að ég einhvern veginn geti ímyndað mér.
2: Já, ég sammála.
3: Þú veist, þarna einhvern veginn, og eins og Kalla var að segja þarna, þú veist, bara sem höfundur þú veist, sko, það var ekkert mála að láta, sko, að vera leikonan en vera höfundurinn, og þú tengdir svolítið við þetta.
2: Já, það er bara miklu meiri pressa.
3: Já, en að vera uppistandari þá er það þessi pressa á styrum held
2: ég. Já, ég meina þú ert að koma til þess að láta fólk hlæja.
3: Já, já.
2: Það er svolítið mikil pressa.
3: Já.
2: En við ætlum einmitt að heyra frá honum Jakobi Birgissinni.
3: Já.
2: Hvernig þá, þetta allt sem hann er?
3: Já, nákvæmlega. Hann er einmitt að fara að byrja með nýtt uppistand. Frumsýnt núna í lok september í Tónabíó.
2: Já.
3: Það er svolítið skemmtilegt að svona ræða það. Þann sal.
2: Akkurat skemmt.
3: Svona nýr samkvæmisalur í borginni.
2: Já, skemmtilegt.
3: Mjög svo.
2: Og uppistandið hans heitir Ósakaður. Við ætlum að ræða betur við hann. Bara handan, hvað?
3: Já, bara eitt lag eða svo?
2: Eitt lag.

0: Já, við byrjum auðvitað á því að hlæja hérna með honum Jakob Birgisson sem er mættu til okkar.
1: Velkomin. Velkomin.
2: Já, takk fyrir það.
1: Heyrðu, hvað færið þér í Bræðaref? Það er stóra spurningin.
2: Heyrðu, það er, sko, ég persónulega, en yfirleitt ef ég að kaupa Bræðaref, þá er einhvern veginn búin að kæra konunni mína inn í það, sko.
1: Já.
2: Og þá einhvern veginn þarf hún aðeins að stýra ferðinni, sko, því ég vil helst bara fá mér eitthvað, þú veist, kiwi og eitthvað svona kókosbollu og eitthvað svona.
0: Já.
2: Ég er mikill kiwi maður, já, einn félaga sem er líka kiwi maður, aðrir er bara hneykslast á þessum.
1: Er það?
2: Já.
1: Ég bara, er boðið upp á kiwi?
0: Já, ég er meitt vissi
2: það
0: ekki. Já, og ég hef eiginlega ekki borað kiwi
2: Einn á landunum ekki
1: ég held að þetta væri þannig, það er bara að herðu kiwi hann er að byggja um kiwi og þá er eitt kiwi og bara byrja að skera þetta niður og það er enginn að byggja um þetta nema þú
2: Heill árgangur bara sem að hefur aldrei smakka kiwi það breytt með þannig bráðana mig sko Nei, en kona mín, það er yfirleitt þetta er jarðaber sem er oft eitthvað svona ítífa eða eitthvað
1: Já, sett út í já.
2: Og er það ekki bara þristur eða snakki, ég veist ekki, gleymi þessu alltaf
0: En hvernig ítífi byðum að raumóti? Nú hef ég aldrei fengið mér ítífi í Bræðaref Segiru bara ég vil fá súkulega ítífi
2: já. Já, og það er bara lúksustífi eða
1: Bara það sem þið langar í
2: Hvað sem er langar
1: Það
2: sem
1: það segir loka því Þetta er svona, þetta er svo mismæði Þetta er nefnilega stóru málin sko, sem við erum að krifi hérna þennan morgunin
2: Já, en þetta er sent svona í mitt Ég er ekki með neitt svona go to Það er svolítið leiðilegt
1: Já,
0: já.
1: En ég meira það, þess vegna ertu náttúrulega með holdafarið í lagi og svona, þú ert ekki svona, þú veist, bara eins og ég, alltaf já, bara, þú veist, skil ekki því, að ég borðið þetta í blackouti, sko.
2: En veistu að ég er með svona lotugrækis tendensa, sko,
1: já.
2: Það er einmitt svona eitthvað, borðið ekki neitt og sér alltaf náttúrulega dæla í mig, sko.
0: Binsama, já.
2: Ég er ótrúlega hissa, ég sé bara dasa eftir á, sko.
1: Já.
2: En sé hann alltaf gengið mikið, sko.
1: Já,
0: þú gerir það
2: Það er orðið bara svona vintage stæmi að bara labba sko.
1: Það er nefnilega heila máli það er, bara orðið, svona, það er bara orðið pínur svona úr tísku að laupa, sérðu hvernig hún er
2: já,
1: Hún getur alltaf sko hort á því
0: Alveg först
2: Hún er bara hérna með störuna bara hún er á vökunni hún er búin að vaka því þrjá daga en bara mála svo trúlega mikið Það er hérna En þetta er svona eins og að vera sko að ganga, þetta er svo skrítið, þú veist, þetta er alltaf þurfið að tala offitu barna eða eitthvað, alltaf við hafa börnin ganga ekki til skólan lengur og ganga ekki á æfingar og þeim er skuttlað allt og eitthvað svona,
0: já.
2: Og þetta er saman með mannfólk, við bara keirum, hlussumst inn í vinnu og hlussumst aftur út og keirum eitthvað.
1: Já, og keirum þá á sko líkamsrættastöðina.
2: Já,
1: svo keirum við frá já, líka já, þetta er bara svona
2: Pappi minn hefur alltaf hneykslast að þessu og ég hef svolítið fyllt honum í sko, en ég fekk mér hund til að halda áfram að
1: Já,
0: þannig að þú ert að taka bara göngutúr í bænum ég sá þetta fyrir mér og var að þú veist, ganga fjöll eða eitthvað svona
2: Ég er ekki bara geðveikur sko.
1: Við löfum bara í bænum
2: Þannig bara vilt þess
1: Ég meina það er einnig með börnin og skó veist, það eins og út á Nesi sko, ein vinkona mín sem að býr þar hún kerði barnið sitt í skólan eitt morguninn sem hún hafði aldrei gert og það var bara eins og hún væri bara óskarsvelina afhendingunni, það voru bara svona svartir lúksusjeppar í runu og mömmutna voru þannig náttbuxum og augskóm og svo komið svona litli kroppar út úr bílanum og þú veist, svona, og þetta var svona þau voru svona í runu og svo fóru alltaf einn inn í einu þetta var mjög
0: skemmtilegt ég sko, en þegar ég skutla krökkunum í skóla
1: Ertu það ekki náttfittum og augskóm?
0: Ég er bara einhverjum jogging
1: Ég held að það sé staðar búnaður út á nesin bara, emi sagt, en já, ég veit það ekki
0: já.
2: Já, ég held þessi þannig sko.
0: þetta er
2: en þetta er samt svo mikil klikkun sko, því að núna eldri dóttir mín, hún var að byrja í skóla og ég er að bíða eftir þessu svona já, það er bara skutla, ég er bara alltaf í skutlinu eitthvað, þegar maður er unni með fólki það er bara alltaf eitthvað á skutlinu þessu ég trúis aldrei, ég er alltaf bara, þú ert að ljúga
0: já.
2: Þú veist, þú veist bara að nota þetta sem afsökun til að vera ekki vinnunni eða eitthvað bara, fyrir að skutla, aldrei var mér skutlað neitt
0: ekki með heldur nefnilega
2: það er bara, heyrðu, þú kemur sem bara heim eitthvað tíma það var maður bara í rigningu í einhverjum takkaskóma að lappa hindi sín ískall
0: Þetta er, við erum svolítið að vefja í bómulita.
2: Já, ég held að þetta sé já. Ekki gott.
1: Sko. Já, limm og service okkur einasta heimili.
0: Já.
1: Ég held að.
0: Má var takkandi stræt og 1-6 ára, sko.
1: Já, já.
0: Ég myndi aldrei senda börnum mín 1-6 ára.
1: Akkur ekki.
2: Já, var maður bara...
0: Nei, skilur, þetta er bara, það er einhvern veginn bara, ég veit ekki af hverju. Samfélagur er hættulegra eða hvað er þetta?
1: Já, ég spyrir.
0: Eða maður bara overprotective.
1: Ég held
2: að. Já, það er það
1: Já,
2: ég er lægi meðan Hvað meinarðu?
0: Þetta er svo rétt.
1: Já. Þetta er svona, það er svo náttúrulega síminn, fyrst alltaf að vera að tjekka fyrst hvað hann er og svona, ég skil það.
2: Já, heyrðu, þetta var líka alltaf svona, þú veist, hérna, núna viljum við ekki börn síðan með sko, síma í skólanum og svona.
0: Já.
2: Þá eru margir sko, já, en hvað ef ég þarf að ná í barnið mitt?
1: Já.
2: Hver þarf að ná í barnið sitt? Ó, já, nýjóra sonið, þú verður að ná í hann á skólið, hringdu í skólan.
1: Já, já, ef það er eitthvað brjálast.
2: Þetta heitir að vera bara, hérna, heyrðu bara, ég verð að ná í hann, skilur, það er bara já. Akút.
1: Já.
2: Í nýjóra sonið, skilur. Akút að ná í nýjóra, þú veist, ef eitthvað hræðilegt hefur komið upp á.
1: Já, það hringir á skrifstofuna.
2: Líka ekki fyrsti gaurinn svo hringir í nýjóra sonið, sko. Nýjara sonuðin er ekkert að vera að hjálpa þér ykkur fæk hjarta á bara, sko.
1: Nei.
2: Það er einn tveir og sína hann bara mjög aftalega í röðinni.
1: Já, ég er alveg samanlega þarna.
0: Svo er hann aftalega í röðinni. Þetta er æðislega.
2: Þá var ykkur rítar í meðlaskóla sem bara, já, æ, já. Ég tala við hennar Úlfildi.
1: Já, já, já, við þurfum að ná í hann. Við þurfum að bera ýmislegt undir hann.
2: Já.
1: Já, það þarf enginn að ná í barnis. Ég er alveg sammála því. Já. Alveg sammála.
2: Ég verðum að geta náð í hann.
1: Mér fannst nú samt svolítið gott sem að ein vinkona mín gerði, hún var að fara með dóttir sína og vinkonennar til útlanda og í borgarferð og hún var eitthvað svolítið stressu með þetta og sérstaklega verið með þvist annara manna barn.
2: Mm.
1: Þannig að hún keypti svona, eins og þú setur á ferðatöskuna, svona AirTag, eitthvað svolítiðis, saumaða inn í bánsa og setti svona, þær vissu ekkert að þið væri með þetta, þannig að hún var sko með þar í símanum eða skildi sko eitthvað að fara frá þenni. Sko.
2: Þetta er náttúrulega bara...
1: Það er náttúrulega mjög sniðu, skilur, en hún þurfti ekki að ringi, hún vissi allan að hver þar voru.
0: Ég var alveg gert þetta með börnum mín í útlöndum, sett svona úráðu.
1: Já.
0: Og þá veit ég alltaf hvar þau eru ef skekinn að þau myndu tínast, skili.
2: Bara ef þú þort að ná í þau.
1: Sérstaklega svona miður skóla
2: til. Tífól í köpen, bara ég verð að ná í hann. Hérna. Það er eitthvað kona mín er svona, hérna, svona almennileg manneskja. Hérna, en hún gerði eitt sko þegar vorum í köpen, þá hérna, skrifa hún símanúmerið með penna bara á handleggin á dóttur okkur.
0: Já, það er sniðugt.
2: Það er bara svolítið gott.
0: Já, já. Akkurat.
1: Gjössu vel.
2: Já.
0: Já.
1: Það er ná í hann. Það er mjög sniðugt.
2: Bara svona svo leið til slátrunar. Bara þetta er okkar.
1: Það er bara að hafa þetta varanlega þarna húðflúrun. Það er svona gaman þessu. Herðu en, þú ert uppistandari.
2: Já.
1: Segir maður ekki uppistandari?
2: Jú, það held ég, það held ég. Sko. Skemmtikraftur eða uppistandari. Eða... Mm.
1: Er þetta svona eins og við erum búin að vera að tala hérna í morgun ég og Júlíana? Fyrst, er þetta bara hálfgerð afplánun? Er þetta svona erfitt eins og okkur fyrst?
2: Já, ég meina, ég held að sagan segi það. Mér veist alltaf allir uppistandarar vera einhvern veginn, þú veist... alveg veikir fíklar eða óvirkir og þunglindir og eitthvað svona eða kynlífsfíklar eða bara, þú veist, og allir uppistandir útlandu til dæmis þeir eru einhvern búin að skilja
0: Já.
2: Þú veist, þetta er bara einhvern veginn þetta er óbærilegt að vera í kringum svona fólk sem er mikið í þessu, sko
0: En þú verður að vera búin að upplifa eitthvað svona ræðilegt til að Ertu að segja það?
2: Nei, alls ekki, sko. Nei. Það er eiginlega ekki, þú veist, þetta er ekki þannig, sko.
0: Nei.
1: Þú veist, nota skilnaðin, skilur, þú veist, gera grína honum eða
0: hvað. Ég veist að þú veist, það er svo mikið af þessu að fólk er að nota, þú veist, auðvitað ígja, en að nota svona sína persónulega sögur og þú verður að hafa frá einhver að segja.
2: Já, já, það skilur. Er svo sem alveg rétt, sko.
0: Já.
2: Það er alveg rétt og hérna... Það er bara þannig, en þú veist að semja uppistand og svona, þetta er rosa sérstakt og maður er oft spurður út í að þú veist hvernig eitthvað, hvernig er þetta og þú veist, það er maður að skráa eitthvað í símann sinn og svona, en ég á rosalega erfitt með að semja uppistand, þú veist, ég sem það svolítið með því að prófa það bara sviði.
0: Já.
2: Hérna, þú veist, maður er búin að skrifa fullt og svona, en þú veist, þetta er pínu svona eins og, þú veist, nú eru því að, hérna, ég veit ekki hvort að hlustendur tengi við þetta, en þú veist, þeir eru hérna taka viðtal, basically.
0: Já.
2: Og þið fáið einhvern viðtal og þið er alveg svona, vá, það verður gaman að fá hann. Og síðan er það að spyrja, og hvað er þetta gaman? Og ég segi, já, þetta er bara gaman. Og þið hugsaði, býttu, talaðu núna eitthvað, gerðu eitthvað, þú veist. Síðan, já, já, og hvað er svona gaman? Já, bara alls konar. Þú veist, þetta er þessi stemning, þetta er svona óþægilegt svona...
0: Já.
2: Og þið talið síðan saman eftir viðtalið eru bara eitthvað, hvað, djöfull er hann skrítin og hann svaraði alltaf bara eitthvað svona stutt þú veist, viðmælindin ætti bara spjalla skilur, þú veist, svona er einhvern veginn ritstífla upplifi ég, uppistandir hans ég svona er byrjaður en það kemur ekkit meira
0: Já.
1: Kemur þetta ekki bara á reltinu þegar þú ert að labba
2: Jú, svolítið kemur þegar maður að lappa mundin.
1: Já.
2: En þú veist, þetta kemur svona í bunum, sko.
0: Mm. Ertu búin að pröfa efnið þitt núna fyrir framan áhorfendur?
2: Alveg töluvert að því. Ég fór landið í sumar.
1: Já.
2: Var að skemmta, valdi aðalega svona smærri bæi.
0: Já.
2: Og það var mjög gaman.
0: Já.
2: Fór þú veist, þetta var Grenivík og Bíldudalur og allur pakkin, sko.
0: Akkurat.
2: Allur pakkin. Það pakka þar maður, Bíldudalur.
1: En ég menna, þú veist, með fjölskylduna með þeir vantarlega og nota þetta bara sem
2: svona smá. Í einhverjum tilvikum.
1: Já,
0: það er skemmtilegt.
2: Já.
0: Nýta þetta sem fjölskylduferð og...
2: Já, það er líka bara gaman að skemmt út á landi, þú veist, út af því að þetta er svona... Man ennur ekki verið að setja endalaust af einhvern litlum sýningum í sölu hérna eitthvað í borgin eitthvað hei, er eitthvað, na, þú veist, bara fín afsöngun fyrir að vera með eitthvað uppistand, bara ferðast og
0: Akkurat.
2: Hafa gaman og fólk og að lána þetta fá mann og
0: Er það svona? Ekki? Ég meina þú veist, þessi bæjarfélög, það er alltaf svo skemmtilegt fyrir þau, það er eitthvað að fara að gerast,
2: já,
0: þá mæta bara allir.
2: Já, það var svona mín tilfinning, sko.
1: En svo náttúrulega ertu líka náttúrulega oft að koma fram bara í fyrirtækjum, bara fyrir ásatíðir og alltaf og líka bara, þú veist, hótbefli eða seinnipartin eða í hádeginu eða eitthvað svo leis, eða hvað?
2: Já, og það er alltaf vinsælt, sko. Ég held að það sé svona...
1: Það er allir edrú, eða hvað?
2: Já, alveg blá vetru, nei, ég hef samt í alveg henni skemmt á mótnana, bara eitthvað svona, það er eitthvað svona, eitthvað svona, já, þetta er morgunfundur hérna og...
0: Er það ekki skrítin stemning?
1: Viltu hafa fólk í prómil?
2: Með, þú veist, það er miklu skárraðan hljómar að skemmt á mótnana, sko, og
0: okay.
2: í hádeginu svona, en síðan oft er þetta, mjög oft, svona, seinnipartinn, fólk er að fara eitthvað svona, hefði ég eitthvað og þá svona byrjar þetta uppistandi og allir hlæja saman og tengjast og svona ha, þetta var nú skemmtilegt, hvað segir hann að okkur rómi kók eða eitthvað skilur og síðan bara fyrir fólk að skemmta sér en stundum auðvitað er þetta bara fullt fólk og það er bara eins og það er það er svona fínt upp að vissu marki sko, fólk verður samt að geta hlustað sko.
0: Akkurat
2: þetta er ekki eins og að vera bara tónlistamaður og bara er ekki geggjö
0: Akkurat.
1: Það er blóð akkurat en tónabíó, þetta er nýr innan gæsalappa salur.
2: Já, ég man alltaf eftir það var eitthvað frétt á stöð tvö sko, fyrir svona þremur árum með eitthvað
1: með bingoði, bingoði sko, sal þegar þeir hættu.
2: Já, og þeir keftu þetta einhverjir nýjir aðilar og þannig er brugghús og bar og það, þessi salur er alveg búin að þau voru að gera nú og það hefur eitthvað verið hana sem hugsa allt hana sal bara, betur, hvað allir hann að segja frétta á hann og maður heyrið í þeim og þeir voru bara meirinn til í þetta og þetta geggjaðu salur þetta er ótrúlega flott, þeir hafa svona haldið pínu í hérna, eins og hann var nema þú veist, þeir eru bara rífa eitthvað út og sviðið er svona upprunalegt og bara mjög flottur salur
1: Fert fór bingoð Það var mjög vinsælt sko, Alla þessi bara allir hættir að fara í bingo
2: Ég átt að meika
1: Fóruðu eitthvað tíminn í bingo
2: Er ekki bara komið í mörkina
0: Ég fór bara eitthvað háska bingo Mjóttina
1: Ég fór í bingo þarna Og það var úkislega skemmtilega
0: Þetta er úkislega gaman að fara í bingo Ég hef ekki farið í bingo
1: Bingo í Vínabæ
0: Já. Maður hefur heyrt um þetta
1: Já.
0: En ég prúfaði það ekki
2: Bingo núna bara uppistand Það geti ég verið með uppitun bingo
1: Já,
0: það er örugglega mjög skemmtilegt Hvað tekur salurinn marga?
2: Þetta er alveg 270 manns
0: Já, geggja, og ég sé hérna sýningin annan oktober, hún er uppselt hjá þér
2: Já, og sér er að seljast upp núna 2017 seft líka, það er einhverjum meðar eftir og ég var að bæta sýningum við og þetta er svo gaman
0: Já, skemmtilegt, og sýningin heitir
1: Ósakhæfur
0: Af það ferju
1: Já
2: Þetta er vísun í einn góðan brandara en hérna, þetta er náttúrulega gekk að koncept með ósakhæfur sko. Þetta er yfirlega þannig að hérna það er kannski verið að fara að dæma menn sko, en, veist, það er einhverjum geðlagnar sem segja bara, veist, hann er hérna, bara með þroskaskerðingu eða eitthvað skilur veist, og þá er dómarinn kannski að taka mið af því sko, og þá er hann ósakaður sko. Þannig að ég leifi bara fólki að lesa í það sko. bara svo það kemur ljós
1: í uppistandur þannig að þú veist ert þú semst að haga þér svolítið þannig eins og sért ósakaður
2: já, mjög mikið Nei, en fólk verður bara að fá að lesa í það
0: Já.
2: En þetta er vísun í bara einn skemmtilegasta brandara sem ég hef samið finnst mér sko, sem ég ætla að geta að fara mikið út í en tengist eldri borgunum
0: Já.
2: Og bara yndislegt, það er svo gaman þegar maður færi eitthvað svona nýtt, bara wow, þetta er gaman og síðan líður manni alltaf þegar maður er búin að gera eitthvað gott
0: Já.
2: Þetta minni aldrei ná endur teka aftur
0: Já.
2: Og þá fyllist maður svona
1: vanlíðan
2: og depur.
1: En ég meina að búa til svona uppistand, svona sýningu. Hvað tekur þetta, þú veist, hvað ertu búin að gefa þér langan tíma í þetta?
2: Þetta er, það er ótrúlega erfitt að svona sláði nákvæmlega föstu. Eitthvað af þessu er svona sem hefur verið að gerjast yfir lengri tíma, maður hefur aðeins prófað og síðan einhvern veginn gleymt og tekið aftur upp. Sumt bara kemur til mann strax, annað er svona punktar í skjölum sem ég svona neyði mig til að semja, bara svona að þetta fyndi ég verð að gera eitthvað úr þessu skilurum. Og það tekur, þú veist, þetta eru nokkru mánuðir sem fara aðalega bara í svona að lifa svo að gerjast, sko. Síðan svona, síðan kemur þetta oft svolítið hratt, bara, þetta er svona eins og að vera með ritstíplu og allt í hennu kemur allt, sko.
0: Já.
1: Nú eigum við sammeðlega vinkonu.
2: Bara að fá sér drikk og allt í hennu tala maður spænsku, skilur, þetta er svolítið þannig.
0: Já.
1: Stundum. Já, eftir klukkan 12 og kvöldin
2: alltaf. Já, já.
1: Já. En,
2: hola!
1: Hola, senjór! Herðu, en við eigum vinkonu, Önnu Þóru, í sjáðu, sjáðanna.
2: Já.
1: Þið hringir til dæmis í hana og segir svona, herðu, hvað finnst þér þennan brandara?
2: Já, já, ég hringi stundum í hana, sko.
1: Eða bara, þú veist, í einhverja vini og vandamenn, þú veist, bara svona, þú veist, þú þarft alltaf svona einhverja speglun.
2: Já, og maður óvæft, sko, fólk heldur svona eitthvað, já, ertu að hringi aðra uppistandara, bara nei, yfirleitt ekki, sko, þetta er yfirleitt bara eitthvað svona, flestir uppistandarar eiga einhver svona örfá að skrýtna vini sem bara engin veit hverjir eru og þeir eru bara geðvikir í þessu, sko. Veist, já, svona vini bara sem að, þú veist, bara eru
1: skrýtnir.
2: Mjög, já, bara svona læsir af og svona komum mjög góða punkta, svona eitthvað, já, er þetta nú sent ekki svona eitthvað svona og svona, maður eitthvað, jú, er þetta góða punktur, eitthvað svona, mér líður stundum eins og einhver menn sé að skrýfi gegnum mig eða eitthvað.
1: Já.
0: Það er þetta ekki að gera, þetta er ekki smá svona eins og sért ósakhæfur.
2: Það er nákvæmlega þannig.
1: Já, en svo náttúrulega er náttúrulega orði, náttúrulega pínu samkeppni í þessum bransa. Ég meina það er jólin allavega, Sóli og Ari og eitthvað svona.
2: Já, þeir eru eiga svolítið þann tíma, þeir eru, og svakarætt hvað það er líka vinsælt, sko. Og þegar Ari var alltaf þarna að fylla háskóla bjó. Og maður hugsaði bara, já, já, það er nú bara með þetta og sem kemur Sóli og hann fyllir allt
0: já.
2: Og það verður nú örglega þannig að verður þetta bæta við ykkur meira svona og fólk er bara að fara í grínið frekar en kannski bara tónleika og svona.
1: Já, ég nefnilega, mér finnst þetta sko að fara á gott uppistand, það er eitthvað svo
0: það
1: geggja.
0: Það er svo geggja og við þurfum, þú veist, við búum á landi þar sem að það er eiginlega bara alltaf myrkur og nú er að koma bara bráðum að þeim tíma, þá þurfum við að hlæja,
2: já,
0: við þurfum að hafa eitthvað gaman, þess vegna held ég líka að þetta sé svona óbúslega vinsælt, fólk vill bara hafa gaman.
2: Já, fólk er bara leitað einhver, bara heyrðu þeim, þurfum við ekki að na,
0: fara að hlæja.
2: Hafa bærilegt saman.
1: Rafa, svo,
2: ekki lífið bara fín.
0: Já.
2: Það bara, er þannig að, einmitt, já, með er á Tix og ég var líka á Akureyri og Ísafirði, það er komið í sölum.
0: Æðislegt.
2: Og síðan ætla ég að fara á fleiri staði. Sem bara ég er að vinna í.
0: Já.
1: Æðislegt.
0: Ertu stressaður?
2: Já, núna er svona hvað, 12, þetta 27, já, ég er skrítin.
0: Já.
2: Og síðan er svona árstíðaskipti, kannast ekki við það, september að byrja, það allt henni verður myrkur, en síðan verður samt bjart á mótnana, þú veist, ég bara verð alltaf skrítin þegar svona það eru skipti, þú
0: veist,
2: þetta er bara eins og eitthvað svona tíðarhringstæmi, þú veist, eitthvað bara svona
1: og konaðin veit af þessu,
2: já, já, það er sviftingar í ástíðum, bara
1: nú fyrir Jakob, nú verður hann eitthvað skrítin,
2: hættu Shakespeare, eða
1: þetta er aðeinslega, herði, ég hlaka mikið til að sjá, og með þetta eru hann á text eins og áður sagði og svo bara farinn á tónabíó .is og þar getið náttúrulega séð allt sem þar er í bóði og sýningin þín.
0: Akkurat.
1: Herðu, Jakob Birgis, bara takk kærlega fyrir að koma til okkar.
2: Takk fyrir mig.
3: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröll í stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í galdrakarlinum Jós. Íslenska 80s stemmingu í svikasögum. Og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
4: Ný verslun Spar Laugalæk opnar í dag klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
5: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 í dag og tryggðu þeir nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Safaröða.
6: Álveru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Dúknin hans brettur út undan fyririnu.
8: Verðlaunamyndin Fuglar og menn. Heillandi mynd náttúruna og lífið í Loðmundarfirði.
9: Svo er svo sem ekki sími, ekkert engi gemsi, ekkert sjónvarp og getur haga sig bara eins og maður vill.
8: Væntaleg í Smárabíó 17. september.
10: Þeir eru komnir við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Já, viðurkenndum söluaðilum Toyota í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
11: Er komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við valið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Stars
12: shine bright above. Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30.

0: útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
3: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
4: Xpeng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. Xpeng.
5: Gáma sala á Gorenje þvottavél og þurrkara meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
6: Björt og brosandi í 40 ár.
7: Bylgjan. Bakaríð á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.

0: Já, klukkan er, já, vantar 25 minútur í 11 og við, sko, það er sko fullt út úr dyrum
1: í bakaríinu. Nei, það er það. Og þetta er svo gaman.
0: Já, við erum svolítið búin að vera samt í óhollustinu, við erum búin að tala svolítið mikið bragðarifi.
1: Já.
0: Og við erum eftir að fara aðeins yfir kommentin frá, já, sem við erum búin að fá undir á síðun okkar.
1: Akkurat.
0: En við, sko, það eru heilsudagar í Hagkaup.
1: Núna eru heilsudagar nefnilega.
0: Já, og nú eru allir náttúrulega farnir að breyði asit og fílus og hvað þetta allt saman heitir.
1: Já, bara sniðu þessu heilsudagar núna, vegna að núna er fólk að komast í rútínu og vill svona standa sig og er með einhver markmið.
0: Nákvæmlega. Og þú veist, heilsugangurinn eða heilsudeildin í Hagkaup er engri lík.
1: Nei, hún er það.
0: Ég held að sé bara allt til þar sem tengist heils.
1: Akkurat.
0: Ég veit að það eru sko yfir 2000 vörur þar á tilboði þessa dagana.
1: Já.
0: Og við viljum að gefa 15.000 króna gjafabréf fyrir þann sem að getur upp á réttu
1: Já.
0: í tónlistagetruninni.
1: En það er komið að henni.
2: Já, það er komið að henni.

0: Ég held ég veit þetta.
1: En það?
0: Ég held það, ég veit það ekki samt en 567-1111 er símin hjá okkur, það er til mikils að vinna.
1: Já.
0: 15.000 króna gjafabréf í Hagkaup.
1: Tilefni heilsudaga?
0: Já.
1: Og, og það er náttúrulega bara eins og áður að það eru flytjendur sem eiga eitthvað sameiginlegt eða lögin.
0: Eða lögin, þetta er bara mjög einfalt. En ég veit þið, ert þú ekki með þetta?
1: Ég er ekki með þetta, ég var alveg til að fá að heyra þetta einu svona enn.
2: Ok, komum við sjá.

0: Já.
1: Já. Ætli hlustendur okkur séu með þetta hérna.
0: Já, hér er bara alla línur. Ég held ég veit að ég veit samt andalega ekki alveg fyrir víst.
1: Já, ég hef ekki hugð.
0: Ef það er rétt hjá mér, þá er þetta í fyrsta sinn sem ég hef getað upp að tónast að getur þess að ég byrjaði hérna.
1: Gekkjaður.
0: Bylgjum, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Hvað segir þú gott í dag?
2: Bara ljómandi.
1: Er það ekki? Í þessu fína veðri?
2: Já. Er það allar þessar hljómsveitir hafa bræður?
3: Rétt.
0: Já.
1: Vá, geggjað. Ég fattaði þetta ekki. Varst þú með þetta svo?
0: Ég var með þetta.
1: Vá.
0: En ég skal viðurkenna það ekki alveg eins nákvæmt og ég hugsa að þetta er svona strákabund.
1: Já.
0: Ég var ekki alveg með bræðurna á hreinu. En þetta er náttúrulega, þú ert snillingu dagsins.
2: Æ, takk fyrir það.
0: Ert þú að, hugsa svolítið vel heilsuna, akkurat þessa dagana?
2: Ég veit ekki hvort ég verið að hugsa heilsuna í dag, ég er að fara í óvissu ferð með vinninni.
0: Nei, það er gott fyrir geðheilsuna.
1: Já.
2: Já, hópefli og það er náttúrulega bara mjög gott fyrir sólina.
1: Æðislegt.
0: Nákvæmna. Ert þú eitthvað í bræðarefnum?
2: Veistu það,
1: nei.
2: Ég hérna, við erum búin að vera að hlusta á ykkur í morgun og hérna, ég vant að segja, ég held að ég hafi einu sinni á ævinni borða bræðaref.
0: Í alvörinni?
1: En það, færðu bara ís í, eða borður það kannski ekki ís mikið?
2: Jú, bara, ég vil bara gamla í sinn og enga dýpu.
0: Já, wow. Bara hafa þetta einfalt. Já, það er bara svo, já.
1: Það er bara geggjað.
2: Já.
1: En þú ert algjör snillingur og varst að vinna þér inn 15.000 króna gjafabréf í Hagkaup.
0: Og þú ert með allar upplýsingar eða ekki?
3: Já, bara hvað er nafnið?
0: Já, bara fullt nafn.
2: María Þórun Helgadóttir.
0: Eindist þetta sem gerist núna er að ég sendi stelpunum í Hagkaup nafnið og þær hafa samband við þið strax eftir helgi.
2: Ok, takk fyrir, kærlega.
1: Já, til hamingju með þetta.
2: Já, og ég við góðan dag.
0: Sömmuleiðis.
2: Ok, takk.
1: Bless.
4: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktin á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
5: Ný verslun Spar Laugalæk opnar í dag klukkan 12. Verið velkomin. Spar þegar þér hentar.
6: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann er talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjöði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
7: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
8: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
9: Það er eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil er væntanlega í bíó 17. september.
10: Á Ringráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða á Ring.
11: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
12: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
13: Opið laugardag 12-15, vitt flísaverslun, bæjarlind Kópavogi.
14: Það er opið frá 10-4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
15: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
16: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr prémium myndlíkill frá Símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með Símanum.
17: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða Eirberg.is.
18: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
19: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata.
20: Nágranninn.
21: Lagið hljóma svona frekar óskýrt, handan veggjarins og við ætlum að reyna að komast að því hver það er sem flytur og hvað lagið heitir.
22: Ég myndi tippa að það væri Nostradamus með nýtans.
21: Já, já.
19: Svaraðu strax.
21: Helga, ég er svo spenntur, ég held að þetta sé þriða sinn sem þú reynir.
23: Ég er líka Nostradamus.

0: Þetta er Bylgjan.
1: Hvað þú áttu með þetta?
2: Þetta er Bylgjan.
1: Elska þetta.
2: Þetta er alveg geðvægt.
1: Og hún er björt og brosandi, svona rétt eins og þú, Jón minn.
2: Hún er það.
1: Já.
2: Og hérna...
1: Og Mókisson. Velkomnir.
2: Ég, í einni af fæðingunni á okkur, þá kemur ljósmónu sér, þetta er Bylgjan. Eitthvað, ég er já, ok. Mér er það svo holt, það er alltaf svo mikið, fókus á barnið.
1: Já.
2: Bylgjan gleymist, þá.
1: Já, ég veit.
2: Á hérna...
1: Tókst hana með heim og settir henni þristi eins og hinar Hollywood stjörnuna.
2: Á, já.
1: Og muldir henni í te.
2: Á, já.
3: Veistu, það tók að tóka hálsinn að hlæja svona. Jésús.
1: Herðu, hún er svo slæmi hálsinn, drengir. Eru þið með eitthvað
3: ráð? Já, þú ætla með fullta ráðum.
2: Farðu til hálsni og eyrna. Já, þetta er utanverð. Herðu, nei, bara. Ég skal fara yfir þetta til.
1: Hún var í niðurtogi, þú greindir hana strax.
3: Já, þú gerir það.
2: Já, ég greindi ég strax.
3: Þú vissir þetta.
2: Ég vissi það.
3: Já.
1: Við Mókisson, við tengdum.
4: Já, betra að gera ekki neitt.
1: Ég veit
3: já,
1: það.
3: Já, þið vilja bara bragða refina.
2: Já.
1: Þú ert með svo fallega húu, Dolly Parton húu.
4: Já, Jón gaf mér þessa í Nashville í fyrra. Mm.
3: Keiftirðu húfu fyrr?
4: Já, mér langa svíjan.
3: Vorum
4: í Grand Ole Opry að horfa á okkar sjó.
3: Já, og keftirðu bara húfu fyrir það?
2: Hann þurfti bara að eignast þessa húfu.
3: Já.
2: Það er bara þannig.
3: Já.
2: Og þetta einhvern veginn, þetta er búið að fylgja þér síðan svolítið.
4: Ég elska náttúrulega Dolly Parton, það stendur Dolly Parton á húfinu.
3: Já.
4: Og bara, ég er alltaf með hann núna.
2: Já.
3: Að þetta er falleg gjöf. Ég myndi nú halda að þið væri saman, þú myndi bara kaupa hann sjálfur sko. En ég minnst þú fallegt að þú hafi bara tekið af skari og keft
2: húfuna. Hann var búin að vera í mikið framkvæmdum heima á tíma.
4: Ég var blankur. Ég kefti mér notaða smekkbuxur sem við í núna líka.
1: Já.
4: Þetta er falleg settir. Þetta fekk svo húi gefið þess að ég klára allan peningi í smekkbuxur.
3: Já, geggja. Nashville var ekki geðvegt.
2: Er þetta grínast?
3: Já.
2: Er það ekki, svo ég tali fyrir höndu okkar allra, ég fór með Mókisson Káká, pæli í því, þú veist, bara, ég, yngri Johnny J, sko, hugsa bara, já, einn daginn, þá mynd þú fara til Nashville með þeim, skilur, það er bara svona, bara þá hefði maður verið að klípa sig, sko, þetta var alveg,
4: þetta var góðferð,
2: það var geggjuferð, og það var svona, öðruvísu upplifun, sko, heldur en þegar Íslendingurinn flýgur og fyrir til Nashville og við vonum svona meira eitthvað að því að Gaukur sem hérna munnhörpu meistari Gaukur sem er alltaf með okkur á tónleikur móðu að hann býr þarna, þú veist þannig við vorum svona eins og innfættir, vorum í hérna, einhverju húsi með svona alvöru verund fyrir framann sko,
4: já, vorum við hildbýli
2: algjöru þannig sko.
3: Gæl.
4: Svo er hann sko svona matarperri
2: þannig
4: að hann var búin að spotta endalista varilega matarferð Mexikans svona suðuríkja kjúklingadrulla eitthvað, þetta var algjör snild
2: sko. Og svo fórum við alltaf í stúdíó skilur alvöru, bara það sem komin bara gaurar sem vinna bara og búin að gera það bara í 10 ára að spila inn með einhverjum meisturum, þeir hlustu lag með manni svona, í 3 mínútur svo okkur, okay, let's go og bara spila eitthvað óaðfinnulega dæmi inn, er þetta ekki sé ok, cool, alright
3: sturlað
1: þannig að þið náttúrulega tókuð upp þarna og þú veist, voru að semja og svona, þannig að það kom svolítið út úr þessari ferð.
2: Ég myndi aðla að segja það kom alveg lög út en það var þessi vinskapur og þétting.
4: Já.
2: Er það ekki?
4: Jú, það var góð svona þjálfaraferð.
2: Já.
4: Ef að kákaði þjálfarinn okkar.
2: Já, kákaði þjálfarinn.
1: Já, en þið eru bara allir þrýr, káká og þið tveir bara orðnir svona hálgerar vatnisýstur, þið eru bara orðnir óaðskinlega leir svona á aðvindunni. Þetta er samt sem áður eitthvað svona prógram sem er búið að vera í eitthvað ár. Þú og káká byrjuðu hvað fyrir 5 árum síðan eitthvað svolítið?
4: Já, við byrjum fyrir svolítið síðan og með Gauki alltaf líka. Og hérna og svo fyrir hvað 2 árum þá var ég að spila í kirkjum eins og brjálæðingur og til þess ég sett mér mark með að spila í 100 kirkjum í 100 póstnúmerum.
1: Já,
2: bara
1: eins og fólk gerir. Varstu með eitthvað slæmt
4: og sannist? Ég sá það ekki fyrir því ég er svolítið hérna kvatvís. Ég byrjaði bara á verkefninu og svo gekk ég deila yfir sem sagt, hérna, ég á inn í desember þannig ég gat ekki verið með. Og þá voru þeir nýbúnar að gera lag hérna, hvað heitir það?
2: Sumalandi.
4: Sumalandi, sem er algjör snillt. Og ég stakk upp á því Káká að hann tæki Jón í staðin. Það væri hversu meir með lag og
2: geggjum
4: feeling. Þannig að þá tóku þeir vertíðina og svo í fyrra hérna, ákveða að vera þrýr eftir þessa ferð til Nashville.
2: Já.
4: Það sem við urðum eila bræður.
2: Þetta er falleg saga, sko.
3: Já.
2: Því ég óvart kom inn í Káká dæmið, svo eftir það er hvað, viljið þið ekki koma til Nashville? Jú, gerðum við kvíkmynd. Og þá fórum við að hanga, sko, bara vikulega heima á Káká, drekka kaffi með rjóma og hérna, aðeins að spila gítarinn er meira svona spjalla.
3: Þannig að... Kaffi með rjóma?
2: Já, það ég bara hjá honum, sko.
4: Þetta er eiginlega kallaklubur.
2: Já,
3: já, gegn.
1: Og hittist þið einu sinni viku.
2: Já, já.
4: Ef við gerum það í áðurum fóru til Nashville í nokkra mánu, hugmyndin var að semja eitthvað og taka það svo upp úti.
3: Já.
4: Og við sömdum svona 3-4 lög.
2: Já, já.
4: En við hittumst 40 sinnum.
2: Já, já.
3: Já, já. Gegn, já. Og nú erum við aftur með tónleika.
2: Yes.
3: Í aðdraganda. Í jólana.
1: Mér er svona sagt að þessi tónleika röð sé svona eins og verðtryggt lán, hún stækkar bara stækkar.
2: Já. Vá, skemmtileg svona.
4: Jó, þetta er skemmtileg, þetta er svona stuttir skemmtilegi tónleikar, þetta er bara klukkutími, réttrúmur í kirkjum og við höfum mest verið í fríkirkjunni og svo var það hugmynd hjá mér að taka aðeins útkverfin.
3: Taka 100 kirkjur.
4: Já, því að eftir þessa kirkjuferð þá eru svo margar góðar. Þannig að við fyrir að Nes og ég grafar vóginn og...
2: Já, í kirkjunum minni Hafnarfirði líka.
4: Hafnarfirði, heimabæinn og aðeins út á Reykjanesi líka. Og svo höfum við farið áður náttúrulega hérna norður og Selfoss og eitthvað svona.
3: Missi þetta dásamlegt.
4: Þetta er geggja dæmi, sko. Þetta er, svo er svo líka gaman allan að fyrir mig og ég veit að við höfum talað þetta eftir tónleika svona hvað er næs. Að vera ekki, sko, að vera hljómsveit, að við erum allir eiginlega frontarar og erum svona fórustu hundar og svo er svo næs að vera með tvo aðra með sér sem að taka, einhvern veginn, þetta er bara eins og að fara einhverja spaferð eða eitthvað, maður slaka svo á. Þannig að þeir taka boltan og skemmta og spila og sér fallegu lög, þannig er svona allir bara í best of, hérna, spila bestu lögin sín og þetta er geggja moment, sko, ég dyrka þetta.
2: Ég er sammála, þetta er rosa nærandi, sko, að hérna, maður fær eiginlega bara meir út í að vera að spila lögin þeirra og vera eitthvað vanda sig geggja. Þetta er gott lag maður.
3: Já, geggja.
1: Hvað er þetta margir tónleikar sem að fólk er út?
4: Ég er ekki 18, 19, 17, 16,
2: 10,
4: 8, ég er ekki 2-3 kannski.
2: Það er ekki listi einhvern dagar yfir það.
1: Þetta bara mæti.
4: Já, þetta er örgla.
2: Við alltaf verum að byrja síðustu helgin í nóvember og verðum fyrst síðustu 20. desember, sko.
3: Já.
2: Þetta er alveg slatti.
1: Já, við alveg myndi að segja, hugsa ykkur, nú erum að bara fann að pæla í jólun. Jólatónu.
3: Þetta er svo skrítið, ég alltaf bara þegar sumar er búið, þá bara næsta dagskrá jólin.
4: Já.
2: Og kaupa gjafir og svona.
3: Og kaupa gjafir í september og svona.
2: Já. Pakkinn bráð.
3: En eru þið að spila, þú veist, nú spyr ég kannski svo hálfviti, ekki einhvern því. Eru þið að spila ykkur jólalög? Þetta er nú í aðræða jólana.
2: Nei, höfum við gert það?
4: Nei, við reynum sem þetta að vera í krútlegri kantinum kannski.
3: Já, ok.
2: Það er svona jólaandi sem svífur yfir vötn.
4: Já, hann kannski smá fókus á ástarlög og kósi stemmingu. En svo erum við, og sérstaklega þeir tveir, ógeðsla flippaðir.
2: Já, þú ert það líka, sko.
4: Og hérna, þannig að þetta er ekki allt eins hjá okkur.
3: Nei.
4: Stundum dettin stuðlögin líka.
2: Pæli hvað það hefur samt stækka mann, sko, einhvern tímann hendi að Káká mér bara, taktu sóló, einhverju bara brúslægi á honum, ég er bara aldrei þykir sóló á æfinu, en bara fópar í það að þetta var flott hjá þér, þá gerum við þetta aftur.
1: Gekkja, en svo náttúrulega er, þetta er náttúrulega bara í miðri viku og ekki margir tónleikar og þú veist, því ég, náttúrulega sem hárkvæslumaður, veist, ég hef alveg droppað á tónleikaði mitt bara mitt í kirkju og bara svona leiðinni heim og vinnunni, sko.
3: Já, þetta er fullkomið.
1: Svona kósi, sko. Maður þarf ekki að taka að fara alltaf í bingogallan og aðalsbrókin og allt
4: krasli. Sko, nei. Að borða að taka leigubíl.
1: Nei. Já.
2: Ég er sammála. Þetta er að því að þetta er skemmtilegt og næs og vandað en þetta er samt líka bara svona gott í hjartadæmi. Bara aðeins að kúpla sig út, réttur um að klukkara, svo bara svona, hæ, þetta var nú góð stund, Magnús minn. Skilur, þetta eitthvað svona, við
3: veitum. Algjörlega.
1: Já. Auf Magnús minn.
2: Já, svona, ég var þannig að leika konu Magnús.
1: Þetta er bara svona.
3: Já, geggja.
1: Þetta er ræði, en allir ekki fara aftur til Nashville. Já, minnst þið að ég bara fara að gera það
4: svona. Augurinn okkar býr þar, sko. Já. Þannig við hljótum að enda, hann spila alltaf með okkur, hann er á lapp eða pedalstíl.
3: Já.
4: Svona sem að flesti tengja bara við country og Hawaii músík og svo er hann sturlaði munnarspugleikari eins og flesti þekkja hann hjá í gegnum Kali og hljónstina.
3: Já.
4: Svo syngur hann og spilar gítar, hann er eiginlega einn fullkomni maður.
2: Hann er svo akkalur.
1: Já.
2: Hann er sko bara einhver besti munnarspugleikari heimi sko, bara svo því sé haldið til hann.
3: Já, er það?
2: Já, já, það er bara þannig. Og hann er bara, vinnur þarna úti og fólk bara getur gert hérna munnhörpun á lagi mitt og hann bara, já, ekki máli.
3: Já, þannig að hann bara vinnur við það að fara bara í stúdíóið og gera sitt.
4: Já, já,
3: já.
4: Og túra með Kalli
2: og
3: túra með
4: og með okkur jólin.
2: Já, já.
3: Hversu geggja?
2: Já,
4: hann er besta.
1: Bara,
3: en hvar fær maður með það? Er ekki... Þetta vanalega, þetta er ekki núna stubb.is og eitthvað svona,
1: nei, nei,
3: þetta er ekki bara tex.is.
1: Þetta er bara tex, skástrík aðventa.
3: Já.
2: Vá, það er rétt, já, þér.
3: Bara geðvegt.
2: Pæliði, fólk þarf ekki að hugsa neitt.
3: Nei,
1: nokkulega. Ég er bara eðislega, hugsaðu maður fann að tala um aðventuna.
2: Já, já.
3: Já, þetta er skrítið, hvað tíminn líður það?
1: Eða sko þú varst að tala með, já, pakkinn og svona, ég hugsa, ég er alvörni, það kvarlaði mér sér. Já, ég ætti nú kannski bara að byrja að fara að kaupa jólagjafur og pakka það minn.
3: Ég hugsa þetta á hverju einasta ári.
1: Það er bara búin aðeins.
3: Ég hugsa þetta á hverju einasta ári og það svo gerist
2: það. Ertu með eitthvað þema í svona pakningunum eða?
1: Nei, bara stundum er ég með þema bara í gjöfum og öllu, það fá bara allir eins í einhvern veginn.
3: Er það?
2: Það er ofta þægilegt.
3: En skemmtilegt.
2: Það er bara í svo gamla, það er bara kert og spil og
1: já, svolítið.
2: Já.
1: En ég menna þú

0: Æ, mér finnst ég að vera að fá eitthvað lenging á sumrinu núna hérna
1: Já, geggja
0: Í kaupbæti
1: Geggja að heyra, vertu velkomin
0: Já, til okkar Já, er óunni brút, sko, með ástu
2: Já, já, já. Ekki það, hún Dolly, hún er að verja það fyrir sólunni, sko
0: Já, þessi elska
2: Þessi elska Blessu sér minning hennar
0: Já, amen
2: Já Allir kannski spila eitt lag eftir Dolly kannski svona bara í tilefni
0: Jú, það er ekki að gera Það er alveg slofið, þannig að eitt af mínum uppáns
1: Nákvæmlega, heyrðu, og það er svo flott er að kallmaður syngur þetta lag og
0: með,
1: Jú, og mér finnst það vanta strákur í alvörunni
0: Heyrðu, þetta verður dúettin okkar í ár
3: wow.
1: Gerið það
0: And
1: Þetta er svo flott
3: Þetta er það
2: Stöngininn Drengir Dásan þetta fá ykkur til okkar það er bara, þú veist, er náttúrulega morgun ljóst, það er eiga bara allir að fara nú tix.is, gástrík aðvinda
1: Akkurat, kaupa sér með það
2: Já,
3: klára jólagjafnar og undan
2: Svo er það nú eitt, ég geti nú sagt ykkur það, ein jólin, þá gáum við mitt sko fjölskyldinni meða á tónleika
1: það er sniður
2: og það var jólagjöfin og svo bara þú veist aðeins eitthvað í kringum það
1: já.
2: Fara að fá sér eitthvað bita og svona já. En það var jólagjöfin
1: mér finnst það algjör snið
3: það er ekki hægt er svona með okkar
2: no.
3: en þú veist þeir eru búni þegar jólin kom
2: já. Það var þannig hjá
3: mér
2: við fórum á jólatónleika í desember og það var bara jólagjöfin
1: það er mjög snið
2: það má
1: fyrirframgjöf
2: Fyrir frá ekki
3: Ég ætla að bjóða einhverjum á forrablót gefa það
2: Já, það var það sem jóla gefur Við líst vel á það Strákar, þeir eru dásanlegir
1: Takk fyrir komuna
3: Takk fyrir komuna

0: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12.000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega samband manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn. 15. september klukkan 18.30.
1: Prís vikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís bara spara. Loka dagar afmælis tilboða. Jusk, góð tilboð. Valdefling aldraðra. Sinnum heimaþjónusta.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æslandir.
4: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
6: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is Bónus, með þér í liði
7: Síðasti dagur útsölunar í veiðiportinu í dag Alltaf 90% afsláttur Við gefum veiðivörur í dag Kíktu okkur, það margborgar sig Veiðiportið, Grandagarði 3
8: Heilsa, hreyfing og útivist Eirberg Stórhöfða, eirberg.is
9: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar heiti pottar.is, Fossálsi
10: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai í dag, laugardag, klukkan 11 til 3. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
11: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
12: Rönns hlaðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
13: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
14: Bylgjan.
15: Björt og brosandi.

0: í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfonía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðist í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfonía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti nættir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfoníu Nord.
1: Í Loðmundarfirði lifa æðarfuglar og menn einstöku lífi.
2: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna, við Jóhanna.
1: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er heillandi íslensk mynd náttúru, líf og óvenjulegt samfélag.
3: Þetta náttúrulega svona allt eru sér líf í sjálfu sér.
1: Væntanleg í Smárabíó 17. september.
4: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai í dag, laugardag, klukkan 11 til 3. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
5: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru kvattir til að mæta. Almenni lífsverk, lífeyrissjóður.
6: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Já, hérna, hvar ætlar þú að vera þegar potturinn sem stefnir í 90 miljónir verður dregin út? Lotto, leikurinn okkar.
8: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Síðasti dagur útsölunar í veiðiportinu í dag. Alltaf 90% afsláttur. Við gefum veiðivörur í dag. Kíktu okkur, það margborgar sig. Veiðiportið, Grandagarði 3.
10: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
11: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
12: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
13: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og enn betri Toyota RAV4 Plug-in Hybrid hjá viðurkenndum söluaðlum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
14: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
15: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
16: Bylgjan. Í 40 ár.
17: Bylgjan í 40 ár. Hér eitt af okkar bestu lögum.
18: Já, en sko, hér einu okkar bestu konum og það svolítið tákgrænt að klukkan 11 myndu yfir 11, þetta englatala.
19: Herðu, og
20: það talan mín.
18: Það talan þín, og hún akkurat 11 myndu yfir 11, misti þetta alveg magna. Velkomin Halla Tómasdóttir.
19: Takk fyrir.
18: Herðu, sko, það búið að vera stórt og stórt og mikið ár hjá þér og sérstaklega síðasta vika, ég horfði nú á þig hérna á Östuvelli, sem sagt í vikunni. Og svo kveikti ég á sjónvarpinu bara morgunin eftir og þá varstu komin til Noregs. Veistu, hvernig ferði það þessu?
19: Já, þetta búið að vera annars um vika, en það er svo sem ekkert nýtt í mínu starfi núna, að það sé alltaf nóg að gera. En þetta reyndi aðeins á, ég fór beint af þingsetningu og flög til Kaupmannahafnar og þaðan áfram til Noregs og þar tók ég þátt í að kveðja Harald, konung Noregs, mikinn Íslandsvin og ótrúlega hlýjan og mannlegan leiðtoga og ég held að ég hafi upplifað alveg svona eins og við öll sem þarna voru og jafnvel þau sem horfðu á skjánum eitthvað svona einstakt andartak eða það var reyndar 40 mínútur sem að þjóðarleiðtogar víða að konungsfjölskyldur og bara íbúar Noregs voru saman í þögn með við fylgdum kistu konungs að dómkirkjunni.
18: Já, einmitt 40 mínútur því löppuðu á eftir kistu.
19: Við gengum lötur hægt sem betur fer fyrir konurnar sem voru á mjög háa hælanum. Ég hefði vita á því að vera á svona tiltölulega hófstiltum hælum því að ég hefði ekki geta gengið svona lötur hægt á þetta háum hælum, það er ekki mjög góð á hæla skóm en þetta var sko ótrúlega falleg stund þarna voru allar gangstéttar og svalir bara normenn voru fylltu hvert einasta lausa pláss í kringum þessa leið og þarna gengu þessi leiðtoga saman í þögn í 40 mínútur og það var til eitthvað svona tilfinning sem er erfitt að lýsa En ég held að við þráum öll sem er svona aðeins að staldra við finna einhverja kyrð sem er orðið svo erfitt að finna og finna að við tilheyrum einu samfélagi sem að kemur saman á fallegan máta þegar það er sólmyrkvi að þeir eru kveðjum góðan leiðtoga í einhverju einingu og þetta er orðið svo sjaldgæft í dag að ég held að þetta sitji svona efst í mínum huga eftir annars ógleymalega upplifun og normenn gerðu þetta allt saman ákaflega vel en frá öryggisvörðum til starfsfólks á hótelinu til okkar sem að gengum þarna sem þjóðarleiðtogar eða fulltrúar konungsfjölskyldna víða að þá töluðu við öll um þetta.
18: Var ekki, eins og sér, þetta var ekki mögnuð upplifun?
19: Jú, eiginlega alveg ólýsanleg og það er kannski svo lítið skrítið að tala um fallega upplifun þegar þú ert á sorglegri stundu og nú bara í gær fjall eldri systir konus frá, hún Astrid prinsessan og þannig að það er mikið búið að ganga á hjá þessari fjölskyldu og búin að vera svona erfiðir tímar en það var einhver kaplaskipti, einhver friður sem að var yfir þessu sem að ég held að allir hafi upplifað sem fallega þrátt fyrir að sorgin væri vissulega líka áþreifanleg.
18: Var hún í jarðarförinni?
19: Já.
18: Mér nefnilega fannst ég hafi séð hana og svo bara deyr hún eitthvað niður daginn eftir.
19: Það er næstu því að hún hafi beðið eftir að kveðja bróður sinn. Það er eitthvað einstaklega fallegt við þetta allt saman, eldri systir, en hafði verið með einhver heilsu vandamál, sagði hún mér. Það voru svona tvær athafnir, þessi opinbera sem að var í dómkirkjunni og var sjónvarpa frá gönguna á undan og þeirri athöp. Svo var svona persónulega athöp þar sem að hann er í rauninni færður til í grafhýsi þar sem að í rauninni voru bara konungsfjölskyldunar og við Alex Stubb Finnlandsforseti að virðingu við Norðurlanda fjölskylduna fengum að vera þar með bara fjölskyldun ánustu ættingjum og þar gekk öll fjölskyldana kistunni nema systir hans með eina rós sem að yngru sonur Hákonskongs og Mette Marit drottningar afhendi hverjum einum en Sonja, drottningin Sonja og ekki að Haralds Kongs, hún gekk tvisa sinnum því að hún fór með Rós fyrir systur hans því að hún var í hjólastól og gat ekki komist í kringum kistuna og það var svona augnablik það sem var ekki þurr hvarmur í kirkjunni. Það var svo mikil einlægni en samt svo mikil virðing í þessari upplifun allri. Norðmenn eiga mikil róskilið fyrir að gera kveðja sinn góða þjóðhöfðingja svo fallega og ég vona og fann á mörgum að þetta þýði kannski þó erfitt sé að það er að hefjast nýr og vonandi kafli hjá Noregi þar sem að fólk er átta sig á því sem við eigum sameiginlegt og hvað skiptir raunverulega máli og átta sig á mikilvægi þess að eiga leiðtoga eins og Haraldur fimmti sannarlega var kóngur sem að þjónaði þjóðsinn á hverjum degi að mikilli hlýju, hann hafði góða kímnigáfu samt þó hann væri líka hlýr og mikilli mennsku. Hann talaði til dæmis ávallt einhvern veginn til þess að allir ættu að fá að tilherra norsku samfélagi óhá bakgrunni og uppruna og það var mikið minnst á það og athöfnin sjálf bar þess merki.
18: Einmitt.
19: Tónlistin var fjölbreytt en einlæg. Ég hef ekki oft sé biskup með svona, hvað er þetta kallaðar? Rastafléttur?
18: Nei, akkurat.
19: Það skemmtilegt.
18: Já, mjög gaman.
19: Og það voru fallega ræður sem myndust hans fallega og norska þjóðin öll kom einhvern veginn og tók þátt í þessari einstöku stund.
18: Sko, ég hef mikinn áhuga á konungsfjölskyldum.
19: Þú veist líklega meira það en ég.
18: Já, alveg, veist, ég fylgist með öllum einhvern veginn sem í heiminum einhvern veginn. Sko, verður þú aldrei stjörnuslegin einhvern veginn? Veist, að vera innan allt þetta fólk einhvern veginn, þú veist, starströkt á slæmri íslensku. Veist, verður, þú veist, fannst þér þetta bara fullkomlega eðlilegt að vera þarna með Jórdaníu konungi og Spánar konungi og öllum konungum bara Evrópu.
19: Sko, ég þyrfti kannski eiga
18: fyrir
19: með þér áður en ég fer í þessar hérna ferðir því að þú veist örugglega meira hver er hvað heldur en ég áttam á. Kannski hjálpar það mér að ég hef ekki verið mjög upptekin að því hver er hvað í konungsheimum og stundum er það kannski eilítið álaga. Þú ert að reyna átta þig á hver viðkomandi er sem þú ert að hitta en í lok dagsins þá er þetta, eru við öll bara fólk og já, það sem að ég hef upplifað því þessi rúmu tvö ár sem að ég hef verið í mínu hlutverki er að það gilda bara sömu lögmálum fólk sem að til er í konungsfjölskyldum og fólk almennt. Fólk þiggur það að maður sjái það að maður sýni virðingu og hlýju að maður komi fram eðlilega sem manneskja við þau. Og það eru svona lögmál sem ég reyni bara að hafa með mér í töskunni alveg sama hvernig ég er að hitta og reyni að tilenga mér. Og ég auðvita og sum hef ég hitt áður, ég til dæmis ef við tölum prinsinn Vilhjálma, þá hef ég hitt hann nokkur svona áður í fyrri störfum áður en ég fór í þetta hlutverk og hitti pappans Karl Konung í nóvember. Þetta eru menn sem að tala fyrir áherslum sem ég hef verið að vinna að löngu áður en ég varð forseti. Ég var meðal annars með prinsinum Vilhjálmi í Singapur fyrir einhverjum árum síðan þar sem við vorum að vinna að svona lausnum við umhverfis og loftslagsáskorunum í góðum hópi fólks og nú er mjög góðu vinum en stjórnaformaður í því verkefni hjá honum þannig að heimurinn er nú ekkit endilega risastór þegar að þú veist fyrir hvað þú stendur og hver þú ert.
20: Ég mani mig, þú sagðir síðast þegar við vorum að tala við þig.
19: Já.
20: Þú og Breta konungur væri nú bara góði vinir og mér langaði svo að spyrja þú veist að því að nú varstu í jarðaförinni hjá honum Haraldi. Þekktur hann eins og þekkir hann?
19: Já, ég myndi nú segja að kynni mín af Haraldi 5. Noregskonungi hafi nú verið mun dýpri því að þó ég hafi hitt Karl Konung Bretlands nokkru sinnum og farið til hans í mjög gott samtal í nóvember síðastlinum og fórum við opinbera heimsók til Noregs og það er einstök vináttu og samband á milli normanna og Íslendinga og ótrúlega mikill velvilji. Ég hugsaði það þegar ég var að ganga þarna þessa hægu, eila hugleyslu göngu eftir kistu hans að þá gekk í sömu götu og voru íslenskir og norskir fánar við þegar ég kom í mína opinberu heimsók 2025 á sólríkum og fallegum degi þar sem að var tekið á móti Íslendingum af einstakri virðingu og hlýju hvert sem við fórum. Sú ríkisheimsókn hefnaðist vel við Haraldur rættum flókin og erfið málinn hlóum mikið, það var stutt í hlýjuna og kímnigáuna hjá honum. Það náðust af okkur myndir sem að ég veit að bæði fjölskyldin og mér þykir sjálfri afskaplega væntum þar sem að við erum gjarnan skellir hlæjandi saman en það þýðir ekki að það hafi ekki verið alvara í okkar samtölum. Hann var bara einstaklega mennskur maður sem að var hlýtt til Íslendinga og þjónaði sinni þjóð af svo mikilli mennsku og visku að þjóðari leiðtogar allstaðar að vildu kveðja þennan góða mann sem var ekki bara vinsall í Noregi heldur víðar. En ég held í lok dagsins þá sé eitthvað alveg einstakt á milli Noregs og Íslands. Þó að Norðurlanda fjölskyldan og jafnvel Norðurlanda og baltneska fjölskyldan sé alltaf að verða nánari. Ég var í Íslandi í ágúst og það er borin einstök virðing fyrir okkar smáu þjóð sem að sýndi það hugur ekki að styðja við sjálfstæði þeirra fyrir 35 árum síðan og líka hinna baltnesku þjóðana. Það er eitthvað alveg einstak vinátt á þarna og núna er alveg ljóst að hvert sem ég talaði við í Noregi frá forsætisráðherra til meðlima konungsfjölskyldunar til forsæta alþingis og svo framvegis hjá þeim og stjórnmálaleiðtoga að það normenn vilja eiga áfram þetta djúpa vináttu samband við Íslendinga og það skiptir sköpum. Það skiptir mjög miklu máli fyrir okkur að eiga þetta góða samstarf í evróska efnahagssvæðinu með Normönnum og Liechtenstein. Þau voru mitt með fulltrúa frá Liechtenstein þarna við jarðaföruna líka. Þannig að í svona jarðaförum ertu vissulega að gangi gegnum svona, hvað þú að segja, hefðir og siði og serimóníur. En þú ert líka að nota tækifæri til að rækta tengslin sem skipta okkur máli.
18: Það er alveg hæ, Vili minn, hvað segirðu, kallið minn? Er það alveg svoleiðis?
20: Já, ég var einmitt að fara að segja. Ertu að fara í djúp samtöl við alla? Er þetta svona yfirborinu?
19: Það er aðeins kannski munur á hvar þú ert. Það er svona, hvað ég að segja, á sviðinu. Ertu að gangi í þögninni eða sitja í þögninni og hlusta? En svo er, já, ég var nú bara maður á kannski ekki að segja frá þessu en maður þarf að bregða sér á baðherbyggið og oft sé ekki gefin mikill tími til þess
20: Já.
19: Og þar eiga sér nú oft stöð ýmis samtöl og það eru þá kannski frekar við konurnar en ég hitti til dæmis nýja fórseta Írlands í rútun á milli staða ég hitti hérna nýjan governor hjá, frá Kanada líka og viðskiptumst á bæði já, svona okkar sína á heiminum og símanúmerum hverar annarar og stiðum við hvor aðra þannig að kvenna salernið er farið að gilda líka og ekki bara karla salernið en ég hitti einmitt á leiðinni af því að ræða við japönsku prinsessuna hitti ég af kvenna salerninu þá hitti ég einmitt Vilhjálm prins og við rættum einmitt þar drauminn að þetta verkefni sem er hans ástríðuverkefni og heitir Earthshot sem að svona leiðir saman fjárfesta og frumkvöl og fólk sem er í lausnahug að minn draumur er að það komi til Íslands einhver daginn og við fáum það fólk sem er fremst í heimi til þess að tala saman á Íslandi möguleikana en ekki bara ómöguleikana sem að mikið af svona opinber umræðu er óneitanlega í þessa dagana þegar að geisa stríð og átök og vandamál við það. Þannig að það var mjög gaman og hann tók strax mjög vel í þetta og sagði að þið Íslendingar eru nú sannarlega framalega þegar kemur á lausnum. Þannig að ég held að það sé hort oft hérna til okkar fyrir hugrekki og frumkvæði og svona lausnir sem að margir eru að leita að í heiminum og þó við séum smá þjóð þá séum við í hugum margra kná þegar að kemur að góðum hlutum.
18: Einmitt og það leiður okkur eiginlega bara í næsta umræðefni. Þú ert nú að fara fyrir ansi stóru verkefni á alþjóðavísu sem tengist gervigreindinni.
19: Já, ég myndi nú alls ekki gefa mér þann heiður að ég fari fyrir því en ég tók sæti í hóp sem kallar sig gervigreind til góðs og er alþjóðlegur hópur sem í eru 44 aðilar sem kom allt frá forstjórum stæðstu gervigreindar fyrirtækja í nýjustu frumkvöla fyrirtækin í leiðtú alþjóðastofnana, við erum þrír forsetar, eru glekkur í fimm ráðherrar og svona fulltrúar mannréttinda og svona baráttumála þess að við förum í gegnum þessa gervigreindarbyltingu án þess að missa mennskuna, traustið, líðræðið, allt sem er í rauninni á línunni.
18: Þetta er ógn.
19: Hvað segirðu? Já,
18: þetta er ógn. Er gervigreindin, hún er ógn.
19: Já, sko, ég er bjartsýn að eðlisfari og ég er stundum, það er stundum að tilenga mér þrjóska bjartsýni því að Í gervigreindabyltingunni eru líkla stæðstu tækifæri sem hafa blasa við til að leysa margar þær áskoranir sem blasa við samfélögum og heiminum í heildsinni frá loftslagsmálum til krabbameins til þess að allir geti lært óháð því að þeir hafi kannski einhverja lærdómsörðuleika eða einhverjar hindranir og ég get haldið lengi áfram. En sko við þurfum að tryggja. Við þurfum að taka ákvörðun að tæknin stýri ekki þessu ferðalagi heldur við ákvörðum að tæknin þjóni mannkyninu og þjóni til góðs og það er orðið afar brýnt þegar þú heyrir frá ungum manni sem að vann hjá tveimur stæðstu gervigreindar fyrirtækjum heims, Anthropic og OpenAI og sagði upp í vikunni vegna þess að hann segir að það sé velvitað af starfsfólki þessara fyrirtækja að án þess að setja alþjóðlegar leikreglur, lög eða reglur mestu hætturnar og einhvers konar veðrið til að passa börnin okkar og öryggi okkar mannfólksins að þá getur þessi tækni líka tortímt okkur, þannig að við þurfum að taka alvarlega viðvarinu fólk sem að vinnur við þessa tækni og er stöðugt að sjá sig að stjórnvöld megi ekki bara sitja á hliðalínunum sofandi. Og það er held ég það sem að við áttum okkur held ég hvorki á möguleikunum nýja hættunum nægilega vel og það er nú ein ástæða þess að ég stendi ströngu í verkefni og fer kannski með öðru góðu fólki fyrir því hérna á Íslandi að auk þessa alþjóðlega hlutvers að þá vil ég nýta bæði þau tengsl og þann lærdóm sem að ég er að fá af því verkefni til þess að fá samtal á Íslandi í gang á uppbyggilegum nótum framtíðina og hvernig við viljum móta hana og í gær átti ég algjörlega einstakan dag þar sem ég hitti fyrst á rafrænum fundi skólastjóra allra framhaldsskóla landsins og skólameistara skólastjóra og stjórnendur framhaldsskóla landsins og svo í eftirmiðdaginn formenn nemendafélaga allra framhaldsskóla og háskóla samfélagsins til að ræða samtal sem að við ætlum að setja á dagskrá á Íslandi 10. október.
18: Já.
19: Það sem ungt fólk ætlar að leiða, Já. Samtal þjóðarinnar, hvernig samfélagi við viljum búa í.
20: Já.
19: Og þetta er orðið svo brýnt því að það er
20: gerðugreindar
19: og tækni mjög þörfumræða.
20: Já.
19: Og það var svo gaman, það... Hann keyrði nú einn, nei, hann flaug nú reyndar keyrði og flaug til að komast, hann ferðast einhverja 900 kílómetra og vill hann til að, þessi ungi maður heiti Sveinn Björnsson eins og fyrsti fórseti lýðveldisins, lærði að setja á sig bindisnút kvöldið fyrir heimsóknina til fórseta og ég færði hann nú íslenska slaufu þannig að hann þyrfti, ef hann kynni ekki að gera núti næst, en kom allaleið á þessa staði eins og margir aðri sem komu víða að og aðri sem tóku þátt á netinu til að taka þátt í þessu verkefni að ungt fólk fái tækifæri til að leiða samtal við allar kynslóðir í framhaldsskólum landsins þann 10. október. Þetta var nógu spennandi fyrir unga fólki okkar til þess að koma allstaðar að með nokkra daga fyrirvara og segja ég vil taka þátt.
20: Það er frábært. En heldur þú að við getum, vegna þess að þú segir og við vitum það öll að það eru hættur skilurðu, með alla þessa tækni sem að er bara komið svolítið langt núna heldur þú að við getum bara nýtt þetta til góðs og einmitt eins og þú segir það er svo mikilvægt fyrir allar þjóðir að vera með einhvers konar reglur hvernig þú veist, bara við nýtum þetta heldur þú að við getum komist á þann stað að þetta fari ekki út í þessar hættur sem að er verið að tala svo mikið núna
19: Ef við ákveðum það,
20: Já.
19: Það er ákvörðun sem við þurfum að taka, að við viljum að þessi umbreyting þjóni okkur,
20: Já.
19: Ef við tökum í stýrið. Ég nota stundum samlíkinguna, ég veit að hún er einföld, en okkur dettur ekki til hugar að láta litlu börnin okkar fá bíllykla og segja þeim bara að fara út og keyra
20: Nei.
19: Á öflugum bílum sem geta farið mjög rætt. Þau þurfum að verða ákveði gömul, það eru umferðareglur, það er lögregla sem fylgir þeim eftir, þau þurfum að fara í skóla, bæði verklegan, og bóklegan og einungis eftir það fáðu ökuskírteini til þess að fara í umferðinni nú erum við að tala tækni og tól sem eru margfalt jafnvel þúsundfalt öflugri heldur en hraðskeiður bíll við erum með engin aldurstakmörk enga reglur, ekkert umferðaröryggi enga þjálfun þannig að ég held að sé margt sem þurfi að gera og við þurfum náttúrulega fyrst og fremst að setja athygli okkar í fræðslu þurfum að hjálpa okkur sem samfélagi og það er hluta því sem við ætlum að gera daginn fyrir samtalið í október við ætlum að fá einn helsta talsmann mannlegrar nýtingar tækni til þess að hann er að koma til landsins af samt sínu samstarfsfólki við ætlum að sína nýjustu heimildamyndina um gervigreindina og í framhaldsskólum landsins og vonandi víðar og við ætlum að eiga svona samtali í kjölfar þess að vera dálítið upplýst hvað er að gerast þannig að það er svona vakningin held ég sem þurfa eiga sér stað og svo þurfum við bara dálítið að ákveða sem þjóð er gervigreindin að því hún getur hjálpað okkur að leysa úr læðingi meiri jarðhita hún getur Akkurat. Hjálpað okkur að allir nemendur geti lært óháð lærdómsörðuleikum, hún getur gert svo margt fyrir okkur en við þurfum þá að setja orkuna í það en ekki bara hvað sem er og við þurfum að setja fræðslu í gang mér finnst það ein skemmtilegast að saga ef ég hef tíma til að segja frá henni að því að þið eru nú spiliði skemmtilega tónlist hérna að það er tónlistamaðurinn Will.i.am sem ég kynntist og er með mér í þessari alþjóðlegu nefnd og flestir á meinum aldrei þekkjan úr hljómsveitinni Black Eyed Peas hann er sem sagt rappari og ég skildi ekkert hvað hann var að gera í þessari alþjóðlegu nefnd ég hafði hitt hann tvisvar áður á alþjóðlegum atburðum og ég var alltaf að hugsa hvað er þessi rappari að gera hérna á þessum ráðstefnum En þannig að ég, svona, hann talaði á fundunum og, en ég skildi ekki alveg hvað hann var að gera þannig að ég greip hann á leiðinni á baðherbyggi það er margt sem gerist á leiðinni á og frá baðherbygginu og spyr hann hvað hann sé að gera þá er hann nýjasti prófessorinn við Ríkisháskólan í Arizona sem vill þannig til að er sá skóli sem að þar sem að það framhaldsmeistaranám sem ég fór í er núna innan þess háskóla þannig að ég þekki alveg vel til þar og þeir hafa verið með mikið frumkvæði og skapandi Hann er ráður sem prófessor til þess að taka við nemendum sem myndu hvergi komast inn í háskóla, uppfyll ekki nein inntökuskilyrði, en eru tekin inn í nám sem heitir gervigreind til góðs. Þar tekur hann þetta unga fólk sem oft eru ungi drengir sem hafa dottið úr skóla, jafnvel orðið fíkn og öðrum vandaða bráð, tekur og kennir þeim að nota gervigreindina til góðs, kennir þeim að búa til snjallmenni og kennir þeim að gefa snjallmenninu góð gildi.
20: Vá, frábært framtak.
19: Og svo sendir hann þau út í samfélagi sem þau kom úr
20: Já.
19: og segir þeim notiði gervigreindina til að leysa samfélagsleg vandamál.
20: Wow.
19: Og þetta finnst mér stórkostlegt dæmi, þetta byrjaði bara á vorunni í ár og ég að reyna að leggjast á vilja ég að koma til Íslands og kenna okkur að gera þetta. Mér tókst það ekki núna í sumar, ég reyndi Já. mikið að fá hann til að vera samferða mér heim frá ráðstefnunni í Genf, en vonandi tekst það á einhverjum tímapunkti að við getum fengið innblástur frá þeim sem eru fremstir í að hugsa hvernig virkjum við kraftin sem býr í ungu fólki, líka ungu fólki sem hefur vilst af leið,
20: Elkjöla.
19: Til að leysa þann vanda sem kannski gerir það að verkum mm-hmm. að þau villast af leið og hann nefndi mér tvö dæmi, eitt er dæmi ungan dreng sem að hjálpa þeim sem eru með lesblindu og nota gervigreindina til þess, því að það er oft alveg einstaklega skapandi og klárt fólk sem dettur hins vegar kannski út úr hefðbundnu skólakerfi bara vegna þess.
20: Mm-hmm.
19: Nefndi annað dæmi þar sem hann var að reyna að hjálpa Sá ungi maður var að hjálpa fíknisamfélaginu átt að segja þegar eitthvað tekur of mikið magna fíknefnum, hvernig getur þú tryggt að narkan sem er, ef þú ferði sem sagt, já ég svona, ég veit eiginlega ekki hvað það á að kalla það en þú ert nálægt nær dauða en lífi, þá er til líf sem getur komið þér tilbaka ef það kemst til þinn innan ákveðins tíma.
20: Mm.
19: Og það var annar að búa til svoleiðis laust fyrir samfélagi sem hann kom úr eftir að hafa mist marga vini í slíkum aðstæðum, mm. þar sem líf hefði geta bjargað þeim.
20: Já.
19: Þannig að þetta eru bara dæmi hvernig mánýta gervigreindina til þess að leysa samfélagslegan vanda, en það er mín skoðun að ábyrg nýting gervigreindar með öryggisreglum og vegriðum sem passa sérstaklega börnin okkar ungmennin sé leiðin áfram, fræðsla, valdefling unga fólksins og ég trúi því að þá verði þetta bjart, en ég held að stjórnlaus gervigreindarbylting, þar sem að mennskan er horfin og drónar geta drepið börn og saklaust fólk án inngrips manneskjunar, fyrirgefiði hvað ég tek djúft í árina, mm-hmm. en þetta er mögulegt í dag.
20: Yeah.
19: Og við vitum að það eru snjallmenni sem er að taka ákvarðanir án mannlegra inngripa nú þegar. Mm-hmm. Við vitum að tæknin getur verið gjöreiðingar vopn og hér fyrir 40 árum síðan
20: mm-hmm.
19: hittust leiðtogar stórveldana, Reagan og Gorbatsjóf, þann 11. október
20: Já.
19: og hófu þá samtalum kjarnorku vána sem að blasti við, sem leiddi til þess að það var gerður alþjóðlegu samningur, sem leiddi til þess að já, innan 30 ára kom Berlínar múrin niður
20: Já.
19: og þetta breytti kurs heimsins þetta samtal, þannig að mín von er að núna geti samtal lítillar þjóðar,
20: Já.
19: En snjallrar þjóðar sem getur hreft sér rætt orðið til þess að við ákveðum að mæta kannski hraðar til leiks og hugsanlega blása öðrum byr í brjóst að mm. það sé hægt að láta gervigreindar byltinguna og allar þessar áskorunir sem eru núna í heiminum þjón okkur, en ekki öfugt.
18: Getum við almenningur tekið þátt í þessum degi?
19: Já, eða? Við munum, það er að verða til vefsíða sem heitir talasaman.is og hún, það á eftir að koma miklu meira inn á hana því að unga fólkið er meðal annars að hjálpa okkur að búa þetta til og skólastjórnendur og þetta er, skátarnir eru með okkur og íþróttarhreyfingin og riddarar kærleikans og hópur fólks allstaðar að er að koma saman í sjálfboða starfi til þess að láta þetta gerast og hugmyndin er að framhaldsskólarnir að lágmarki verði vettvangur um allt land
20: mm.
19: og allir sem að hafi áhuga á geti skráð sig til þáttöku í samtalinu. Og þann 11. október þegar við minnumst það 40 ára afmælis friðarsamtalsins að þá munum við hafa nýtt gervigreindina til góðs yfir nótt mm. til þess að segja þjóðinni hvernig samfélagi við viljum búa í. Og munum þar líka umvefja þá stund í hörpunni tónlist og varpa í rauninni því sem ég trú að sé sameiginleg sín okkar allra að við viljum búa í samfélagi þar sem að umhyggja, kærleikur, samstaða, frumkvæði, fjölskyldan, mm-hmm. þessi gildi sem að virðing, réttlæti varða leiðina en ekki samfélagi þar sem að við stundum verðumst setja athyglin okkar á kannski hversu ósammála við erum mm-hmm. og minni á hversu sammála við erum með grunnin sem að byggir þetta samfélag byggir á.
20: Akkurat.
19: Eitt skólastjórinn orðaði þetta mjög vel. Hann sagði í gær, getum við verið ósammála fallega? Já. Og við viljum meina að við getum verið það í fallegu ferli sem er, við ætlum að þjálfa unga fólki sem að verða leiðsögumenn eða lóðsar á borðunum þar sem samtali á sér stað að hjálpa okkur að gera það. Og svo sagði einn ungur drengur þegar hann fór að Bessastöðum seinni partin í gær, við erum að fara að breyta heiminum. Og ég hugsaði með mér, ef að ungur forseti nemendafélags fer að Bessastöðum eftir samtali um þetta og líður þannig, þá er framtíðin björt.
18: Já.
20: Algjörlega.
18: Heldur betur. Hvað það er að vefsíðan væri aftur?
19: Tala saman.is.
18: Og sem er bara verið komin í gang eftir.
19: Já, hún er komin í lofti mjög einföld útgafa ennþá, en það mun meira efni koma þar inn og við ætlum að hjálpa til og styðja við að samtal geti átt sér stað hvar sem er. Þess vegna við eldhúsborðið. Það eina sem verður ekki í boði er að einhver einn einstaklingur sem er reiður sitji einn við tölvuna sína og setji eitthvað inn í hástöfum sem að er okkur ekki til sóma. Það eru allt og margir búin að færa til viðmiðin um það hvað er í lagi að segja um og við hvort annað í hinum stafræna heimi. Þannig að það þarf að hafa átt sér stað mannlegt samtal, minnstakosti þriggja eða fleiri til þess að þú getir fengið að setja þína sín á hvernig samfélagi við viljum búa í, hvaða gildi við viljum standa vörðum og hvað við ætlum sjálfa að gera til þess að búa til þetta samfélag. Þegar þetta er í höndum okkar. Við þurfum ekki að sætt okkur við heim þar sem gervigreindin stjórnar eða þar sem hatrömmustu eða háværistu rattirnar stjórna líðaninni og orðræðinni í samfélaginu. Við getum ákveðu öll að lifta okkur upp úr þeim hjólförum og gert það saman.
18: Akkurat.
20: Algjörlega.
18: Það er alveg greinlegt, Halla mín, að þú situr ekki auðum höndum á þessu stöðum. Það er bara, þú veist, þú ert að breyta heiminum með okkur öllum.
20: Mér finnst líka bara alltaf eins og sé bara brjála. En þú sér bara út allt.
19: Já, ég veit ekki hvort að ég eigi að segja það sé gott vegna þess að ég er þeirra skoðunar að við þurfum að staldra við fyrir frið. Og það er ekki síst svona okkar innri friður sem að verður til þess að tilverði samfélagslegur friður og tilverði friður í heiminum. Ég held að athygli samfélagið og þessi háa og þessi læti hafi gert það verkum að við erum ansi týnd. Og ef við viljum finna leiðina áfram í betri átt, þá byrjar það líklega á því að við þurfum öll að finna stundir til að staldra við fyrir frið, innra með okkur. Og þá kannski getum við, og það er það sem við ætlum að gera 10. október, við ætlum að staldra við og eiga samtala án síma.
20: Já.
19: Unga fólki í gær stakk upp á því hvort við ættum öll bara að vera ekkert á samfélagsmiðlum þennan dag, þó það sé mjög merkilegt að gerast, bara að vera í friði.
20: Já, einmitt.
19: Og ýmsar hugmyndir sem er að þróast og svo sjáum við hvað gerist. Þetta er ekki miðstýrt verkefni, þetta eru Íslendingar og ekki síst ungt fólk að mæta til leiks til að segja að það er í okkar höndum að búa til það samfélag sem við viljum sjá.
18: Já.
19: Og það er fallegt. Og ég veit ekki hvernig þetta áttur að þróast. Ég er nokkuð vissum að eitthvað hefnast vel og annað kannski ekki. Já. En við segjum gjarnan að þetta sé upphafið að samtali sem við vonum að verði reglulega haldið. Án síma, í mannlegum tengslum, þvert á kynslóðir, um allt land, um það sem raunverulega skiptir máli. Og unga fólki sagði við mig í gær, þið fullorðnu verðið að verða betri fyrirmyndir. Og ég skil okkur bara eftir með það.
18: Já.
19: Getum við aðeins lagt frá okkur oftar símana og verið til staðar fyrir þau?
20: Já.
19: Getum við sett samtal, friðsæld, frið, traust, brúarsmíði á dagskrá? Getum við hlustað? Jafnvel og við tölum, getum við verið fyrirmyndir sem ungt fólk horfir til og segir, ég vil vera svona.
20: Já.
18: Ég er nefnilega held að sko, unga fólki okkar var alveg til í símalausa skóla, ég held að foreldrarnir hafi ekki verið til í það.
20: Já,
19: ég hef ekki ennþá hitt eina unga mannesku, ég segi þetta í allri einlægni, í öllum mínum skólaheimsóknum og öllum heimsóknum ungs fólks á Bessastaði sem finnst ekki þurfa eitthvað skona síma frið. Þau eru ekkit endilega hrifin á orðinu síma bann.
18: Nei,
19: síma friður. En þau eru mjög hrifin að síma friði eða síma fríi og þau telja það öll brýnt og þau segja öll, bara án undantekninga, þessi veruleiki, snjallsímar, samfélagsmiðlar, hafa valdið, mér vanlíðan. Og svo bara mikið. Það er og einmanaleikin hefur aukist og aftengingin við allt sem skiptir okkur sem manneskjur máli heilsun okkar og hamingin okkar hefur orðið fyrir áhrifum af þessum veruleika og það er ekki til ungt fólk í dag eða var til sem fekk að upplega það sem að ég fekk að upplega þegar ég ólst upp símalausan eða skjálausan eða sjónvarslausan hétta þá, júli og fimmtudagskvöld og samtöl við mataborðið alla það flesta daga, reyndar var dálítið verið að skamma mann ef maður talaði við fréttum þegar ég ólst upp.
20: Já,
19: þá vorum við öll saman í línulegri dagskrá. En þannig að þau eru alveg að biðja okkur að sína ábyrgð og hjálpa þeim að búa til eitthvað skjólbelti fyrir þau.
20: Með við gemið bara öll, taka þetta inn.
19: Það held ég. Og kannski mest að taka sér smá pásu, smá staldra við áður en við látum bara gossa inn á samfélagsmiðla eitthvað sem er okkur ekki til sóma og sannarlega ekki til fyrirmyndar fyrir unga fólkið.
18: Telja upp á 100. Telja upp á 100 áður maður ítur og hendir.
20: Akkurat.
18: Það er náttúrulega alveg ótrúlegt hvað margir geta verið með kjaftin út og öxla á lyklaborðinu.
20: Já, það er mér erst bara ótrúlega leiðinlegt og mér sorglegt að sjá það. En það er líka bara það er eitthvað vanlega hjá því fólki.
18: Já, já, akkurat. En Halla mikið ofboðslega erum við þakklátt fyrir að þú viljir koma til okkar hérna í bakaríð.
19: Og ég er þakklátt fyrir boðið og þakklátt fyrir þetta unga fólk sem skoraðist ekki undan ábyrgð þegar fórsetin leitaði til þeirra og skólastjórana og allar sjálfboðaliða hreyfingarnar sem eru að láta samtal gerast. En þakkláttust verði ég ef að sem flestir Íslendingar ákveðast aldra við 10. október og eiga raunverulegt samtal fram til þessa samfélags og hvernig samfélag við viljum búa til saman. Þá held ég okkur verði allir vegir færir í að nýta þau tækifæri og þá styrkleika sem Ísland sannarlega býr að.
18: Akkurat. Halla Tómasdóttir, hjartanlega takk fyrir að koma.
19: Takk sem er leiðis.
0: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
21: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
22: Sprengingar svona sem að samsæðiskenningar eru með, það myndum við alltaf útskýra eins og það lítur út í dag allavega.
23: Ríkislögreglustjóri er búin að klikka á þessu einu sinni áður að flytja með landi og það er nú upphafði öllu þessu vesinni að búa brottið svona hérna fyrir 4-5 ára síðan.
24: Og svo er ég að hlaupa niður Esjuna og þegar ég gerði fyrsta skiptið að þá bara geng ég ekki í 1-3 daga.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
13: Hann er kominn. Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðilum. Í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra. Fyrir alla.
25: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
26: Víking Bruggús kynnir Oktoberfest 18. september á Akureyra velli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðurlands?

0: núna á tix.is. Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
1: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Kontu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safröða.
2: Ný uppsker af kínakáli, komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Löng helgi í útlöndum framundan. Bíllinn þinn velkominn í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
6: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
7: Dale Carnegie. Dale.is.
8: Gamla góða bragðið. Alveg eins og manst eftir því. Pepsi. Upprunalega bragðið.
9: Lára og Ljónsi. Alltaf seljast upp. Þjóðleikhúsið.
10: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjöppu. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Þáttu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
11: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
12: Bylgjan, björt og brosandi.
13: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Já, klukkan er vanta 10:50 og við eigum eftir að gefa dásamlega gjöf.
1: Já.
0: Kotta sem að þú þart.
1: Já.
0: Vaskotta, svona heilsukotta frá Eirberg.
1: Akkurat, sem að er einmitt sko stendur bara hér, svo get ég ekki eins og smelt á þetta, nú er ég bara eins og ég hafi bara aldrei farið inn á Facebook áður. Nei, bara þetta er vassfylltur heilsukotti sem dregur og verkum í hálsi, öxlum og baki og eigur svefngæði. Þetta er náttúrulega bara fullkomið að eiga svona.
0: Við sem erum alltaf í símanum, alltaf svona höllum alltaf svona fram, skilur, við þurfum að svona hugsa, þú veist, hvaða
1: já.
0: Hvernig kotta við erum með.
1: Akkurat.
0: Þannig að veist, þetta er náttúrulega marg rannsakað þessi Mediflo kotti og þetta er náttúrulega svo auðvult að taka þátt í þessu. Venjulega bara senda og alltaf að senda nafn og síma inn á linkin.
2: Halló.
0: Halló. Hæ, hvað heitir þú?
2: Hörðu, ég heiti Andrea.
0: Þú heitir Andrea, þetta er við krakkaðir í bakaríinu.
2: Ég skýr.
0: Hvað segir, hvernig sækjum við að þér þennan daginn?
2: Herðu, bara vel, ég er að fara að láta skúrikagræni minna skúra, svo ég þurf ekki að eyða hérna tíma í það.
1: Já.
0: Vel gert.
1: Gegja.
0: Ertu að skipta á rúminu kannski líka?
2: Nei, nefnir ekki. Ég er ekki að þetta eru að fá dögum.
0: Já, gott hjá þér. En semst næst þú skiptar á rúminu,
2: já.
0: Að þá ertu kannski bara með nýjan heilsu vaskotta í rúminu.
2: Oh my god.
1: Lístir ekki vel á þetta?
2: Alveg æðislega. Ég átti einu sinni vaskota og hann var bara frábær.
1: Já, er það ekki?
2: Ég hef ekki fengið mér aftur vaskota og ég hérna saknaði þess mjög mikið. Ég er svo ónýtt í hálsinum.
0: Þá er þessi kota að fara bara á rétt heimili.
1: Já, bara svo sannarlega.
2: Ég, það sé algjörlega klart. Ég er samfall í hálsliðunum og er rosalega hérna svona kresin á kota.
1: Vá!
0: Myndu bara hafa ekki of mikið vatn eins og Ásgeir. Hann var bara, þú veist.
2: Já, ég heyrði það í morgun.
1: Já, hann var bara að springa.
2: Hann hefur verið komið hálsrýf.
1: Já, akkurat.
0: En hann tæmdi nú aðeins úr honum, þannig að honum líður betur.
2: Já, það er nú gott.
0: Heyrðu?
2: Já, mér er bara
0: eðlægt. Ertu stödd eitthvað staðar hérna á höfuðborgarsvæðinu?
2: Já, já, það er ég hefna fyrir því.
0: Heyrðu, Andrea, ég ætla bara að senda nafnið þitt núna og þú getur bara farið og náð í kottaðinn í dag eða bara eftir helgi eða hvenær sem hentar þér.
2: Já, ég verði eiginlega að býta það í Eirberg, ekki?
0: Jú, stórhöfða.
1: Stórhöfða, já.
2: Já, ég fyrsti nú eiginlega bara að gera mig þá hérna ferð þangað í þannig að skrepp út í bæ.
0: Já.
2: Og þetta verður þá eiginlega tilefnum til að skipta bara aftur á rúminu.
0: Ég meina það.
1: Já, akkurat.
0: Þetta er bara ekki öðruvís en það. Herru til lukku með kottaðinn og takk fyrir að taka þátt.
1: Og njóttu dagsins.
2: Ég
1: takk
2: bara kærlega fyrir. Allt í fína.
0: Takk, takk.
1: Bless, já. Bless.
0: Bless, bless. Það já, það er dásamlega fallegur dagur í dag. Ég veit að það eru margir, það eru ykkur hjóla hérna, þú veist, í sparifötum eða hvernig var þetta aftur.
1: Bittu nú við, nú veit ég ekki
0: nei,
1: hvað
0: það er. Nei, það er, þú veist, ég kannski er
1: farin að... En hvað það er gaman samt að hjóla
0: já,
1: í sparifötum?
0: Já, hjóla í sparifötum. Þetta var, bittu nú við, ég bara, ég dætti þetta, talandi snjalltækin, ég er einhvern veginn er ekki almennlega með þetta.
1: Nei.
0: En allavega, þú veist, það er búið að vera mjög gott hjá okkur.
1: Ábúslega, og búið að vera mjög, mjög skemmtilegt og ég er svo fallega veðri.
0: Já, hjólaði jakkafötum.
1: Hjólaði jakkafötum.
0: Þetta var einhvern veginn í sparafötum.
1: Já, mér finnst þetta allavega geggja konceptið, þú ert að búið þetta til.
0: Við fengum póstum þetta, sko, þú veist, það bara, ég bara... En ég held að þú værir alveg með þetta grípa boltan, ég er alveg með þetta
1: út úr túnni. Nei, ég sé
0: nei,
1: ekki.
0: Nei, það er allt í lagi. En það búið að vera stútfullu þáttu hjá okkur í dag.
1: Já, svo sannarlega. Við erum náttúrulega byrjum á því að fá hana köllun Njáls leikonu til okkar.
0: Já, og svo kom hann til okkar
1: á Jakob. Jakob Birgis.
0: Já, og alveg er fyrir að setja gleruðan á hérna.
1: Og síðan fengum við náttúrulega Jón Jónsson og Múkisson og núna Höllu, Tómasdóttur.
0: Akkurat og
1: Öll. Forseta Íslands.
0: Já, frú Halla Tómasdóttir.
1: Já.
0: Herðu, öll viðtölin eru komin eða það geðir á leiðinni inn á Vísi, inn á vísi.is, bylgjan.is, bylgju appið og hlaðvarpsprei veitur og ég veit ekki hvað.
1: Já, Spotify, við vitum ekki hvað og hvað. Þetta er allstaðar.
0: Akkurat, en er ekki bara þú ert að fara að halda upp ammali? Ertu betri í hálsinum?
1: Nei, ég ætla bara að fara að taka verkefni upp lúrin að hitta hann Kíró.
0: Já, heldur þú þurfi ekki bara að fara að taka stíl?
1: Það gæti verið
0: njóta lífsins.
1: Dásamlegt.
0: Já, hitta vini og hafa gaman.
1: Já,
0: ég kannski fæ mér ekki bræðari fyrir kvöldmand ég,
1: Nei
0: Já, ég, kannski
1: Kannski
0: En takk fyrir að hlusta í dag
1: Já.
0: Og það var alveg dásamlegt að vera með ykkur Hann er 90 miljónir potturinn
1: Akkurat, bara njótið í dag sem svo takk fyrir okkur

0: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllir stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í svikasögum. Og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
1: Uppskeru dagar í Netto. Íslensk grænmeti á alltaf 20% afslætti. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Lokadagar afmælis tilboða. Jusk, góð tilboð. Heklu reitur. Komið og skoði sýningar íbúðir á besta staði í miðborginni milli 13 og 14 á morgun. Heklureitur.is Rís vikuna.

0: Förum lengra fyrir alla.
1: Haustið heilsar. Kíktu við og kannaðu nýja strauma og stíla. Hér Smáralind.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
3: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
4: Síðasti dagur útsölunar í veiðiportinu í dag. Alltaf 90% afsláttur. Við gefum veiðivörur í dag. Kíktu okkur. Það margborgar sig. Veiðiportið. Grandagarði 3.
5: Perform.is. Allt sem þú þarft fyrir framúrskarandi æfingu. Perform. Sundaborg 9.
6: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna Vestlun, fagmennska í fókus.
7: Frábær tilboð og notaleg stemning alla helgina á haustfögnuði. Verið velkomin. Garðheimar.
8: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
11: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
12: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
13: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júlíusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrísarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
14: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.

0: Formaður SAA segist bjart sinna á að vinna traust starfsmanna en vantrausti var líst á formann og framkvæmdastjórn í gær. Forstjóri Icelandair segir að verkfall flugvirkja myndi hafa alvarleg áhrif. Launakröfu þeirra séu langt umfram kröfur á almennu markaði. Atvinnuvegar á þeirra boðar frumvarpum breytingar á lögum kvalveðar. Formaður kvalavinna vonast til að endi verði bundin á veiðarnar. Breiðablik er bikarmeistari karla í fótbolta í annað sinn í sögunni. Úrslitin ráðast í kvennaflokki á Laugardalsvelli í dag. Vestan og norðvestan 10-18 í dag en mun hægari vestan til. Rigning norðalands og slitta til fjalla annars stöku skúrir. Komið sæl, það komið að hátíðis fréttum á bylgjunni. Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Formaður SAA segir að vantraust yfirlýsing starfsmanna sé litin alvarlegum augum. Hún vill ekki tjá sig hvort afsögn komi til greina og segist trúa að hægt sé að byggja upp traust þó staðan sé erfið. 63 starfsmenn SAA skrifuð undir yfirlýsingu í gær þar sem vantraustið lýst á formann samtakana Önnu Hildi Guðmundsdóttur og framkvæmdastjórn þeirra. Á meðal þeirra sem skrifa undir eru læknar, stjórnendur, hjúkunarfræðingar og sálfræðingar, auk áfengis og vímuefnaráðgjafa. Og í samtali við Vísi í gær sagði Helga Katrín Jónsdóttir, læknir hjá SAA, að mjög alvarleg staða sé uppi og að starfsfólki hafi fundist að tilneitt að senda yfirlýsinguna frá sér. Kemur hún í kjölfar afsagnar framkvæmdastjóra lækninga og fagstjóra á Vík sem sökuðu stjórn SAA óeðlileg afskipti af meðferðastarfi samtakana. Einnig var gerður starfslokasamningur við forstjóra. Anna Hildur Guðmundsdóttir formaður SAA segir framkvæmdastjórn hafa tekið á móti vantraust yfirlýsingunni og líti hana alvarlegum augum.
1: Og það ljóst að grípa þar til að gera til þess að byggja upp traust en og aðalstjórn hefur verið kallið saman til aukafundar núna á mánudaginn til þess að fjalla um hana og þær kröfur sem eru settar fram í henni. Við teljum bara mikilvægt að

0: Já, þetta millilega laust hann að samtala á uppbyggilegan hátt á mánudaginn.
1: Ég skilur áhyggjur starfsfólks.
0: Ég skil þetta og starfsfólk S.A. sinnir daglega krefjandi og mikilvægur þjónustu þannig að þetta mjög alvarlegt. Rödd þeirra skiptir mjög miklu máli og því mikilvægt að kalla hérna, aðalstjórnina saman svo að við fáum tækifæri til að ræða þetta og fara yfir þetta og við tökum þetta bara mjög alvarlega.
1: Hún vill ekki segja til hvort afsögn komi til greina. Byrja verði á fundunum sem fyrirhugaður á mánudag. Deilurnar hafi haft áhrif á starfsemi samtakana en mikilvægt sé að byggja upp traust. Ertu bjart sinna að það sé hægt að byggja upp traust með hvernig staðan núna?
0: Já, ég það. Ég bara mjög björsvein að það. Að staðan erfið, ég veit það og ég veit ekki henni það, en ég trúi á lausn.
1: Sagði Anna Hildur Guðmundsdóttir, formaður SHA. Forstjóri Icelandair segir að ef flugvirkjar samþykkja að fara í allsherjar verkfall hafi það verulega alvarlegar afleiðingar fyrir félagið sem nú þegar glímir við krefjandi aðstæður. Hann segir að þó samningu flugvirkja sé 6 ára gamall hafi komið til hækkana á samningstímabilinu í takt við þróun á almennum vinnumarkaði. Oddur Ævar.
2: Atkvæðagreiðsla ótímabundið allsherjarverkfall stendur nú yfir hjá flugvirkjafélagi Íslands og lýkur henni á mánudag. Óskar Einarsson, formaður félagsins, sagði viðtali á Vísi í gær að flugvirkjar hafi dregist aftur úr almennri launaþróun og segir hann ástæði þessa deiluaðilar séu nú staddir á þeim stað sem þeir eru vera þá að kjarasamningur hafi verið fastur síðan 2020 og aðrir hafi fengið launahækkanir umfram flugvirkja. Forstjóri Icelandair segir félagi vera búið að teygja sig eins langt og það geti.
3: Við erum búin að leggja fram upplegg sem í takt við það sem hefur verið að gerast á hinum almenna vinnumarkaði og í ljósi ástandsins í hagkerfinu og horfandi á hafa vexti og verðbólgu að þá verðum að sína ábyrgð þar eins og aðrir og það rétt hjá Óskari og að þetta samningur hefur verið við líði síðan 2020 en það hafa komið til hækkanir á samningstímabilinu þannig að okkar við semendur flugvirkjar hafa fengið hækkanir algjörlega í takt við það sem hefur gerst á hinum almenna vinnumarkaði.
2: Hann segir það ekki horfa vel við sér ef flugvirkjar samþykja að fara í allsherjar verkfall.
3: Þetta alvarlegt ef þetta verið samþykkt við að hefa verður þá fljótlega stöðvast okkar flugáætlun sem hefur verulega alvarlegar afleiðingar fyrir félagið sem núna klíma við krefjandi aðstæður mjög hátt eldsneytisverð þess aftar en okkar viðskiptavinir og farþegar verða fyrir miklum tröflunum á óþægindum ef að verður og ferðið þjónustu fyrirtæki í Íslandi stór og smá og þar leiðandi hakkir við heilt sinni, það eru mjög margir sem reyða sig á flugsamgöngur.
2: Hann segir vinnumarkaðsmódeli hér á landi ekki ganga til lengdar og að það spili stóra rullu í baráttu við vexti og verðbólgu. Kröfur flugvirkja séu langt umfram það sem gerist á almennum vinnumarkaði og ekki hægt að ganga að þeim í ljósi aðstæðna.
3: Og síðan mótilið þannig að það hægt að boða verkvöll og þrátt fyrir að kröfuna sé látt umfram það sem gengur að gerist og það sem að kerfið þólir.
2: Sagði Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair.
1: Sádi Arabía hefur lokað einni mikilvægustu olíuleiðslu landsins eftir drónaárásir sem Írakar eru taldir bera ábyrgð á. Er að ræða svo kallaða austur-vestur leiðslu sem 1200 km löng og liggur þvert yfir Arabíuskagan til hafnarborgarinnar Janbu við Rauðahafið. Sádi Arabía hefur aukið notkun á leiðslunni til að komast hjá lokun Íran á Hormúsundi frá því að átök á svæðinu hófust. Leiðslan getur flutt alltaf 7 miljónir tunna af hráolíu á dag. Árásin kemur á sama tíma og hútar, hreyfing sem nýtur stuðnings Írans í Jemen, hafa náð eiginni Perim á sitt vald við Bab al-Mandeb sundið, sem ein helsta siglingaleið heims að Rauðahafi og Suezskurðinum. Þetta sagt eitt stærsti landvinningur hreyfingarinnar á svæðinu í mörg ár. Atvinnuvegaráðherra hyggst í febrúar leggja fram frumvarp breytingar á lögum hvalveiðar þar sem sérstaklega verður litið til sjónarmiða bann til frambúðar. Formaður hvalavinna hefði vilja sjá frumvarpið fyrr á dagskrá en Dabbi megi búast við mikilli umræðu en fagnar þó málinu. Sunna Sæmundsdóttir.
4: Samkvæmt þingmálaskrá stefnir Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra því að leggja í febrúar á næsta ári fram frumvarp breytingar á lögum hvalveiðar. Í þingmálaskráni segir að við gerð frumvarpsins verði leitið til skýrslu starfshóps stjórnsýslu og laga gerð hvalveiða frá árinu 2025. Þá verði sérstaklega leitið til sjónarmiða sem þar koma fram bann við hvalveiðum til frambúðar og stjórnskipulegra álitaefna sem huga þurfi að í því sambandi, meðal annars með tilliti til atvinnufrelsis og eignarréttar. Vala Árnadóttir formaður hvalavinna sem hefur barist gegn hvalveiðum á síðustu árum fagnar málinu. Hún segist þó hafa vilja sjá það fyrr á dagskrá þingsins.
5: Við hefum vilja sjá það núna í haust. Okkur sé ekki leitt að það sé ekki fyrr en í febrúar vegna þess að við vitum hvað svona mál geta dreigist og þau geta dreigist þá jafnvel inn á næsta sumar þegar hvalveiði vertið hefst.
4: Í þeim kafla skýrslunar þar sem fjallað mögulegt bandi frambúar vísa til þess að leyfi til veiða séu almennt gefin út til 5 ára, líkt og síðasta leyfi sem var veitt árið 2024. Væntingar þeirra sem stundi veiðar eða stjórnenda Kvals HF geti því almennt ekki staði til annars og meira menn að halda leyfinni í 5 ár. Verði bótaskylda talin fyrir hendi getum því varla miðast við lengra tímabil en leyfistíman eða það sem eftir lifa vonum. Valabindur vonum við að frumvarpið verði afgreitt fyrir næsta sumar og að tekið verði fyrir veiðarnar.
5: Mér finnst mjög mikilvægt að þingmenn átti sig á því að kannanir sína að meiri hluti landsmanna eru núna orðnir á móti hvalveiðum eftir að hafa séð hvernig þær fara fram og með þá vitnesku að dýrin lifa langvarandi þjáningar. Fyrir nú utan það að jafnvel þó sett hægri sinnar og íhaldsamur þá áttu auðvitað ekki að vera talsmaður atvinnugreinar sem að sýnir tap ár eftir ár eftir ár. Þannig að ég kalla eftir því að þingmenn kynni sér mikilvægi hvala í vistkerfi sjávars og þessar skýrslur og kjósist svo eftir eigin sannfæringu.
4: Segir Vala Árnadóttir formaður hvalavinna.
1: Sérfræðingur í námsgagnagerð segir það geta skipt sköpum fyrir Íslands menntakerfi hvernig fjármagn í námsgagnagerð í fjárlögum verður nýtt. Mennta- og barnamálaráðherra tilkynnti fyrir vikuna að leggja eftir 445 milljónir í námsgagnagerð en námsgagnaskortur hefur síðustu mánuði verið mikið gagnrýndur. Lovísa Arnardóttir.
6: Íris E. Gísladóttir, formar þróunarsjóðs námsgagna, segist sjá fyrir sér þrjár sviðsmyndir. Að fjármagni fari áfram í miðstýrðar námsgagna útgáfu, að það fari í vélþýðingar á erlendu námsefni eða að það fari beint í námsgagna sjóð. Fjármagn til námsgagnagerðar hafi verið verulega skert síðustu 2 áratugi. Íris segir þurfa að liggja skýrt fyrir hversu mikið nýtt fjármagn kemur raunverulega inn, hversu stór hluti þess fer til grunnskólans, hvort hækkunin sé varanleg og eftir hvaða leiðum fjármunum verður ráðstafað.
7: Fjármagn sem að kennaði hafi í höndum til að kaupa námsefni utan þess sem kemur beint á ríkinu eru svona undir 15 krónur og nemenda fyrir öll fög fyrir allt skólaðið. Og bara eins og við þekkjum í dag, þú færði ekki til 15 krónur.
6: Raungerist sviðsmyndin sem þeim hugnast best að fjármagn ráðherra sé að fara beintin í námsgagna sjóð væri það verulega jákvæð þróun.
7: Þá færði þessu upphæð úr 15 krónum í 12.000 krónur bara. Eða undir fyrir svona 250-300 krónur fyrir meðal bekkja kennara. Og það er eitthvað sem kennara getur gert með.
6: Íri segir að með slíku fjármagni gætu kennara raunverulega fjárfyrst í námsgögnum sem henta ólíkum börnum. Það geti verið allt frá bókum til spila.
7: Það var inn til inn í skólastofnunum alls konar hluti sem var að grípa í fyrir ólíka nefnda hópa. Þetta væri meiri umbylting ef við beinum fjármagn með þangað en við erum ekki sérstaklega bjart sín á það.
6: Segir Íris hjá þróunarsjóði námsgagna en nánar er fjallegu málið á Vísi.
1: Og þá snúum við okkur að íþróttunum og hingað Aron Guðmundsson mættur byggarústaleikur Karla í gær Breiðablik stóð uppi sem byggarmestir eftir spennandi leik.
8: Já og bara vel að þessu komnir eins og við kannski vitum þá komu blikarnir með töluverða pressa á sig inn í þennan leik lið sem að er í bestu deildinu og afturölding í lengju deildinu en blikarnir hafa gengið illa hefðum á tímabilinu. Þeir hins vegar mættu bara mjög svo tilbúnir náðin marki snemma og voru tveimur mörgum yfir í hálfleik 2-0 og sildur síðan heim í seinnáleik þrátt fyrir að afturölding hafi svona þjarmað að þeim og vera að rósa afturöldingu fyrir það. Þeir gáfu blikunum leik, þessum leik lauk 2-1 og þetta er annars inn í sögunum sem að Breiðablik er bikarmeistari, kærkominn titill fyrir þá og Evrópusæti, þar með talið í höfn og gríðarlega mikilvægt fyrir þetta lið og ekki síður þjálfarann Ólaf Inga Skúlason. Og ótrúlegt en satt þá er þetta fyrsti bikarmeistaratitill fyrirlega Sörskuldar Gunnlaugssonar og Hann hefur nú marga fyrir hans opið í leiknum og verið meðal fremstu leikmann eftir deildar hérna í ára raðir og hann var að vonum ánægður í viðtali eftir leik.
9: Maður hrærður, sturlu mæting, under the lights, bara maður skal brennimerkja þessa stund í hjarta sínu og sál. Mér hefur lengi langað í þennan helst titil og í þennan viðburð. Ég hef alltaf talað að bara komast hérna á þennan viðburð. Ég hef stattur í Svíþjóð, fylgist með Blika TV, 2018, svona leikdags upplifunni, svolítið úr fjarska. Það var hérna bara geðveikt. Ég sem sagt að mann langað svo í þetta moment. Aldrandan, allan daginn, þú veist, leikinn sjálfan að sjálfsögðu. Þetta moment, við tala ekki kvöldi.
1: Já, Magnaður Höskuldur Gunnlaugsson, en bikarháttiðin, hún heldur áfram í dag, úrslitaleikur kvenna.
8: Já, hefst klukkan fjögur sá leikur á Laugardalsvelli, Grindavík Njarðvík á móti Þrótti Reykjavík og sama hvernig fer í dagsmári, þá erum sögulega stundaræða því að hvoru þessar liða hefur unnið bikarmeistaratitil áður og ég á von á hörkuleik. Þessi lið hafa átt mjög svipuðu gengið að fagna í bestu deildinni á þessu tímabili, Grindavík Njarðvík náttúrulega nýliði í efstu deild og þetta verður hörkuleikur. Ég er alveg full viss það. Álfhildur Rósa, hún er fyrirliði Þróttara og hún er svona eina af þessum leikmönnum sem að býr þó að þeirri reynslu að hafa farið í bikarúrslit áður og hún býst við erfiðum leik í dag.
10: Þetta er gott lið, við erum búin að spila þér sumar, bara mjög erfiðar, þannig að ég veit að verður hörkuleikur á laugardaginn, þannig að já, bara spennt að mæta þeim.
11: Finnur spenning í laugardalum?
10: Já, ég finn spenning í laugardalum, ég held að hérna, já, ég fari eins og áður í bikarúrslit og það var ótrúlega skemmtilegt að bara eins og einhver svona bæjarhátíð, þannig að ég býst við sama núna.
8: Sagði Álfhildur Rósa, nú þessi nýlegar, Grindavíkur Njarðvíkur, þeir hafa svo sannarlega sýnt sig og sannaði bestu deildinni í ár og verið mörgum liðum þrándur í götu. Gylfi Tryggvason, hann er þjálfari liðsins og hann segir öðruvís anda hafa verið á æfingum liðsins í aðdraganda þessa stóra leiks.
12: Það er meiri svona, spenna og meiri gleði og við höfum sem betur fyrir farið í svona leiki áður. Fengum algjöran úrslitaleiki í fyrra í lengjudeildinni um það hvort liðið myndi fara upp og hérna og náttúrulega bara allir leikirnir í bikarnum hingað til að vera bara búið líf og dauða þannig að við höfum svona hérna fengið smjörþefinn af þessu en þetta er vissulega stærra svið heldur en þeir leikir allir þannig að við finnstum bara ágætlega reyndar í þessum leikjum og mér finnst liðið mitt hafa vaxið í þessum stærðagráðum á leikjum og hérna og spila bestu leikina sína undir þeirri pressu þannig að mér finnst svona, já, mér finnst bara mjög góður andi í hópnum.
8: Sagði Gylfi, nú leikurinn hefst klukkan fjögur og ef þið eigið ekki heima gengt eða getið ekki fylgst með honum í sjónvarpi þá verður hún lýst í beinni textalýsingu á Vísi og gert góð skil viðtöl við bikarmeistarana eftir leik.
1: Um að gera fylgjast með því og svo er það náttúrulega enski boltinn fullt að leikjum þar í dag.
8: Já, algjör veistlega í dag sjö leikir á dagskrá og fimm þeirra hefjast núna klukkan tvö. Þar með talið tekur Chelsea á móti Hull og Chelsea reynir svona að svara erfiðu tapi gegn Arsenal í síðustu umferð. Liverpool tekur á móti Fulham á Anfield og svo seinnipartin er áhöfurleikur Tottenham á móti Everton. Tottenham ekki unnið leik til þess að í deildin og ekki skorað mark þannig að þeir vonast til þess að snúa genginu við gegn lærisunum David Moyes í kvöld einni áhöfurleikur, Sunderland tekur á móti Englandsmeisturum Arsenal, erfið ferð norður eftir fyrir Arsenal kvöldleikur þar.
1: Nóm að vera í dag, kæra þakki fyrir þetta Aron og þá snúum við okkur að veðri. Veður horfur á landinu, vestan og norðvestan 10-18 metrar á sekundu í dag en mjög hægari vestan til. Rigning norðalands og slita til fjalla annars stöku skúrir. Dregur smá saman úr vætu fyrir norðan og lægir eistra í kvöld, hitti 4-12 stig mildast síðst. Og þá segir í athugasemd veðurfræðings að búast með yfir snörpum vindkviðum austan til á landinu í dag sem geti verið varasamar ökutækjum sem taka á sig mikinn vind. Vaxandi suðaustan átt og fyrir að rigna á morgun víða 8-15 metrar á sekundu síðdegis, hægari vindur og lengst af þurrt á Norðurlandi. Hiti 6-12 stig yfir daginn. Veður horfur á höfuborgarsvæðinu norðlæg 3-8 metrar á sekundu í dag, bjart með köplum og mestu þurrt. Gengur í suðaustan 8-13 á morgun og fyrir að rigna. Hiti 5-10 stig yfir daginn. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Formaður SAA segir bjartsýni á að vinna traust starfsmanna en vantrausti var lýst á formann og framkvæmdastjórn í gær. Forstjóri Icelandair segir að verkfall flugvirkja myndi hafa alvarleg áhrif. Launakröfur þeirra séu langt umfram kröfur á almennu markaði. Atvinnuvegaráðherra boðar frumvarp um breytingar á lögum um hvalveiðar. Formaður hvalavinna vonast til að endi verði bundin á veiðarnar. Breiðablik er bikarmeistari karla í fótbolta í annarsinn í sögunni. Úrslitin ráðast í kvennaflokki á Laugardalsvelli í dag. Og þetta voru hátíðisfréttirnar hér á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Elvar Örn Jónmundsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til, verið þið sæl.
13: Komið í sæl, þetta er Bylgjan og nú komin þessi fallegi laugardagur vonandi sem best veður svo blíða allandið Ég heiti Bragi Guðmundsson og við ætlum að vera saman til klukkan 4 í dag í þættinum helgin Þetta er Bylgjan Það eru ýmislegt að vera en við byrjum á Take That Þetta er nýja lagið

0: SSOR, vertu þú sjálfur, setjir lagið hér á bylgjur í þeirra klukkan er svona að skriða í átt að hálf eitt á þessu fína lögði, þetta er þátturinn helgin og það verður ímestlegt að vera hjá okkur í dag. Ég með einhvern slatt af lottómiðum, enda er flottur vinningur þar og það verðum að tala að hann sé fimmfaldur, stefnir í 95 miljónir króna og ég læti ykkur vita þegar ég opna fyrir síman hér á eftir og svo verður að sjásuðu lottómiði í vinning í nágrannanum sem við ætlum að kíkja á hér á eftir. Helgalistin, hann verður frá sínu stað og svo ætla ég stela einu lagi úr þættinum hemmingistundu þjóðarinnars yfir í minn þátt og það kemur í ljós hér á eftir hvaða lagi það verður. En fullt af flottir tónlist til framundan, Whitney Houston, Mugison og Uncle Cracker eru með allir flytjanda og svo heyrðum við eitt af bestu lögum bylgjunars.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn, einstök íslensk mynd 12,000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna Loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglanna og þetta óvenjulega samband manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn 15. september klukkan 18:30.
4: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Já, viðurkenndum söluaðilum Toyota í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
6: Komin tími á gluggana. Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
10: Síðasti dagur útsölunar í veiðiportinu í dag. Alltaf 90% afsláttur. Við gefum veiðivörur í dag. Kíktu á okkur. Það margborga sig. Veiðiportið. Grandagarði 3.
11: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
12: Stórhumar og fesku fiskur. Það eru opið í dag laugardag frá 10 til 3. Fiskikóngurinn. Sogavegi 3.
13: Rýmkar ástefnan ómissandi viðburður fyrir markaðsfólk. Náðu forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða 17. september á Rýmk. Reykjavík Internet Marketing Conference.
14: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.

0: veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
2: Boltamömmur í sjónvarpi Símans. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Alvöru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum verum. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Xpeng. Opið í dag frá klukkan 12-4. Komdu og reynslöktu. Xpeng.
5: Bylgjan.
6: Björt og brosandi í 40 ár.

Þetta er svo gott lag frá Múkisson. Það nýjasta frá honum heitir Kúrekin. Ég trúi á líina. Ég er á bylginni. Og áfram með tónlistina. Ég koma MP-búl með eitt af svona þessum minnistæðustu lögum bylginnar. Hér er Santana og

0: hlusta hér frá M People. Þetta lag sem var gríðalega vinsælt það hennas árið 1993 kom út á plötunni Elegant Slumming sem að var önnur palata þessara sveitar og M People þau nutu töluverða vinsælt á þessum árum og var kannski sérstaklega fyrir þetta lag og fleiri sem að voru ansirinn góð. Ef við ætlum að halda áfram með tónlistina hér á bylginn eftir stuttastund þá koma Bruno Mars Uncle Cracker og Daði Freyr.
1: Þetta bylgja Helgin á bylginni
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðist í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti nættir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
3: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurrkara meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
4: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 í dag og tryggðu þeir nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Safaröða
5: Nýr myndlykill frá símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með símanum.
6: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
7: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
8: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Málning, körfur, hillur, pottablóm og alls konar fallega smávörur til að fegra heimilið. Þetta allt og margt fleira færðu hjá okkur í Báhás. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
11: Þrír vinir.
12: Þið sögðu góru, Nils.
11: Eitt fyndu sammæli.
13: Nils.
11: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
14: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa gerir allt betra.
15: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
16: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
17: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
18: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.

þessi strákur kemur frá bandaríkjunum, heitir og var skýrður Matthew Schaefer, en á sviði kallar hann sig Uncle Crackers. Og þetta lag var eitt af vinsælustu lögum svona síðla árs árið 2000. Já, það eitt af þessum lögum sem kom út aldamótin, þetta lag frá Uncle Crackers. Við ætlum að halda áfram með tónlistina, hér koma R-City og Adam Levine eftir stundastund. Fyrst þetta aðeins reyr, þetta lag af nýju plötunni. Fyrir topplag bylgjulistans, I'm out and I

0: Morgun á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
3: Lokadagar afmælistilboða. Jusk, góð tilboð. Lambalæri á 20% afslætti, aðeins 2799 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Heklu reitur, komið og skoðið sýningar íbúðir á besta stað í miðborginni, milli 13 og 14 á morgun. Heklu reitur.is

0: fregni, háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaróða.
1: Í Bauhaus svörum við verðlækkunum hjá öllum byggingarvöruverslunum. Við erum eitt mesta úrval landsins og þér er velkomið að gera verðathugun. Með verðöryggi Bauhaus getur verið viss um að þú sett að greiða lægsta verðið hverju sinni. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónum tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það er gaman. Sæktu takkabyðið og fáðu takkrónur tilbaka.
4: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
5: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
8: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
9: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
10: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
11: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
12: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni.

0: komdu á reynslaktu Hyundai Kauptúni. Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
1: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.

Já, áfram heldur við með þáttinn helgin á þessum fína lögði. Sólin skín á höfuðborgarsvæðinu og vonandi er veðrið að leika við landsmenn alla. Þegar er fullt framundan í þættinum helgin á þessum flotta lögði. Já, eftir stundastund þá ætlum við það skell okkur í nágrannan og reyna að koma að staði hvaða laga verið að hlusta á í næsta rými. En mann geti verið dalti erfiður í dag, þannig að það erum að gera sperra eyrun vel og taka þátt. En það eru flottir vinningar eins og alltaf. Við byrjum þennan klukkutíman á Peter Gabriel. Þetta er Sledgehammer.

0: Rábært lag af flottum sóloferli Annie Lennox. Þetta hún sagði skilja við Eurythmics. Þetta lag sem heitir Walking on Broken Glass. Gott að þetta kom ekki út á blötunni Diva á sínum tíma. En það komið að þessu hér.
1: Nágranninn með Braga Guðmunds á bylgjunni.
0: Það er nágranninn og að þessu sinni þá erum við að leita að lagi eins og alltaf. Hér með vegginn og þetta gæti nú orðið alltaf erfitt í dag. En það kemur í ljós. Hlustendur eru nú ansi naskir við þetta að átt að sjá hvaða lagað er og hver er flytjandi. En það er eins og alltaf flottur vinningur hjá okkur í nágrannanum. Nú erum við að tala um lottómiða ásamt Joker, 10 raðir og hann stefnir í 95 miljónir króna í dag. Og þessum vinningi fylgir líka 2 gjafabréf fyrir máltíð að eiginvali á Metro. Þannig að það er til mikils að vinna í nágrannanum í dag. En ef við ekki bara dembu okkur í þetta, heyra lagið eins og þetta hljómars hinum megin við vegginn. Og ætla að tók hvort þið átti ykkur á þessu. Svona hljómars nágranni dagsins. Hlustið nú vel. Þetta er, já, svona hljómar nágranni. Já, þetta getur nú vafist fyrir einhverjum, en síminn er opinn 567-11-11 ef einhverjum vill spreita sig á þessu og ég held að verðum að prófa einu sinni enn. Já, hvaða lag geti þetta verið? 567-11-11, það er síminn hér á bylginni. Og ég sé að það er svona kannski dalti grund á þessu allan eins og er en það er að gera að reyna hvaða lag geti þetta verið við viljum að lusta á þetta aftur Já, leynist þetta einhver staðar hérna, 567-11-11, það er spytið hvort ég þurfa að fara að koma með fyrstu vísbendingu og hafa hann að hafa jafnvel tvær, það er kona sem að syngur lagið og það er nú ekki langt síðan þetta kom út, það var á 2023 og þetta lag varð alveg gríðilega vinsælt eiginlega bara alveg leið. Kona sem syngur, lagið frá 2023 og það er spurning hvort einhver sé með þetta annars förum við bara í stuttars auðlýsingar og reynum síðan aftur eftir auðlýsingarnar já, nágrann hann eins og ég vissi hann er dáltið snúin í dag og skulum heyra þetta einu sinni en áður við förum í auðlýsingarnar

0: Morgun á Bylgjunni
1: í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upp við stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllir stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í svikasögum. Og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhússins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.

0: Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safröða.
1: Góðir Íslendingar, kæra þjóð. Hér með tilkynnist formlega að Botturinn stendur í 90 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Alvöru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum verum. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gasjálsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á organ.is. Organ.
4: Síðasti dagur útsölunar í veiðiportinu í dag. Alltaf 90% afsláttur. Við gefum veiðivörur í dag. Kíktu okkur. Það margborgar sig. Veiðiportið. Grandagarði 3.
5: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai í dag, laugardag, klukkan 11-3. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
6: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa.
7: Guten Appetit! N1
8: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Bílsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
10: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár. Nágranninn með Braga Guðmunds á Bylgjunni.
11: Já, við erum í nágrannanum og þetta er búið að vera vefjast og lítið fyrir fólki. Ég ætla að leifa ykkur að heyra nágrannan enn og aftur og svo kemur kannski lustandi, kannski ný vísbending en svona hljómar nágranninn í dag. Er daltið snúinn en ákvarðin að þessu sinni en ég ætla nú bara að opna fyrir síman og sjá hvort að syngur komin hér, Bylgja, góðan dag.
12: Já, góðan daginn.
11: Já, góðan daginn.
12: Þegar ég að spá í nákvarðanum.
11: Já.
12: Nei, ég með datt í höfðu að gæti mögulega verið Pink Pony Club.
11: Já, manstu hver flyttur?
12: Eitthvað, Rowan eitthvað.
11: Veistu það að þú ert eiginlega bara komið með þetta nánast allt saman. Þetta er bara hárétt hjá þér. Pink Pony Club er lagið, hún heitir Chappelle Roan.
12: Okay.
11: Hún er svo sem nýtt nafn í þessum tónlistarbransa. Þannig að ég leiði þér að komast áfram með Roan. Þetta allan að virkaði þannig í Trivial á sín tíma.
12: Já, glæsilegt.
11: Það er sérna nafnið. Heru, hvað er nafnið?
12: Heru, ég heiti Kolbrún.
11: Kolbrún, heru, þú varst að næla þér í gjafabrif fyrir tvo á Metro og Lotto meða. Með Jókers, það er aðeins í pattaralegur potturinn að þessu sinni.
12: Já, það er ekki slemt.
11: Heru, ég ætla að fá þess að hingra á línunni og ég ætla að fá að dvekja niður hæstu upplýsingar um þig, en þú ert bara velkomin hingað og þú sækir vinningin.
12: Heru, takk.

gert. Það var Kolbrún sem átti að sjá því að nágranninn í dag var að hlusta á Chappelle Roan og þetta lag sem heitir Pink Pony Club og vann þarna lottómiða með ásamt Joker, stór og mikill bottur framöndan 90-95 miljónir og svo gæðabrífin á Metrum en áfram höldum við með tónlistina hér á bylginni hér komin hljónsettin Noisette og þetta Never Forget You

0: Albuquerque.
1: Helgarlistin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum.
2: Já, þá komið að helgarlistanum á þessum flotta laugardegi og eins og alltaf þá sækjum við innblástur fyrir helgarlistan í fréttir vikunar og að voru eitt sem að svona hristi all rækilega upp í landanum og það var hækkun kílómetragjaldsins. Já, þetta voru einhvers 15% sem að hækkunin var og ökumenn bifreið eigendur og kannski sérstaklega atvinnu bílstjórar sem að voru nú ekki sáttir við þessa hækkun. Og helgarlistin, hann helgast nú einhvern veginn af þessu öllu saman og við höfum bara líkir orðið akstur í helgar listadagsins og það verða fimm lög sem að tengjast akstri með einhverjum hætti, einum eða öðrum hætti og förum nú að sér hreint víða en akstur verður svona líkil orðið. Mér kannum að byrja þetta á fimmta sætinu, þar situr hinn eini sanni Billy Ocean og hann sendi nú frá sér á sínum tíma þetta flotta lag sem heitir Get Out of My Dreams and Into My Car.

0: Sofotlag frá hljómsveitinni 10,000 Maniacs uppalega frá Roxy Music More Than This Æjá, þetta er alveg ekki að þáframöndu við með tónlistina hér sá bylgjunni eftir stuttastund og það er svona á fleiri lögum af helgarlistanum hann er hóttur í dag bílars í aðalutekki
1: Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við málningu útilegumanninn og flísabúðina
3: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
4: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
5: Það bara allt annað veröld vera upp á jökli.
6: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó
7: 12,000 fuglar 5 manneskjur og 1 afskettur fjörður
8: Svo ég öðlist andans frið eitt ég verð að segja Ævi manns aðeins bið eftir því að deyja
7: Saga einstakt samband manns og náttúru
9: Við Ísland
7: Verðlunamyndin fuglar og menn væntanlega í smára bíó 17. september
10: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
12: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
13: Góður nætusvefn lykillinn að góðum degi. Nú marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
14: Ný uppsker af gulrótum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
15: Stund þjóðarinnar á bylgjunni
16: Laugardaga frá 4 til 7
17: Sko ég hef þessi áhrif í var
18: Já greinilega, þú að reyði hringja miklu fyrir
17: Já, jú Þetta góður kall
18: Já, maður segur
19: Það miklu ótrúr að fara að tónlega á Íslandi heldur en að fara til útlanda, sko
18: Já, það rétt Já, nú þarf ég að reyna að rifja upp, sko, maður alltaf man ekki neitt, sko Þannig
19: Það loksins náði í raskölda
18: Já, loksins Loksins
15: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
5: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir Lotto Leikurinn okkar
0: Ný önn, ný orka Skólakost World Class 9222 krónur á mánuði
3: Bylgjan
6: Björt og brosandi í 40 ár

0: Bylgjan á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12.000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega samband manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn. 15. september klukkan 18.30.
3: Lokadagar afmælistilboða. Jusk, góð tilboð. Lambalæri á 20% afslætti, aðeins 2.799 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heilar 90 miljónir króna. Á ekki pottjett að vera með. Lotto. Leikurinn okkar.
7: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Síðasti dagur útsölunar í veiðiportinu í dag. Alltaf 90% afsláttur. Við gefum veiðivörur í dag. Kíktu á okkur. Það margborgar sig. Veiðiportið. Grandagarði 3.
9: Vinahópurinn hefur rætt að þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði mínigolf í mínigarðinum.
10: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
11: Klassefestin. Vínir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Kominn í Smárabíó.
12: Já, klukkan farin að ganga þrjú, það nóg framöndan á þessum klukkutímanum, ég með fleiri lottómiða og svo erum við að tala helgarslistan sem að sér eitt skemmtilegur. Aksturs yfirskriftin þar.
13: Þetta Bylgja.
12: En við byrjum þennan klukkutíman á glænýju lagi frá þeim Dyljá og Friðrik Dór. Þetta virkilega flott og heitir Við og Við.

0: James Morrison heitir hann þessi og þetta lag hans fyrsti smellur sem kom út á plötunni Undiscovered fyrir hans er mörgum árum síðan lag sem heitir You Give Me Something Ég höldum áfram með tónlistina eftir stutta stund og þá koma með hannas Sálinni Sjósmíns með eitt af sínum bestu lögum við heyrum í Sabrina Carpenter Kristmundur Axel á liðinni og svo næsta lag á helgarlistanum okkar
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina Bylgjan mælir með tónleikum Friðriks Dórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti nættir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
3: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
4: Þarftu að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
5: Gamla bíó og Goodlight kynna Las Vegas Christmas Show. 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
6: Ég elska jólaskraut.
7: Lára og Ljónsi taka stóra sviðið með trompi. Nýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
8: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
9: Ný uppskera af spergilkáli komin í Vestlandir. Sölufélag garðirkjumanna.
10: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
11: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
12: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimtast

þetta lag frá hljómsveitinni The Cranberries hér á bylginni. Lagið heitir Linger og þetta er nú eitt af þessum allra bestu frá þessari sveit. Áfram höndum við með helgar listan okkar og nú erum við komin að fjóðasettinu. Jú, við erum að vinna með akstur, það var þessi hækkun á kílómetragjaldinu sem að það bóðu var í vikunni og þetta nú eftir að snerta margan bílstjóran og þá kannski sérstaklega atvinni bílstjóra og þá kemur nú eitt lag til greina inn á listan í dag sem að já, hefur eitthvað að gera með leigubílstjóra en það er þó líklega ekki verið að tala um kílómetragjaldið í þessu tilfelli. Þetta er lag frá 1994 settinu, Lenny Kravitz og

0: frábært lag frá henni velsku Duffy, lag sem heitir Mercy hér á bylgjunni. Þetta er flott, kom út fyrir já, einhverjum 16-17 árum síðan, þetta lag. Alveg hreint frábær þessi sönguna. Heldum áfram með tónlistina Roxette, Alex Warren og Robbie Williams eru á leiðinni.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina.
3: Veitingastaður vikunnar á bylgjunni American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunnu 1985. Á bílthöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 í dag og tryggðu þeir nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfarhöfða.
5: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
6: Millu heimilisbrauð. Alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
7: Þú heyrðir þetta líka, það ekki? Frá leikstjóra Barbarian og Weapons. Resident Evil. Væntanlega í bíó 17. september.
8: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa að 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
9: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
10: Gerum tilbúið fyrir haustið. Víkó, gerum þetta saman.
11: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Nýverslun Spar hefur opnað í Laugalæk. Opið frá 7.30 til 23.30 alla daga. Spar þegar þér hentar.
13: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
14: Sprengisandur á sunnudaginn. Ítarlegt viðtal við Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra, stöðuna í pólitíkinni. Nú þegar þingið komið saman og líftími ríkisstjórnarinnar tæplega hálfnaður. Sömuleiðis viðtal við Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóra, verðbólgu, vexti og verðtryggingu. Svo fjöllum við líka fjárlagafrumvarpið og það hvernig menntakerfið að bregðast börnunum okkar. Sprengisandur á sunnudaginn.
15: Sprengisandur á bylgjunni.
16: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Hirskrina. Yeah!

Þetta er Alex Warren, lagið heitir Fever Dream. Þetta er svo sannarlega búið að vera vinsælt hér hjá okkur sá bylgjunni. En áfram með helgalistan, yfirskriftin er Akstur í dag. Já, og næst er það íslenskt lag sem að koma út árið 2007 á plötunni Tímarnir okkar, sem að var nú bara hans er heitir vinsæl á sínu tíma. Þetta flott lög og hljómsveitin vinsæl, Sprengjuhöllin. Og lagið sem að setja í þriða seti á helgalistanum okkar í dag heitir Keirum yfir Ísland.

0: virkilega flott. Þetta frá Ásgeiri af plötunans Julia sem að kom út fyrr á þessu ári. Lagið heitir Ferris Wheel hér á Bylgjunni. Það koma fréttir frá fréttastofu hér á slaginu klukkan 3 og svo höldum við áfram.
1: Þetta Bylgjan. Helgin á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
1: Prís vikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís bara spara. Lokadagar afmælistilboða. Jusk, góð tilboð. Viðhaldu sjálfstæði þínu. Sinnum heimaþjónusta.
2: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Moulin Rouge. Jólastemmingu í þegar tröll í stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í galdrakarlinum Jós. Íslenska 80s stemmingu í svikasögum. Þú komaðir á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
3: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heilar 90 milljónir króna.

0: afslátt af framkantunum strax. Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
1: Klukkan 3, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Formaður félagsum vernd Seyðisfjarðar segist vera í algjöru áfalli eftir að matvælastofnun og umhverfis- og orkustofnun veittu í gær Kaldvík AS rekstrar og starfsleyfi til fiskeldis í firðinum. Benedikta Guðrún Svavarsdóttir formaður félagsum vernd Seyðisfjarðar segir að félagi sé hvergi nærri að baki dottið og að undirskriftasöfnun hafi sýnt fram á meirihluti bæjarbúa vilji fara aðra leiðir til atvinnu uppbyggingar í firðinum. Benedikta segir að allir ríkisstjórnarflokkarnir hafi í aðdraganda kosninga vilja venda Seyðisfjörð en að stofnanir ríkisins séu að beygja sig og bukta fyrir þessu fyrirtæki. Nánari rætt við Benediktu á Vísi. Atkvæðagreiðsla ótímabundið allsherjarverkvall flugvirkja stendur yfir hjá flugvirkjafélagi Íslands en atkvæðagreiðslu lýkur á mánudag. Formaður félagsins sagði í viðtali á Vísi í gær að flugvirkjar hafi dregist aftur úr almennri launaþróun en forstjóri Icelandair segir félagi hins vegar vera búið að tega sig eins langt og það geti. Flugvirkjar hafi fengið launahækkanir á samningstímanum, kröfur þeirra séu langt umfram kröfur annar á almennum vinnumarkaði. Verkfall muni hafa verulega alvarlegar afleiðingar fyrir Icelandair sem nú þegar glími við krefjandi aðstæður.
2: Okkar viðskiptavinir og farþegar verða fyrir miklum Tröflunum og þægundum ef að verður og ferði þjónustu fyrirtæki í Íslandi stór og smá og þar alvegandi hakkir við heilt sinni, það eru mjög margir sem reyða sig á flugsamgöngur.
1: Sagði Bói Níls Bóason, forstjóri Icelandair. Formaður SAA segist trú á lausn í málum samtakana þrátt fyrir að á sjöunda tug starfsmanna hafi lagt fram vantrauststillögu á formann og framkvæmdastjórn félagsins. Kemur yfirlýsingin í kjölfar deilna sem meðal annars hafa haft í för með sér uppsagnir framkvæmdastjóra lækninga og fagstjóra á Vík, en þeir sökuðu stjórn óeðlileg afskipti af meðferðarstarfi samtakana. Anna Hildur Guðmundsdóttir, formaður SAA, segist skilja áhyggjur starfsmanna en á mánudag búið að búða auka fund þar sem tillagan verður rædd. Ertu bjartsýn á að það sé hægt að byggja upp traust með hvernig staðan núna?
3: Já, ég það. Ég bara mjög bjartsýn á það. Staðan erfið, ég veit það og ég veikinu það, en ég trúi á lausn.
1: Já, og byggarústaleikur kvenna í knattspyrnu hefst að Laugardals velli eftir tæpa klukkustund. Aron Guðmundsson, íþróttafréttamaður hingað kominn. Aron, við erum að fara að sjá hörku leik á milli Grindavíkur Njarðvíkur og Þróttar.
4: Algjörlega, þá má reikna með því bara staða liðana í bestu deildinni, segir okkur það. Það eiginlega ekkert sem að skilja þar á milli og liði með álíka gengi í sumar. Grindavík Njarðvík kemur kannski inn sem svona minni reynslubolti þetta þróttur náttúrulega rótgrófi félag og hefur verið í svona stöðu áður. Hvorugu liðinu hefur hins vegar tekist að verða bikarmeistari þannig að það verður nýtt nafn ritað á bikarinn. Grindavík tapa tveimur leikjum í röði í aðdraganda þessa leiks en hins vegar eru þar með sálfræði tak á þrótturum að unnið báða leiki þessara liða til þessa í deildinni. Þetta verður veisla, Smári.
1: Svo sannarlega og við erum búin að heyra hérna bara einu gluggann á Suðurlandsbrautinni stuðningsmenn mæta völlin. Syngja og tralla þetta verður að virðist vera stemning fyrir þessu leik.
4: Og algjörlega frábærar aðstæður verið að leika við okkur og þróttararnir við sjáum þau bara beint út gluggann og það mikil stemning þar og ég ef að það ekki að það álíka stemning hinum einn hjá Grindvíkingum og Njarðvíkingum.
1: Akkurat kæra þekkir Aron og leikurinn sem hefst að Laugardalsvelli klukkan 4 verður í beinni textalýsingu á Vísi. Fréttir verða næst lesnar hér á bylgjunni klukkan 5 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

Það er ég, áframöndum við með þáttinn helgin á þessum laugardegi í svona tæpa klukkustund í viðbót eða þangar til að hamingjastund þjóðarinnar með Ívari Guðmunds fer í loftið hér eftir, já eins og ég segi, tæpa klukkustund ég ætla líka að stela inn lagi og þetta yfir í minn þátt Svo hefur eftir sér tótt tvö á helgalistanum og ímislegt fleira en byrjum þennan klukkutíman á Mark Ambor

0: alltaf gaman að rifja þetta lagu Og þetta er sjálfsögður kvikmyndinni 9 to 5 Það sem að Dolly Parton Hún og með eitt hlutverkana Og söng þetta frábæra lag Sem að heitir að sama myndin Já, blessu sér minning hennar Það eru margir sem að minna stennar Sum víða veröld Og hún er svo sannlega farin að vera ábyrjandi Á, já, lagarlistum útastöða Bara um allan heim En það er Lotto Og nú stefnir hann hátt í 100 miljónir getur á fyrir einhver 90-95 miljónum í pottinum og ég hér með þeir 10 raða lottómiða og það sjá svo þið fylgir jókerinn með, ég lopnaði fyrir síman 567-11-11 og það er bara að gera að hafa sambandið og nælaðis í þennan miða, en hér eftir stuttastund þá ætla ég fá hann Hívar Guðmundsson til minn, hann ætlar að stjórna hann ekki stund þjóðarinnars í dag og ætla að stela einu lagi úr þættinum yfir í þennan þátt
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina
3: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn einstök íslensk mynd 12.000 æðarfugla 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega samband manns og náttúru kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn 15. september klukkan 18:30
4: Þeir eru komnir Komdu á frumsýningu hjá Toyota í dag, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkendum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkendum söluaðilum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Gráar með mörg horn, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
6: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval Af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum Steypustöðin
5: Við elskum þessar hellur
7: Boltamömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium Þú getur meira með Símanum

0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar. Þú dælir á lægra verði og brosir allan hringin. Skemmtilegra ferðalag með Ólís OB appinu. OB, enn meiri afsláttur. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
1: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
0: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai í dag, laugardag, klukkan 11 til 3. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
2: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
3: Já, það var hann Steindór sem að nældi sér í lottómiðan hér sér rétt í þessu en það verða fleiri lottómiðar í hæmingistund þjóðarinnar, svo talandi um hann
2: Þjófnaðurinn
4: Á bylginni
2: Rægi stelur lægi
4: Úr hæmingistund þjóðarinnar
3: Hann komin ykkur til mín Ívar Guðmundsson
5: Eru það komið að þjófnaðinu maður?
3: Já, það þjófnaðinu, ég ætla að fá að stela einu lægi úr þættinu þínum Það var virkilega skemmtilegur þáttur síðustu helgi Það sem varst að rifja þessum upp þessar hljónsveitir og tónlistamenn sem hafa komið hingað til lands
5: Já, og svo var deila, vorum við búin að svona útvíka það Það bara tónlistamenn sem komið til lands sem sem spiluðu ekkert sko Það var líka inn í þessu Til að hafa þetta nóg og fjölbreytt bara, já, ég meina Paul McCartney komið hérna og ekki spilað og Eric Clapton ekki spilað Allt þetta,
3: þannig
5: að ég var mjög skemmtilegt Og náttúrulega ég náði ekki næst í að koma öllum hljónsveitum og tónlistamennu fyrir Það var ekki möguleiki, sko.
3: Nei, þú eru bara að vera með þetta
5: þema.
3: En það er eitthvað nýtt í dag
5: Já, herðu sko, ég ætla að vera með þema í dag sem svona skemmtistaðir já, ég segi sko skemmtistaðir á landinu frá 78 til 1995 eitthvað svo leiðis og hérna, við erum svona að reyna að taka vitt tímabil en auðvitað áttu allir sko, ég meina á Akureyri að vara H100 og sjallinn og hafa Bergás í Keflavík og allt þetta ég svo sem veit að þessu stöðum en ég býða fólkum að koma með en ég tel upp nokkra svona reykjavíkustaði og svona til að kveikja þessi í fólki og það strax byrja að koma sko áhugaverðar svona tillögur að lögum og ég er spenntur sko, ég er líka komið Hollywood listan 1984 til dæmis og alls konar svona
3: Þú varst nú að skemmta þessum stöðum sjálfur
5: Já, ég spilaði nú sko Viltið þrista Villa sem var úlíka skemmtist aður síðan í klubnum og Evrópu og Broadway og svona já, og fleiri stöðum ég meina, ég spilaði leikhúskjallaranum þannig að það var sko, maður kom víða við
3: Já, akkurat
5: Það var skemmtilegt
3: En talandi hljónsveiti sem hingað hafa komið til lands það var nú held ég 85 sem að þessi hljónsveit leit hér við með 86 kannski
5: Já, sko þeir eru á listahátíð 86 eða þú tala Fine on Cannibals
3: Akkurat
5: Þegar þeir, sko listahátíð 86 er sennilega svo magnaðasta listahátíð sem að verið hefur
3: Alveg svakar
5: Það voru Lloyd Cole Commotions Það voru Simply Red Það voru Madness og það var einmitt Fine on Cannibals og þetta er náttúrulega hefur bara aldrei gest síðan að á sko tveimur kvöldum hafi verið svona sturlað já, eitthvað að segja, sett upp af erlendum aðilum og svo voru líka íslenskir aðilar hitt upp, ég meina grafíkur að hitt upp og fleiri og fleiri
3: sko Fine on Cannibals bara sló rækileg gegn hér og var það gríðlega vinsæl hljómsveit á Íslandi
5: sko þarna er bara réttur út ár frá því að fyrsta plata þeirra kemur út þarna til dæmis ekki eins og einn lagi komið út sem að ég veit að þú ætlar að stela
3: já, akkurat
5: það kemur ekki fyrir sko undir loka ás 88 og á plötu 89 þannig að þarna eru bara með eina plötu í farteskinu en slóu því líkt í gegn í höllinni
3: já, og þetta er lag sem að fer á toppin allalið í Bandaríkjunum enda er þetta tekið upp hjá Prince í Paisley
5: Park já, emmi, það, ég vissi það ekki
3: Nei.
5: já, þetta lag, og she drives me crazy
3: já, þetta er alveg magna lag og ég held að þetta bara að fá að heyra þetta þetta er þjófnarinn í dag, takk fyrir að lána mér þetta lag yfir í þáttinn minn
5: bara minnst það máli
3: She drives me crazy, þeir voru listahátið 1986

Þetta er John Mayer og lagir It is New Light. Þetta lag er að finna blötuna hans Sob Rock sem hann sendi frá sér 2021 og síðan hefur reyndar ekki komin einn plata frá honum. Margir sem að bíða spendir eftir næstu blötu frá John Mayer. Alltaf viðburður. En það er komið að laginu sem að situr í öðru sæti á helgarlistanum okkar þennan laugardaginn. Við erum að vinna með akstur og það er nú allt út af þessu sem það er ekkun á kílómetragjaldi frá því vikunni sem að var smikið í umræðinni. En við bara ákvaðum að skella þessu í helgarlistan og finna lög sem að hafa eitthvað með akstur að gera. Og lagi sem að situr í öðru sæti kom uppalega út með Roy Orbison. Það var árið 1987 sem hann tók lagið upp og hann fekk nú svona sæmilegar vinsældir en það var síðan tveimur árum síðar eða 1989 sem að Cindy Lauper tekur lagið upp á sína arma og þá slær það rækileg gegn fyrir á topp 10 beggja vegna Atlants ála og varð bara vinsæld eiginlega bara allan heim. Þetta er lag sem að er í raunni flott því sama hvaða flutningi það er en við heyrum það með Cindy Lauper. Þetta er lag sem heitir I Drove All Night í öðru sæti á helgar listanum.

0: Frábært þetta lag frá Sigur Bentins sem að syngur hér stór orð endurgerð af þessu gamla góða lagi sem að kom út með stjórninni ára 1993 þannig ég fer rétt með Áfram með tónlistina hér eftir stuttu upptastund þá koma Damian og David, Tyler og Nile Rodgers við heyrim í Klöru Einars og svo það topplagið á helgarlistanum í dag
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti neltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
4: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 í dag og tryggðu þeir nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sævarhöfða
5: Flokkarar athugið Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg Sjáumst þar Takk fyrir að flokka Sorpa
6: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað Æslander
7: Verið velkominn á haustfagnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
8: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum.

0: miljónir. No. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Nýr Nissan Leaf, sportlegri, glæsilegri og hagkvæmari en nokkru sinni fyrr. Komdu og reynslu aktu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. Bjell, safraða.

hvert er lagið og hver er flytjandi? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

Æjó, þetta er hún með Katy Perry. Lægir heitir Hot and Cold. Klukkan að nálgast fjögur sér á bylginni og það styttist í hamingjustund þjóðarinnar með Ívari Guðmunds í dag. En ég ætla að fara að þakka kjallaði fyrir smig. Það búið að vera gaman hjá okkur. Það er bara eitt sem við eftir og það er að heyra topplægið á helgalistanum í dag. Í tilefni umræðunar í vikunni kílómetragjaldið þá var akstur yfirskriftin á helgalistanum og fullt af flottum lögum sem við heyrðum sem að hafa akstur einhvern veginn í textanum eða í titlinum en lagið sem að situr á topnu hjá okkur er íslenskt og það af betra tæginu frá árinu 1990 af plötunni Líf og Fjörs í Fagradal Sléttúlfarnir og lagið heitir Akstur á undarlegum vegi Ég segi takk í dag minni á sunnudagsútgáfu helgarinnars á morgun með kvata

0: Morgun á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
3: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
4: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
5: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum

0: sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
1: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
2: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni. En dönska gró.
4: Góðir bylgjuhlustendur, klukkan 4 á laugardegi. Er ekki komin tími til að hækka duglega í stuðinu? Nú hefst hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
5: Þetta er hamingjustund þjóðarinnar, ég var Guðmundsson með ykkur hér fram til klukkan 7 í kvöld.
4: Þetta er okkar staður, þetta er okkar hamingjustund. Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
5: Það er bara svoleiðis og það verður líf og fjör hjá okkur í dag og eins og kom fram í þættinum mjög Braga, þá ætli ég að vera með svona smá þema og hendi því að sjálfsögðin á fjesbókina, bæði á hamingjustundar síðuna og mína og það snýst núna þema eru skemmtistaðir frá 78 til 1995 og auðvitað á landinu öllu. Ég taldi nú bara upp svona einhverja hérna í höfuborginni og svo bara, ég veit að þið eru með alla minningarnar. Þið hendið bara inn kommentum og svo getið hringt og allt þetta, haft gaman að þessu. Og það má geta þess að þeir staðir sem að ég nefndi voru bara eins og Sigtún og Hollywood og Broadway og allt þetta Casablanca, Evrópa, leikhúskjallarinn og svona geti talið upp áfram við. Ég veit alveg þessar staðir fyrir norðan líka, það eru margir byrjað að byggja það. H100 og Sjallinn og Bergás í Keflavík og svo náttúrulega Stapinn og allt þetta. En eigum við ekki bara að byrja að kíkja á það, það 12. september í dag. Dagur 255 á þessu ári, 110 dagar eftir. Og hefur eitthvað gerst merkilegt á þessum degi? Já, það alveg álita mál, það fyrir þetta hvað þið kallið merkilegt. En ég get allavega nefnt ykkur nokkra litla hluti. Nú Íþróttasamband Reykjavíkur var stofnað þennan dag 1910. Og sjúkrasamla Reykjavíkur var líka stofnað þennan dag 1909. Þannig að spáu í það. Mesti mældi hiti á Íslandi varði í september 1949, 26 gráður á Dalatanga við Mjóafjörð. Það aðeins kaldar í dag, ég viðurkenni það. Og leikfélag Reykjavíkur frumsýndi Kristni Haldund Jökli þennan dag 1970, bara svona til þess að renna þess aftur í tímar, gaman að þessu. Og fellibylurinn Gilbert tók land á Jamaica, sem olli miklu skemmdum á þessum degi 1988. En ég ætla eiginlega að byrja á, já, ef ekki að segja bara beiðinni frá hlustendum, það þeir eru alltaf í aða hlutverki hjá okkur. Og það var margir sem kom með skemmtileg komment og það var einn Jón Ágúst Ólafsson sem að fær fyrsta lagi í dag. Hann var alltaf að bögga Kitta Bigfoot á Deja Vu og bað hann að spila lag sem að gerði allt vitlaust á dansgólfinu. Þetta er rétt jár Jón, þetta lag gerir alltaf allt vitlaust. Þegar maður farið að stað, hamingjustundin til sjö og þetta eru Joan Jett af The Blackhearts.

Þetta eru átvíld í hamingjustum þjóðurinnar og Your Love Og svo ætlum við aðeins að huga hér að einni gamalli skemmtilegri frétta Því við erum með þeim að skemmtistaðir Þá ég með auglýsingu Frá 1984 fyrir fram að mig Það já, meðal annars að klúburinn að tala uppliftingu Þeir að sjá dansinn Og disco þykir nýbú að taka nýjustu plötunar Svona var þetta nú auglýst á klúburinn Þetta í júli 84 Og svo segir þetta í auglýsingu frá Hollywood Bjartmar Guðlugsson fór á kostum síðasta sunnudagskvöld Hann mætir aftur og svæði í kvöld Hanna á fimmtudagskvöldi Og tekur nokkur lög af plötu sinni Og svo það Hollywood top 10 listin Það fullt af efni þarmaður Nick Kershaw, Spandau Ballet Olli and Jerry úr breakdansmyndinni og þarframandi göttunum og líka sagt frá því að á leið til landsins engin önnur en Michael Brown Hún var síðan í júlímánuði 10 dögum seinna í Hollywood og Broadway

0: Broadway. Taka þetta lag, So Many Men, So Little Time. Já, já, við flettum í gegnum minningabókin áfram eftir spástund.
1: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
4: Við ætlaðum að byrja að tína í dag, ekki?
5: Jó.
6: Á hverju ári safnast 12.000 fuglar og 5 manneskjur saman í afskektum fyrir því.
7: Og svo þetta bara dregið svona eftir sér. Dag eftir dag eftir dag.
6: Verðlaunamyndin Fuglar og menn væntanlega í Smárabíó 17. september.
3: Frábær tilboð og notaleg stemning alla helgina á haustfögnuði. Verið velkomin. Garðheimar.
1: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllir stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í Svikasögum. Koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu. Hamingjustund þjóðarinnar.

og engin hamingjustund án Cars Við verðum að heyra það á eftir Og þetta voru Elo með frábært lag sem heitir Don't Bring Me Down Erum svo margir að koma með skemmtileg komment Og til dæmis hún Guðrún Gunnarsdóttir vinkonu mín Hún segir hérna Maður komst ekki alltaf inn í sigtuna á fölsum nafnskýrtinni En þegar það tókst Þá tengi ég eitt lag við þá gleði Og það var þetta hér Bruce Springsteen Hungry Heart Þetta var skemmtileg staður sigtuna á Sjölandsbrautinni

0: Svo útgáfa það skemmtilega en hún líka góð náttúrulega orgirað útgáfan eins og Smokey gerði hana bara upprunalega Þetta Living Next Door to Alice og svo náttúrulega var búið að bæta við í þessu lagi aldeilis Jæja, það Lotto Lotto potturinn stefnir í 90 miljónir og ég með byrjun á lagi og sá sem að getur sagt mér hvaða lag þetta er náttúrulega gamalt og skemmtilegt að sjálfsögðu frá þessum svona gullaldar tímum diskósins Við komandi á möguleika og næla sér í miðað og segir mig hvað þetta lag heitir ég með byrjun á því. Þetta var stutt byrjun, ég veit að ég leikur heyra aftur. Hvað heitir þetta lag eða hverjir flytja annarkvort dugar? Það að kalla þannig og hérna byrjun aftur. Ég spyr bara, hver flytur eða hvað heitir lagið? Það almálið. Bylgjan góðan dag. Halló, halló, halló, það lusta?
1: Nei, ég spyr bara Hennu, ég bara Ég er ekki alveg viss
0: Þú ert ekki alveg viss með lagið En veistu hver þetta gæti verið? Þetta svona diskogrúpa? Þetta eitthvað hug?
2: Nei, nei ég held ekki, því miður
0: Ekki mál, þá bara næsti Halló, Bylgjan Góðan dag
3: Já, þú með
0: Hérðu, hvað segirðu? Þú voru lust í síman, já, takk
3: Já. Ég er ekki alveg heldur
0: Þú ert ekki alveg, þú veist ekki hvað lagi heitir eða hver flytja
3: Nei
0: Hvorugt, það allt í góðum, takk, næsta Halló, Bylgjan Góðan dag
4: Já, góðan dag
0: Hvað segirðu með þetta?
4: Heyrðu, þetta I wonder why It's the greatest dancer
0: Nei, eða sko, jú, býtu sko
4: Hvað
0: segir þið? Það sko, hjá þér kom þarna hluta nafni í laginu Veistu með hverjum það
4: Þetta með Nei, ég hef ekki hugmyndu það
0: Nei, ok, var það bara skemmt fyrir dágisk Ok Halló, Bylgjan Góðan dag Hvað segir þið með þetta lag?
5: I wonder why he's the greatest dancer
0: Já, akkurat með Sister Sledge Það var nóg að segja annað hvort Það var bara alveg hárétt hjá þér Erðu þarna kom það, þá það Lotto minn Hann á leiðinni til þín, hvað nafnið þitt?
5: Helga Dóra
0: Helga Dóra, ertu hérna á
5: Bendorsóttir
0: Já, á Suðvesturhorninu
5: Já.
0: Hvað heldur maður? Þá bara merki þetta hérna og þetta bara býður eftir henni í móttökunni á okkur Ég lofa því að það fer engin í hann ef það stórvinningur á honum Þá geim ég hann bara alveg
5: Já,
0: þessum
5: var vel
0: Helga Dóra, takk fyrir þetta
5: Já, bless
0: Þarna kom þetta He's the greatest dancer Þetta eru Sister Sleds Verðum ekki heyra þetta lag? Þarna var fyrst í lottómiðin farin Það eru annar á eftir Kannski bara tveiri viðbót, aldrei að vita

0: Whitesnake er í hammingustundinni Here I go again. Heyrið hvað þetta hljómar er, þetta er alveg magnað. Og næst ætlum við að halda okkur við ár sem að heitir 1985 og munið eftir bíómyndinni St. Elmo's Fire. Það var nú aldeilis í lagi með það. Og tónlistin úr myndinni var alveg svoleiðis upp á tíu, svo ekki sé nú meira sagt.
1: Herri, hvernig mér hefði til ég að spila fyrir mig til að peppa mig aðeins upp hérna St. Elmo's Fire.
0: Já, þetta þjáningabróður minn frá Liverpool, það að segja, við höldum með Liverpool og við hressum okkur bara við með þessu. Frá 85, St. Elmo's Fire, hér John Parr í hammingjustundinni.

your time. And I think to myself, why now? Why me? Why?

0: Albany. Þetta var nú aldeilis spilað Susanna. Og svo hérna eftir smástund þá ætla ég að halda áfram með óskalögin í hamingjustundinni sem að streyma hérna inn bæði gegnum Facebookina og Síman. Og ég fekk skemmtilega beiðinni áðan og það tengist hljómsveit sem að við Íslendingar elskuðum og þekktum og dönsuðum við áratuga skeið. Meir það eftir smástund.
1: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
3: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
5: Sprengingar svona sem að samsæðiskenningar eru með, það myndum við alltaf útskýra eins og það lítur út í dag allavega hann.
6: Ríkislögreglustjóri búin að klippa þessu einu sinni áður að flytja um landi og það nú upp að öllu þessu vesinni að búa brottið svona hérna fyrir 4-5 ára síðan.
7: Og svo ég að hlaupa niður esjuna og þegar ég gerði það fyrsta skiptið að þá bara gengi ekki í einn til þrjá daga.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
8: Tunnaðinn á betra skýlið. Sorptöðu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
9: Verið velkomin í nýja og glæsilega

0: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12.000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega samband manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn 15. september klukkan 18:30.
1: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
2: Og þegar hlustendur taka við sér og segja svona:
3: Eru þeir að fá eitt lag með Brimkló?
2: Þá fer maður beinustu leið í bankan góða og finnur gott Brimklóalag og minningin leið hjá mér tengt Brimkló. Þeir byrjuðu náttúrulega að spila 1972 sko, þannig að þeir eru voru búin að vera lengi að, þeir voru endurvaktir og voru að spila á Broadway og ég var einmitt að vinna hana. Það var í janúarmánuði 1989, þá hefur verið að auglýsa hinn vinsala hljómsveit Brimkló hefur verið endurvakin og þá eru þeir við stjórnvölinn hérna, Björgvin Halldórsson, söngur Magnús Kjartansson, Arna Sigurbjörnsson, Haraldur Þorsteinsson og Gulli Brím og þeir voru alveg geggjaðir. Þetta var frétt frá 1989. Í janúarmánuði og þá tóku þeir þetta.

0: eru bara þreyttur sko
1: Bara döið þreyttur á að fylgjast með þessu
0: Jæja, svo kemur ég að beðni til mín Og maður verður nú eiginlega sko að reyna að standa sig Og ég fór allt í hún að hugsa Ég mögulegi að hafi miskil þessa beðni Vegna þess að sá sem að hringdi til mín Hann sagði þetta
2: Herðu, Kars
0: Já, auðvitað
2: Eittir lokin, hvað er til konar, Hafdís
0: Frábært, Hafdís, bara hérna, hvað er henni komin til þín En þú nefnir Kars Þá fór ég að hugsa tvennt Það til hljómsveitin Kars Og það til lagið Kars Þetta til dæmis lagið Kars Með Gary Newman Mér fannst einhvern veginn það ekki vera mögulega lagið sem hún var að byggjum Heldur kannski bara hljómsveitin Kars Ef ekki bara láta það baða Það verður síðasta lagi hérna fyrir fréttindar sem koma klukkan 5 og svo höldum við áfram með hamingjustundir alveg til 7 Sláum ekki slöku við

0: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
1: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
2: Uppskeru dagar í Netto. Íslensk grænmeti á alltaf 20% afslætti. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Lokadagar afmælis tilboða. Jusk, góð tilboð. Prís vikunar, frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorki 3. Prís, bara spara.
3: Glæsileg verslun Spar hefur opnað í Laugalæk. Opið 7.30 til 23.30 alla daga. Spar þegar þér hentar.
4: Síðasti dagur útsölunar í veiðiportinu í dag. Alltaf 90% afsláttur. Við gefum veiðivörur í dag. Kíktu okkur. Það margborgar sig. Veiðiportið. Grandagarði 3.
5: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
6: Alvöru útsölum úrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum verum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
0: Góðir Íslendingar, kæra þjóð. Hér með tilkynnist formlega að... Potturinn stendur í 90 miljónir! Lotto, leikurinn okkar.

Klukkan 5, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Guðmundur Ari Sigur Jónsson, þingflokks formaður samfylkingarinnar hefur ákveðið að bjóða sig fram til varaformanns flokksins. Þessu greinir hann frá í færslu á Facebook en Guðmundur Árni Stefánsson tilkynnti að loknum sveitarstjórnarkosningum í voru hann myndi hætta sem varaformaður nú á haustdögum. Guðmundur Ari var fyrst kjörinn á þing í síðustu alþingiskosningum árið 2024 en

0: Nánar er rætt við Benediktu á Vísi. Formaður SAA segist trú á lausn í málum samtakana þrátt fyrir að á 7. tug starfsmanna hafi lagt fram vantraust tillögu á formann og framkvæmdastjórn félagsins. Kemur yfirlýsingin í kjölfar deilna sem meðal annars hafa haft í för með sér uppsagnir framkvæmdastjóra lækninga og fagstjóra á Vík en þeir sökuðu stjórnum óeðlileg afskipti að meðferðastarfi samtakana. Anna Hildur Guðmundsdóttir formaður SAA segir skilja áhyggjur starfsmanna en á mánudag er búið að boða aukafund þar sem tillagan verður rædd. Ertu bjartsýn á að það sé hægt að byggja upp traust með hvernig staðan núna?
1: Já, ég það. Ég bara mjög bjartsýn á það. Staðan erfið, ég veit það og ég veikinu það en ég trúi á lausn.
0: Sagði Anna Hildur Guðmundsdóttir formaður SAA. Síðari hálfleikur var að hefjast í bikarúrslitaleik Grindavíkur-Njarðvíkur og Þróttar í mjólkurbikar kvenna. Staðan í leiknum 0-0 en hvorugt lið hefur áður fagnað bikartitlinum. Leikurinn í beinni útsendingu í beinni textalýsingu á Vísi. Þá fimm leikum lokið í ensku úrvalsdeildinni í dag. Liverpool náði aðeins jafntefli gegn Fulham á heimavelli sínum þar sem ekkert mark var skorað. En þetta þriðja jafntefli Liverpool í fyrstu fjórum umferðum ensku deildarinnar. Nottingham Forest vann góðan útisigur á Aston Villa sem á enn eftir að vinna leik og þá gerðu Chelsea og Hull 2-2 jafntefli á heimavelli Chelsea í Lundunum. Aðrir nýliðar Ipswich gerðu frábæra ferð til Lundun á unnu 3-2 sigur á Crystal Palace þar sem síðan Fleming skoraði sigurmarki á loka mínútu leiksins. Að lokum gerðu Bournemouth og Brentford 2-2 jafntefli en nú klukkan 5 hóst leikur Tottenham og Everton og staðan 0-0 eftir hálftíma leik. Þá kom Andri Lukas Guðjónsson inn sem varamaður í liði Blackburn og gull tryggði 3-1 sigur liðsins með marki gegn Millwall í ensku B-deildinni. Þá var ekki fleira í fréttum að sinni en þið getið lesið meira öll þessi mál og fleiri til á vef okkar Vísi. Verðið sæl.
2: Við höldum ótröð áfram með hérna einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
3: Þetta er hamingjustundin, ég var komið svo með ykkur hér á hamingjustundinni til klukkan 7 og ég ákvaða hendi eitt þema í dag og það tengist skemmtistöðum. Landsins í raun og veru og ég var svo sem með nokkra sem ég skrifaði niður en það búið að hlustendur búin að bæta við þann lista aldeilis og ekki gleyma þeim sem út á landi svo stapin í Njarðvík og festi í Grindavík og svo náttúrulega á Akureyri H100 og Sjallin og allt þetta þannig að við ætlum ekki að gleyma neinum þetta eru allt saman frábæri staðir og margir skemmtilegir voru þeir en það líka hlustendur sem eru að hringja og velja lögin og það eru alls konar minningar sem koma með því
4: Sko, það eitt lag sem ég tengi rosalega mikið fellaðir það þannig að lægja þetta heia heia
3: Já, með Blaze
4: Já, og við manum til við steltum þetta settum sem á gólfið og það var allir svona klappa lærin og klappa og
3: Þetta varð svona eitthvað þeng, eins og sagt bara á öllum skemmtistöðum meira og minna og þarna í félagsmiðstöðun í fellahellir og þessi myndi vel eftir því að þetta Blaze heia heia

Eitt geta frá Boys Town Gang og Can't Take My Eyes Off You. Og svo svo gaman þegar að fólk að kommenta á vegginn hjá okkur hérna, bæði hamingjustundinni og minn vegga því ég var að hendur finna, ég ætla að vera hérna með ná, smá þema. Þá var það hann Steinar, K.R. Ómarsson, hann frábær og hann vildi fá að heyra þetta hérna sem að hefur sennilega aldrei heyrst í þættinum.

0: hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
2: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiða? Tónlistar

0: Dix.is. Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
1: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
0: Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti næltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
2: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.
3: Já, það heldur bara áfram og hann Kjartan vinur minn, hann hringdi í mig rétt á hann.
4: Líkan er öfnum í gær.
3: Til hamingju með það. Ég skal koma með VR en champion. Já, já, verðum að spila þetta fyrir hann. Og alla blikana og óskaðum til hamingju á sjálfsögum.

og tekið ykkur til 1980, ágústmánuður 1980, morgunblaðinu þennan dag. Motel 79 verða í Hollywood og vinsælasta lagið í Hollywood á Hollywood listanum í útilegu með þú og ég. Ég legg ekki meira á okkur. Í öðru sæti var Upside Down með Diana Ross og þó þetta handskrifa listi, hann ekki alveg með þetta. Bob Marley þetta, Could You Be Loved og þetta bara gaman að gluggi þetta. En talandi skemmtilegan tíma. Að þá var nú gamalt félagið minn úr hérna plötusnúa bransanum, hann Logi Dýrfjörð sem var einn reynslumesti plötusnúður landsins. Hann sendi mér svolítið skemmtilega frétt og hún var nefnilega 13. júli 1980. Við erum áfram árinu 1980, samtengu 78, halda sitt fyrsta opinbera og sögulega ball á skemmtistanum Manhattan í Kópavogi og þessi viðburður markaði tímamóti í hinsegin sögu Íslands. Bara frábært, mikil aðsókn. Dansleikur vakti mikla athygli og þóttist takast einstaklega vel. Lögreglan mætti á staðinn og sleit samkomunni klukkan 1 nóttina. Ástæðan var sú einfaldlega að hafði gleymst að sækjum tilskilin leyfi framlengingu. Það var eiginlega það eina. Allt annað gekk alveg hrikalega vel, músíkin alveg upp á tíu og þetta náttúrulega hljómaði þarna, það bara þannig. Þetta hefur verið alvöru samkoma.

0: þung og blíða hérna í höfuðborginni og að víða landa maður einhvern veginn bara svona hann langar bara að setjast á hvíta strönd og kannski fá sér bara eitthvað kalt að drekka ef maður heyrir þetta, Ryan Paris og Dolce Vita Erðu og svo það hún Birna talandi að setjast á strönd þá getur hún Birna nú aldrei skefta það hún alltaf á teni og þau búa þar einmitt hjónin
1: En erum við langa svo að setja eina kveði í lofti?
0: Já, skjótu
1: Sko, dóttir mín hún Telma Sif hún átti ammali 15. ágúst
0: Já
1: Var 45 ára
0: Já
1: Og mamma og fósturpappi auðvitað ekki heima
0: Nei, nei
1: Svo átti Gunnlaug og Gretar Miller sem hún þekkir
0: Já, já
1: átti. Þau áttu brúkusammali 22. ágúst.
0: Já.
1: Svo núna 10. september þá átti sonu minn og tengdadóttur 15 ára brúkusammali.
0: Já.
1: Ekki við heima út við búum hér.
0: Nei, þið eru aldrei hérna heima.
1: Ég langar að senda í möllum bara kveðju.
0: Já, bestu kveðju Birna. Það var bara ein kveðja, þær voru þrjár og ég elska hana Birnu að hún á Tenerife í toppmálum og bestu kveður á okkur sem að vildi koma að herðu. Svo ætla ég blanda þessu sama við lag vegna þess að hringdi mig lustandi á þann og var að minna mig á það og bara, ég ætla að segja bara til minningar góðan vin okkar hérna á bylgjunni hann Stein Ármann sem að var jarðsungin í vikunni þá var það þegar hann var með þáttinn King Kong hann og Davíð Þór hérna í þýlíkustuðu og Jakob Bjarnar og fleiri að þá átti hann til að syngja með í þessu lagi hér og vil bara setja með allt saman bara í einn góðan pakka
2: Davíð Tumano í venga kom

0: svo gaman að þessu Verðum við ekki að hafa þetta Ekki svona klysja September Mörðundin fægir En við spilum það ekki September Hvernig að þá Þetta svona Þetta var svona 5 ára brandari Herðu en það gaman að heyri ykkur Hvar sem þið eruð á landinu
1: Herðu ég hérna En að ringja hérna Úr alveg Bálkvössu vindi Þetta veistur á hér að þið
0: Já er hvast hjá okkur
1: Já er helvitt slæti
0: Já var spáð einhver leiðindar Vindstrengjum hann að hjá okkur
1: Já það svona Alveg Það stopp hérna svona Húsbílar og svo leið Sem eru að býða eftir þetta lægi hérna
0: Já ég trúi því
1: En ég var nú að hugsa að sko hafa helvítið langt sem að spila Kings fyrir mig.
0: Já, hvað er í svona uppáldi hjá þér hjá Kings?
1: Það nú margt og mikið það uppáldi sko, en ég hringið síðast þegar hringdi inn og þátt, þá hann held ég forverðin sem var meðal.
0: Já.
1: Og þá bæði hann að spila hérna Come Dancing.
0: Já, já, það nú alveg solid.
1: Ég held að það sé alveg tilvalið hérna á laugardeginum.
0: Já, ég bara mér finnst að vera ef það á einhver staðar heima þá er það núna. Það bara þannig Þetta eru The Kings Gangi ykkur vel hann að fyrir austan Í vindstrengjónum Hann ekki stundi Hann rétt að bara vera stuð núna

0: Ég var svoleiðis búin að steingleima þessu lagi að segja ykkur að Kings, come dancing Takk fyrir að rifjaðu fyrir okkur Svona eru hlustendur alveg svoleiðis að bjarga þættinu fyrir mér Ég svo ánægði með það og svo hann Bonni Bliki sem að ég var að óska til hamingju með sigurinn áðan Það að segja í gær á Blikunum, þetta var annar blikameistaratitill að vera á þessari öld og bara frábært Hann kom með skemmtilega hugmynd að lagi sem að ég hef aldrei spilað í útvarpeldi Og ég ætla bara að sjá hvernig við getum ekki komið þessu bara að hérna á eftir
1: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
2: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir Lotto, leikurinn okkar
3: Heilsan í fyrsta sæti World Class, 20 stöðvar, 10 sundlaugar Bítið býður góðan dag
1: Hjartir og brosandi morgnar Bítið á bylgjunni
4: Ótrúlegu fjöldi barna lagður fár veikur inn á barnaspítalan eftir að þau hefðu komist í nikotínpóða.
5: Ef að við myndum spyrja hérna, hver var þess á leiðinlegast sem þú tala við hérna, íslenski íþróttamaður? Myndur þú svara því?
6: Komaður í smáandræð.
5: Því langar að segja hvora.
1: Vaknaðu með okkur.
3: Virka morgna frá 6.50 til 10.
1: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
7: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu Gámunnsmáð Aðeins í boði í takmarkaðan tíma
8: Guten Appetit N1
9: Eiríkur og Kalluna Þrjú stykki að einvali aðeins 1499 Blómavall Heillandi heimur
10: Mikið úr valan sánaklefum Gæða vara frá Íslandi Normex auðbrekku og normex.is
11: Veitingastaður vikunar og bylgjunni American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
12: Til hamingju Ísland.

0: bara svo mikið að gera í símanum og það svo skemmtilegt að spjalla við ykkur. En mér langa að koma að einu hérna aðeins áður en við förum í næsta símtal og kveðju. Það var þegar ég spilaði þetta lag hérna áðan og það var svo gaman að fá svona þetta, ég spilaði hérna þetta lag áðan, mun eftir því, Ecuador. Þá fekk ég svo skemmtilega kveðju hérna frá Króatíu og það var hún Júlía sem að sagði þetta var aldeilis minningar fliss með Ecuador. Þegar ég kynntist manninu mínum að honum Viktori, það var fyrir 24 árum í núna í október og akkurat núna sitjum við í Króatíu, það var að vera að spila þetta lag Ecuador þegar við kynntum. Þau eru komin í til Króatíu, eru hann hjólísi á ferðalagi og það þau eru 30 stiga hita. Ég að segja ykkur, hún sendi þetta myndi líka, það svo fallið þetta í Króatíu, þannig að svona á þetta bara vera. Þetta það sem gerist í hamingjustundinni, það koma alls konar minningar og svoraðan Bonni Bliki. Húðaðan daginn.
1: Hvað segir þetta?
0: Nei, það var ekki hérna, Bonni er nefnilega hérna.
1: Heyrðu, mér langar að fá eitt lag.
0: Já.
1: Sem er aldrei er að spila í útvarpinu.
0: Hvað
1: er það? Ekki ljósveitina.
0: Já.
1: Ljónsveitin Paperlace og það ekki Billy Dombey og Hero.
0: Nú.
1: Það var í Chicago Dights.
0: Já, já, það, sko, ég var bara að spá í hvort að vistur að nú hérna mikið stuðla svona,
1: já.
0: Já. Ég var bara að spá í það.
1: Nei. Lisa
0: já,
1: Chicago.
0: Já, það er alveg rétt,
1: sko. USA.
0: Það er.
1: Back in the battle days.
0: Þetta er stuðla. Þetta er stuðla, þegar þú setur þetta upp svona honi.
1: Já.
0: Þetta er hérna. Sko. Ég er bara, ég á þess.
2: On the east side of Chicago, back in the USA, back in the

0: þetta er alveg rétt sem segir Bonni, þetta er stuðla Babylace, Night Chicago Dive Ég haf mikið stundin Legg ekki meira á okkur og svo verið að koma með skemmtilegar tillögur, jafnvel
1: Það svo gaman að leggja einhverja þrautir fyrir ykkur hana í, á staðanum sem að logið hólki að velja lög
0: Já, já, já, skjóttu bara
1: Þannig að stóðu við áhaupnun á Kleifaberginu
0: Einmitt, við fundum þetta ekki en við sættumst á að spila bara eitthvað gott með Smokey vegna þess að þetta kom út á geisladisk fyrir einhverjum árum og eins og ég sagði nú við þennan ágæta norðanmann að hérna það eru 10 ár síðan við hættum að spila geisladiska þetta og ég hef aldrei heyrt með þess áhöfn á Kleifabergjunum en hún gaf út disk þannig að við spilum bara Smokey fyrir því

0: hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
1: Get ég fengið að heyra það svolítið ljóta texti.
2: Já.
1: En flott lag, það heitir Road to Hell með Chris Rea.
2: Það er frábært lag, ég er bara sammálaðið því. Jú, ég á þetta til.

0: Þetta er hamingjustundin Chris Rea Road to Hell Við erum komin inn á síðasta klukkutíman Og hann byrjar með látum, það skal ég segja ykkur Höldum áfram eftir þetta
1: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
2: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf World Class
3: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir Lotto, leikurinn okkar
4: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhússinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllir stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í svikasögum. Og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
5: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
7: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
1: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
0: Þetta bylgjan hamingjustundin. Hvað að frétta?
8: Herru, ég hérna höfn og það náttúrulega alltaf gott við hér.
0: Alltaf alltaf sólarnar.
8: Ég veit, við sitjum bara út á verundinu með eitt góðan, þú veist, æris
0: og Já, bara ekki máli. Æðislegt. Svona á að gera þetta.
8: Ég veit það. Herru, allt eitt lag fyrir okkur. Vorum að spá í kostendilega víta með þess að maður sótti á tín törn
0: Já, það geggja maður
8: Það ekki
0: Ég veit til ég, að spila
8: Ok, það væri alveg snildinu
0: Og bara þið farið ekkert inn fyrir að lægi er búið
8: Það, ég seti arnin úti Ég ekki farið neitt
0: Nei, já, þetta Það bestu kveð

0: grílurnar. Og síminn, hann heldur áfram, hann 567-1111.
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Heyrðu, þetta eru geggjaðu þáttur hjá þér.
0: Æ, en gaman að heyra, ég er, takk fyrir þetta, ég ætla nú bara að segja takk fyrir að þið sem eru búin að hringja vegna þess að þið eru búin að bjarga þessu þætti.
1: Nú, ert ekki til ég að senda kveðu fyrir mig?
0: Jú, ég er mjög gaman að því.
1: Ég er hérna kostandi sól.
0: Já, er ekki bara að skýta veður úr?
1: Alveg bara þvílíkt, bara þrumur og aldingur.
0: Já, ég mitt.
1: Nei, mitt að það ekki ský á himni. Nei, það 26 þegar hiti núna.
0: Já, þetta æðislegt.
1: Og ég er náttúrulega tveimur tímum á undan ykkur.
0: Já, þannig að það komið í kvöldi á þér.
1: Já, en viltu spila eitthvað flott eiginlega?
0: Já, ég skal finna það. Er eitthvað að kveðjum með eitthvað?
1: Bara til allra sem ég þekki og ég er hulda á reyjum.
0: Já,
1: það þekki allir.
0: Hulda á reyjum. Það, þú veistu hvernig þetta er, það þekki allir alla.

0: Þjóðatíðalagið 1997. Þetta eru skímástrákarnir aldeilis flottir og hérna eftir smástund að þá ætla ég að henda staðins í einn lið sem að ég kem nú svona stundu með þegar ég að stökkva inn í þáttinn. Og það nú bara liður sem ég veit að margir halda líka upp á
1: Gleymdasta lagið í geymslunni
0: Já, já, það gleymdasta lagið í geymslunni Og ég ætla að lesa hérna smá í frá fjesbókinni út af því
1: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
2: Heilsan í fyrsta sæti World Class 20 stöðvar, 10 sundlaugar
3: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir Lotto, leikurinn okkar
4: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
5: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
6: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
7: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
8: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Sjónmælingar. Opticalstudio.is
10: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12.000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega sambands manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn 15. september klukkan 18:30.
1: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar.
11: Nú heldur stuðið áfram.
1: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar.
11: Nú heldur stuðið áfram.
1: Gleymdasta lagið í geymslunni.
0: Ég er að segja ykkur að það ekki smá stuð, sko. Það var tvöfald stuð núna. Gleymdasta lagið í geymslunni og mér fannst við hæfi að taka þetta. Ég aðalega vegna þess að það hefur ekki heyrst í svolítið tíma hjá okkur og ekki hérna í hamingjustundinni í svolítið langan tíma held ég. En það var einmitt hún Guru Möller sem að nefndi þetta hérna hjá okkur inn í póstinum inn á fjesbókinni Hún var nú í öllum tískjúsýningum og fegur á sangjefnum og svona getum við talið upp áfram En hún var einmitt að nefna það að staðinir sem ég taldi nú meðlans upp Það var úr tískjúsýningar hérna og mikill diskodans og allt bara Það var hrikalega gaman En lagið sem hún vildi fá að heyra, það kveikti svolítið í mig líka Vegna þess að þetta lag sem að kom úr 1979 og þetta The Whispers Þeir voru búin að starfa í mörg ár þegar loksin sló í gegn með þetta lag Og þetta var svona upp af að gullaldar tíma The Whispers

0: Þetta er svo skemmtilegt Loverboy og Turn Me Loose Þetta er hamingjustundin hér í góðum gír og ég með nokkur svona skilabóð sem ég þarf að koma á fram hérna eftir smá stund og það náttúrulega bara margar símhringingar sem ég að fá víða að og náttúrulega eins og við erum búin að heyra þetta búið að vera bæði frá Tene og þetta búið að vera frá Benidorm og þetta búið að vera frá Höfni Hornafirði þetta nú svona allt svona svipað eða ekki, bara sem við getum orðað þannig en það var eitt sem að hringdi hérna Nei, það var ein sem hringdi í mig og nefndi lag að því að spila Ekvator áðan sem var náttúrulega alveg ofboðslega vinsælt á sínum tíma þá það líka þetta lag hér sem að kannski hefur svolítið gleymst
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5

0: Svon í hammingjumstundinni og býrit og svo hérna er rétt á eftir þegar ég kem til baka
1: Nákvæmlega, allir í röndóttum bólum
0: Já,
1: og...
0: já,
1: já, Nei, það var svo leys.
0: Allir í röndóttum bólum hérna á eftir
2: Hammingjumstund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
3: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir Lotto, leikurinn okkar
4: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
2: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata.
4: Nágranninn.
5: Lægið hljóma svona frekar óskýrt, handan vekjarins og við ætlum að reyna að komast að í hver það er sem flytur og hvað lægið heitir.
6: Ég myndi tippa að þetta væri Nostradamus með nýtlands.
5: Já, já.
2: Svaraðu strax.
0: Helga, ég svo spenntur, ég held að þetta sé þriða sinn sem þú reynir. Þú varst að maður má ekki tala ef maður mælir blóðþrýsting en gerir það bara
2: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum
4: Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina Bylgjan mælir með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsalustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti næltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord. Til hamingju Ísland
4: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni
0: Og þá erum við að henda okkur inn í síðustu 18 mínútur þáttarinn Svo ég enda að sjálfsögðu á ballöðu Eins og alltaf þegar ég með hamingjustundina En þetta nú spila fyrir góða vinn minn Eru margir kissaðdáðundur sem þekki En Hilmar Bændir vinnur minn Hann nú svona mesti kissaðdáðundi Og svo verðum við í annað skemmtilegt

0: Kiss og I Was Made For Loving You hér í Hamingjustundinu og ég segi nú bara bylgjan góða kvöldi, hvað getur gett fyrir þig?
1: Heiðu, ég man ekki hvað hljómsveitin heitir.
0: Ok, allt í góðu.
1: Manstu getur þessu lagi?
0: Hvaða lagi?
1: Hands up, baby,
0: já,
1: hands
0: já, up. Já, já, já, já, herðu, ég man ekki þessu maður.
1: Mæri oska í gamla daga.
0: Ótt á mann, það er nóg að vita bara hvað lagi heitir. Þetta þannig lag.
1: Nákvæmlega, allir í röndbóttum bólum.
0: Já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já,

hamingjustundinni einhvern veginn fer aldrei í gegnum heila hamingjustund á þess að heyra í þeim, það svona alveg nauðsynlegt en svona, það fer nú að síga á setni hlutan og ég ætla enda á balluðu, ég sé ná nú ekki að koma balluðuna sem var verið að stinga mér hérna áðan, en það nú bara þannig ég verð með aðra, en ég vildi fara aðeins yfir svona, það svo mikið búið að koma kveðjum í gegnum fjesbókina hjá okkur Og ég nefndi náttúrulega upp á við þetta þema var svona helstu skemmtistæði landsins og við glugguðum aðeins í nokkra fréttir þaðan. Nú brotu í Hollywood, Sigtún, Hotel Ísland, Þórskaffi, Hotel Borg, Safari, Hotel Saga, Glæsibær, Klúburinn, Casablanca, Evrópa og svo getum við talið upp áfram og auðvitað náttúrulega voru hlustendur koma síðan með fleiri hugmyndir eins og auðvitað Hotel Borg og Sjallinn og hérna H100 og Akureyri, Nausti og Vesturgötunni, Fógetinn, Gaukur og Stöng, Tunglið, Evrópa, já, Dúshús, Viktor, já, já, Viktor einmitt, Vilti, Trillti, Villi og Hótel Akranes, þar voru nú mögnuð böll í árum áður og sjálfsagt kannski svolítið síðan að það var þar síðast, Amalú í Borgarkringlunni, þar voru miljónum aðeins ekki mikið að spila, já, ég, þetta svo gaman, Bergás í Keflavík, Ingóskaffi og auðvitað leikhúskjallarinn og allt þetta Hótel Ísland og get talið bara upp endalaust ég kem ekki öllum að 1929 og Akureyri líka og bara takk fyrir allar ábendingarnar það eru búin að vera alveg ómetanlegar og þetta verður þannig allavega hjá mér núna ég ætla að leifu ykkur að heyra öllítið bút af lagi sem einmitt tilengjað einum af þessu skemmtistöðum

0: skeið, en það komið að þessu.
1: Ballaða dagsins, lokalag þáttarins, wow! Manstu eftir þessu?
0: Ég segi ekki annað en það, það bara sannkallar heiður að hafa verið með ykkur hérna í dag, ríkala skemmtilegt. Ég ætla að ljúka þessu á alvöru balladu. Þetta náttúrulega kom út 1984, en þetta var sami 1981. George Michael og Andrew Ridgeley eru höfundar, lags og texta. Og svona líkur hamingjustundinni, takk fyrir samfélgina, takk fyrir öll símtölin, þau skipta tugum og öll skilabóðin.

0: Kennslustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
2: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar milljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Lambalæri á 20% afslætti. Aðeins 2799 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Hamborgarabúllan, munið, alltaf frítt kaffi. Hamborgarabúlla, Tómasar. Lokadagar afmælis tilboða, jusk, góð tilboð. Prís vikunar, viku tilboð á besta prísnum. Gíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís, bara spara.
4: Alvöru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum verum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Asland og sindri.is.
6: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr premium myndlíkill frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
7: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
10: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
11: Það laugardagskvöld og helgin í fullu fjöri á Bylgjunni. Hér Ívar Halldórs.
12: Þetta Bylgjan.
13: Já, góða kvöldið, það laugardagskvöld, það komin 12. september og ég heiti Ívar

ef þetta lag hefði verið kvikmynd þá hefði verið að hlusta á vestra eða horfa á vestra eða kápaumynd getur ekki alveg eins kallað svona lög vestra lög eða kápaumlög það líka svolítið töf Kevin Powers og Shabuzi með þetta skemmtilega country lag sem að heiti Move On hérna á bylginni en kynktu við inn á bylgjan.is þar áttu mögulega því ef þú skráður til leiks að vinna þér inn gjafabréf á American Style eða bíómiða á myndina Fuglar og menn sem að þræl fín mynd það var umfjöldun þessa mynd í þættinu Reykjavík síðdegis núna í síðustu viku og þú getur fundið viðtalið inn á bylgjan.is eða inn á vísi.is en við höldum áfram með skotelda bylgju tónlist þeir eru næst í ljónstinni The Cure og hérna er lag sem að heitir In Between Days og það er að eitt skotbolla með Teddy Swims hérna strax á

0: Hotel Bylgju tónlist hér á Bylgjunni í allt kvöld að laugardagskvöld við eigum að njóta þess, þannig bara ekki spurning vorum að hlusta hér á Teddy Swims flytja lagið Bad Dreams ekki bara langt í að London Beat tekur lagið eftir þú vilt heldur ekki missa af skemmtilegu og nostalgíu þrungnu lagi með Spice Girls
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröll í stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í Svikasögum. Koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
2: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
3: Karrípilsa, nýpilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.
4: Guten Appetit, N1.
5: Nýtt báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði. OB.
7: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
8: Stórhumar og fesku fiskur, það OB í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
9: Á Ring ráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða á Ring.
10: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
11: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
12: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
13: Hvert þitt uppáhalds bylgjulag? Hér eitt af okkar uppáhalds.

Þetta eru Hjálmar og lagið heiti Hvað gera fjöllin, alveg stór gott frá þessum félögum sem hafa sérhatt sig í reggi tónlist. En við ætlum að heyra næst í gæludýra drengjunum eða gæludýra vestuna drengjunum öllu heldur. Þetta lag heitir Always on my mind, eitt af þessum lögum sem að margir hafa tekið upp á sína arma og þessi útgáfa frá Pet Shop Boys hefur heldur betur náð að sitja í hugarþeli okkar í gegnum síðustu áratugi. Virkilega flott útgáfa þessu gamla og góða lagi. Heyrum í Söru Barelli sérna rétt eftir Albatross líka á leiðin og margir fleiri sem betur fer eftir að hlusta á bylgjuna.

0: Alex Warren með nýja lagi sitt Emerald Eyes hér á bylgjunni. Ekki fara langt því að villum að hlusta á skemmtilega blöndu hérna eftir smá stund. Já, skulum aðeins kíkja í pakkan Albatross á leiðinni, Miley, Haust og margir fleiri flott.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn, einstök íslensk mynd um 12.000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega sambands manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn, 15. september klukkan 18.30.
2: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
4: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
5: Nýr myndlykill frá símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með símanum.
6: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
7: Nýtt í Outlet 10 í Holtakörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kultúrmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við á þeirra vörurna klárast. Outlet 10 Holtakörðum.
8: Gáma sala á Gorenje þvottavél og þurkara meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
9: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
10: Þvottavél, eldavél eða helluborð. Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.
11: Vantar fjölskyldur að sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn meira gaman saman.
12: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjappi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
13: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
14: Strengingar svona sem að samsæðiskenningar eru með, það myndum við alltaf útskýra eins og það lítur út í dag allavega ná.
15: Ríkislögreglustjóri búin að klippa á þessu einu sinni áður á flýtunni landi og það er nú upphafði öllu þessu vesinni að búa brottið svona hérna fyrir 4-5 ára síðan.
16: Og svo er ég að hlaupa niður Esjuna og þegar ég gerði fyrsta skiptið að þá bara geng ég ekki í einn til þrjá daga.
17: Reyk

Þetta er Miley og lagi Flowers hér á bylgjunni en við skiptum næst yfir á hljóðstanna House Martins og þetta lag heitir Happy Hour sem að vonandi endurspeglar nákvæmlega þennan skemmtilega klukkutíma sem að við erum að upplifa saman hér á bylgjunni.

0: Þetta er íslenska hljómsveitin Haust og lagið heitir Engin Önnur. Þetta lag komið á topplistan okkar, í sjötta sæti og virðist vera á uppleið. En þú getur að sjálfsögðu sé listan í heild með því að fara hann á bylgjan.is. Hér á eftir frábær tónlist frá til dæmis Billy Joel og svo ætlum við heyri No Mercy og Role Model. En fyrsta hamingjublanda kvöldsins hérna næst og hún kemur eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
4: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum. Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
5: Rýmk ráðstefnan er ómissandi viðburður fyrir markaðsfólk. Náðu forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða 17. september á RIMK, Reykjavík Internet Marketing Conference.
6: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
7: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
8: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
9: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
10: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
11: Eiríkur og Kalluna, 3 stykki að einvali aðeins 1499. Blómavall, heillandi heimur.
12: Hvern ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.

nú ekki það við höfum ekki nú þegar hleypt haminginu inn en núna ætlum við að galopna dyrnar því að fyrsta hamingu blanda kvöldsins farin í loftið og það DJ Hlynur sem að setti þessa skemmtilegu blöndu saman sem að vonandi kemur okkur öll, já,

Eitt af þessum lögum sem að klikkar einfallega aldrei Við erum búin að vera að hlusta á þetta lag í marga áratugi og ennþá Er Billy Joel alltaf flottur þetta lag, þetta Uptown Girl hér á bylginni Við erum að skipta yfir á Ellu Langley hérna næst Þetta lag kom út á þessu ári og

0: fær að sitja fram í þessu lagi. Þetta lag heitir Shotgun. Ég veit ekki af hverju að sitja fram í heitir Shotgun. Ég ætla nú að kynna mig það einhvað betur. En næst þegar að þú ert að fara í bíl með einhverjum öðrum og vill sitja fram í, þá segir eins hátt og þú getur Shotgun. Og þá ertu eiginlega búin að tryggja þér að fá að sitja fram í. Held ég allavega. Heyrðu mig No Mercy hérna eftir Jess Glynn á leiðinni og eitt gamalt og gott með Earth, Wind and Fire sem að klikka hreinlega aldrei.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með tónleikum Friðriks Dórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlustaðu Ívar Guðmunds á bylgjunni. Þú gæti næltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord. Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.

0: heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
3: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
4: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
5: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
6: Glæsileg verslun Spar hefur opnað í Laugalæk. Opið 7.30 til 23.30 alla daga. Spar þegar þér hentar.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio. Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.

No mercy og where do you go eða hvert ferðum en það skiptir svo sem ekki máli hvert þú ert að fara eða hvar þú ert Þú getur alltaf hlusta á bylgjuna, hún í símanuðinum, hún í útvarpinu, hún í bílnum, hún út allt í fartölunum, eru segja Einnig rólumátul með Sally, when the wine runs out

Jess Glynn með þetta eldpressa og skemmtilega lag hér á bylgjunni sem heitir Hold My Hand. En við ætlum að fara aðeins aftur í tíman, lengra aftur í tíman og hérna er eitt af þessum ótrúlega flottu lögum með Earth, Wind and Fire. Þetta lag heitir Fantasy, þótt að vera í áskeri hérna rétt á eftir sem undur til því að kíkja við hérna á bylgjan.is. Það geti verið að þú dittir í lukkubóttin eða þú skráður til leiks eða þarna til dæmis undir einni kynningunum okkar sem að hefur að gera með American Style. Hvernig væri að vinna gjafabréf á American Style? Það væri nú ekki leiðilegt. Eða þú getir líka unnið bíómiða á myndina Fuglar og menn. Bara skráðu til leiks inn á bylgjan.is. Þetta ekki flóknara.

0: Innexess og lagi Mystify hér á bylgjunni. Ertu ekki örugglega tilbúin í meira? Ég ætla rétt að vona það því að það frábær tónlist framundan. Við erum að heyra til dæmis í Irene Cara hér á eftir með gamla góða Fame. Þetta meiri Starship. Og svo Pharrell Williams víst að springa af gleði og hann ætlar að deila þessu öllu með okkur hérna á eftir í flottu lagi.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni. Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.

0: leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
1: Við erum tilbúin. Alltaf. Með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
2: Hvað á fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is
3: Alvöru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum verum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
5: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
6: Ný uppskera á spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
9: Dale Carnegie. Dale.is
10: Svona hljómar helgin á bylginni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds. Þjófnaðurinn.
11: Já, nú ætlum við að fara aftur til ásins 1979.
12: Þetta einhvern veginn svona lag sem kemur manni alltaf í gott skap.
11: Í Reykjavíkuborg, Jóhann Helgason, Helga Möllers, þú og ég.
10: Sunnudagsútgáfan með Hvata.
12: Ég segi bara, ég eigi ekki börn, ég eigi bara erfingja. Hvernig taklað þú þetta?
13: Jú, ég geti sagt það sama. Fluttað heiman og svona.
12: Dásamlega það, gengur sér
13: manni gátt. Kekki bara
12: þú kekki það. Já, þetta, góðið þóka, ég bara nefna þetta við konuna.
14: Björtu brosandi helgarstemming á bylgjunni.
15: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

Eitt af þessum ógleymanlegu 80s lögum, þetta er Starship að sjálfsögðu, þetta lag heitir We Built This City. En það kom að Pharrell Williams, hann er ótrúlega hressi í kvöld eitthvað strákurinn, hvernig er lagið Happy?

0: Mjúkir og magnaðir tónar hér frá Friðriki Dór. Þetta lag heitir Aftur ung. Hér á eftir Rascal Flatts. Við ætlum að heyra nýja lagi með Herberti Guðmundssyni. Og svo náttúrulega að rúlla á þessu lögudagskvöldi. Spilum bestu tónlistina fyrir þig.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir. Hér er Smáralind.
3: Nýverslun Spar hefur opnað í Laugalæk. Opið frá 7.30 til 23.30 alla daga. Spar þegar þér hentar.
4: Það er eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil er væntanlega í bíó 17. september.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
7: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
9: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk. Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
10: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

Þessi hljómsveit var stofnuð í Bandaríkjunum árið 1999, þetta er country rock sveitin Rascal Flatts og þessi hljómsveit var stofnuð þarna í Nashville, Tennessee. Og þetta eru þeir Gary LaVox, Jay DeMarcus og Joe Don Rooney. En förum við það næst yfir í nýtt lag frá Herberti Guðmundssyni, þetta lag heitir Skrifað í skýin. Og svo hérna rétt á eftir förum við aftur til Bandaríkjana. Við hikum ekki við að hoppa heimshornana á milli. Það líka svo ódýrst að ferðast á öldum ljósvakan. Það skiptir engu máli hvað við gerum, hvert við förum eða hvað við hlustum á. Þetta ekkert mál, þetta bylgan.

0: spilað sérstaklega fyrir alla feimna hlustendur þarna úti, feimna og flotta. Þetta lag heitir Too Shy, þetta Kaja Gugu, eitt af þessum endalaust góðu 80s lögum hérna á bylginni. Haldum áfram hérna eftir, Ágúst og Una Torfa á leiðinni, heyrum í 10 Speed, þetta meira lagið Space Queen, manstu þetta því?
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu og upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllir stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
2: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júlíusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrísarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifin jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
4: Öll bestu fæðubótarefnin á sama stað. Perform.is, Sundaborg 9. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
6: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllina.
7: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar. Þrír vinir.
8: Þið sögur góður, Nils.
7: Eitt fintu sammæli.
9: Nils.
7: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
10: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
11: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.

Ágúst og Una Torfa, þetta lag heitir inn í síðustu nóttina og þetta lag hefur heldur betur verið að heilla eru okkar undanfarið. En við ætlum að heyra næst í One Republic, þetta lag heitir Counting Stars, en ef þú ætlar að reyna að telja stjörnurnar hérna á bylgjunni, þá getur gleymt í því að þær eru óteljandi.

Hrikalega flott 10 speed hér á bylgjunni. Þetta lag heitir Space Queen eða Game Drottningin. Svolítið flott nafn á lagi. Höldum áfram Jimmy Eat World tekur lagi hérna rétt eftir, en fyrst hann Stefán Hilmas og þetta nýja lag frá honum er heldur betur frábært í alla staði. Þetta lagði frátt fyrir allt. Takk fyrir að hlusta á bylgjuna. Ég vona að þú sérst í stuði.

0: Michael Jackson og Billie Jean. Nú það ekki langt síðan að Michael Jackson var á hvíta tjaldinu hérna í nýju myndinni þar sem að frændans fór með aðalhlutverkið, fór með hlutverk Michael Jackson og skilaði því alveg ótrúlega vel. Rosalega náði hann tökktu Michael Jacksons vel en það víst önnur mynd á leiðinni og við getum byrjað að láta okkur hlakka til þess að sjá ja, seinni hlutan af hans ferli og hans ævi. En hér á eftir á bylgjunni Davi Freyr, Ed Sheeran, Duran Duran.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn, einstök íslensk mynd 12,000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega sambands manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn, 15. september klukkan 18.30.
3: Í loðmundarfirði lifa æðarfuglar og menn einstöku lífi.
4: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna. Jóhanna.
3: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er heillandi íslensk mynd náttúru, líf og óvenjulegt samfélag.
5: Þetta náttúrulega svona allt eru sér líf í sjálfu sér.
3: Væntanleg í Smárabíó 17. september.
6: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.

0: mjúkuð dökku súkulaði. Mjúkispinnar. Mjúk sem mun gera daginn betri. Kjörís.
1: Sofðu betur í Vondirlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
4: Lára og Ljónsi, allt að seljastu. Þjóðleikhúsið.
5: Saltstangir, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.

hvert er lagið og hver er flytjandi? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

Eitt af þessum lögum sem að við bara getum ekki fengið nóg af frá Duran Duran reyndar eru mörg lögin frá þeim þannig að það endalaust þetta hlust á því þetta lag heitir Girls on Film hérna á bylginni En síðustu helgi þá var ég beðin að spila óskalag óskin barst það seint að ég náði bara hreinlega ekki að spila lagið og svo var ég myndur aftur á það í vikunni að muna eftir að spila fyrir þessa manneskju óskalagið og ég náttúrulega fekk smá samviskubit síðustu helgi yfir að hafa ekki spila lagið og þannig að núna ætla ég að tryggja það að ég spili þetta lag fyrir þennan ágæta hlustanda sem að bað svo fallega þetta. Þetta að sjálfsögðu OMD, lagið heitir Enola Game og þetta spilað sérstaklega fyrir laugur.

0: Þetta er Blue og lagið All Rise hér á bylgjunni. Ekki fara langt því að þá missuru af hamingjublöndu númer 2. Hún að lenda í bakgarðunum hjá þér bara til smá stund. Heyrum í Elton John og fleirum eftir þetta hér.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á bylgjunni American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunnu 1985. Á bílhöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni. Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
4: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
5: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
6: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
7: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
8: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

0: Þessi tónlist kemur frá landinu þar sem að pítsan var fundin upp Já, við erum að tala Ítalíu, þetta Black Box, lagið heitir Right on Time En þetta grúpa sem að var stofnuð 1988 og ennþá starfandi í dag Hérna eftir Dylja og Friðrik Dór, heyrum í Tom Jones Ástís tekur líka flotta lagið sitt í Art of Letting Go eftir þetta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með tónleikum Friðriks Dórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti næltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord. Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júliusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrísarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
2: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
3: Höfum þetta snirtilegt takk. Þú fær takkrún til baka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
4: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.

0: Vinahópurinn hefur rætt að þið þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið mínigolf í mínigarðinum.
1: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class.

Ylja og Friðrik Dór ylja okkur hérna eyrun með þessu frábæra lagi sem að heitir Við og Við. Förum yfir í svolítið hressari gír hérna næst, þetta lag heitir Everything Now, þetta Arcade Fire, svo þú að heyra í eldressum Tom Jones hérna strax á eftir. Aðeins að besta fyrir bylgjuhlustendur, myndu þetta því að kíkja við hérna á bylgjan.is, ertu búin að skoða topplistan okkar nýlega, ef ekki, þá skaltu aðtoga hvort að eitt af þínum uppáhaldslögum sé kannski að klifra upp listan, bara akkurat núna.

Að það nú ekki að grátbyðja þennan gæja að koma með stuði til okkar Tom Jones og Moose T hérna með lagi Sex Bomb á bylginni. Hérna er Ástís með þetta lag sem hefur heldur betur slegið í gegn og heitir The Art of Letting Go.

0: tonight. Eldrest og skemmtrið lag hérna frá Train. Þetta lag heitir Hey Soul Sister hér á bylgjunni. Fyrst þér gott M og M. En hvað þá með M og M og M? Við erum að tala Múkisson, Miley og Madness.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Verið velkominn á haustfögnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
4: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
5: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
7: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
9: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
10: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
11: Bítið býður góðan dag.
12: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
13: Þannum haldið sem við fengið upp á Barnaspítala er, og frá vökudeildinni er ekki nægilega mikið talað ég vissi ekki að þessi deild var eins og til
14: ég datt hérna mannin sem dóu tippast

Þetta er Miley og lagið End of the World. Þetta lag kom út í fyrra, 3. apríl 2025 og er af hennar 9. plötu sem heitir Something Beautiful og þetta var fyrsta smáskifan sem hún sendi frá sér af þessari flottu plötu. Hún ótrúlega dúlega að senda frá sér efni, það hún búin að margsanna en við ætlum að heyra næst í Madness, við erum farin aftur í tíman til 9. áratugarins og þetta lag lifir alltaf góðu lífi, heitir Our House á

0: Neytir þetta lag, þetta Elvar á bylginni, höldum áfram að hlusta á hrikalega flotta tónlist Land og sinir á liðinni með eitt eld hrestullum að heyra líka í Elu Langley sem að hefur slegið í gegn til dæmis með laginu Juice in Texas. Erum þá eftir, Coldplay og margir fleira liðin til þín, það eina sem að þú þarft að gera er að hlusta.
1: Ívar Halldórs á bylginni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þeir fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
4: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
5: Frá leikstjóra Barbarians og Weapons kemur Resident Evil. Mögnuð hryllingsmynd þar sem nóttin breytist í martröð. Væntalegi bíó 17. september.
6: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.

0: Dóri. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
2: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fosshálsi.
3: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
1: Dale Carnegie, Dale.is.

Land og sveinir með þetta ótrúlega skemmtilega og hressa lag sem að heitir á fjórum fótum hérna á bylgjunni. Þú getur verið á fjórum fótum þegar þú hlustar á bylgjuna, þú getur verið á þrífót, þú getur verið með staurfót, þú getur verið fótalaus, það skiptir engu máli. Ef eyrun í lagi, þá missur þú ekki af frábæri bylgju tónlist sem að flæðir inn í eyrun á þér á þessu lögðardagskvöldi. Hér Ella Langley næst og lagið heitir Choosing Texas á bylgjunni.

0: One Direction og þetta lag sem að ekki hægt að gleyma What Makes You Beautiful hér á bylginni. Ekki bara langt, Somber tekur lagið eftir, veitum að heyra líka í Gabriel og Taylor Swift ætlar ekki að láta sig að vanta í gott partí hér á bylginni. Þetta bylgjan.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröll í stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í Svikasögum. Koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
2: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiða?

0: Dix.is. Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hennin. Sjáumst í Ylva.
1: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
0: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni. Komdu og reynsluaktu. Askja.
3: Nýtt í Outlet 10 í Holtakörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtakörðum. Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
4: Ný uppskera á hvítkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Somber langar ekki til þess að fækka fötum fyrir einhverja ókunnuga manneskju aftur, það segir hann í þessu lagi sem heitir Undressed. En manstu þetta þessu hér? Hér er Gabriel með lagi Dreams, virkilega flott.

Þetta er finnska rocksveitin The Rasmus og þetta lag heitir In The Shadows. Kom út 10. janúar 2003, hrikalega flott lag og mikill kraftur í þessu. En skiptum næst yfir á Taylor Swift, hér er lagið I Knew It, I Knew You, eða ég viss að ég þekkti þig.

0: Aðeins það besta fyrir bylgju hlustendur á þessu laglega laugardagskvöldi Við erum öll í stuði, reikna ég með Ef ekki, þá ættir hún að komast í gott stuð hérna Á eftir þegar ég spila fyrir tónlist með Teddy Swims, Freddie Mercury Og svo náttúrulega hamingi blanda nummer 3 á leiðin eftir smá stund En fyrst þetta hér Þetta bylgja
1: Ívar Halldórs á bylgjunni Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn, einstök íslensk mynd 12.000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega sambands manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn, 15. september klukkan 18.30.
2: 12.000 fuglar Fimm manneskjur og einn afskettur fjörður.
3: Svo ég öðlist andans frið, eitt ég verð að segja, ævi manns aðeins bið eftir því að deyja.
2: Saga einstakt samband manns og náttúru. Við Ísland. Verðlunamyndin Fuglar og menn væntanlega í Smárabíó 17. september.
4: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
7: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
8: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
10: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
11: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
12: Reykjavík síðdegis, mistir þú á síðasta þætti?
13: Sprengingar svona sem að samsæðiskenningar eru með það myndum við alltaf útskýra eins og það lítur út í dag allavega ná.
14: Ríkislögreglustjóri búin að klippa á seinu sinni áður á flýtunni landi og það nú upp að öllu þessu vesinni að búa brott við svona hérna fyrir 4-5 ára síðan.
15: Og svo ég að hlaupa niður esjuna og þegar ég gerði fyrsta skiptið að þá bara gengi ekki í 1-3 daga.
16: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan.
17: Björt og brosandi í 40 ár.

Einn af smellunum frá The Weeknd sem að hefur farið sigurför heiminn heldur betur, svo þetta lag heiti Blinding Lights hérna á bylgjunni. En hér er Freddie Mercury mættur, svo hann í diskógalanum og þetta lag hefur við ekki hlustað á saman held ég bara allan í langan tíma. Hér er lagið Love Kills eða Ástin drepur. Það er að heyra ég síu hérna rétt á eftir og ekki missað hamingju blöndu nummer 3 hérna á eftir. Það spila hana fyrir þig bara rétt eftir miðnættið og það er þess virði að bíða eftir henni. Það geti sagt þér.

0: Ógustlega skrítið að hlusta á lag sem að heitir Ljósakrúna, finnst þið það ekki? En að þetta bara óhefilega út að sveita að sjálfsögðu var þetta Sía og Ljósakrúnan hennar, já, þetta lag heitir Chandelier. En síðasta hamingjublanda kvöldsins er réttinnan seilingar og þú vilt ekki láta eyrun þín missa henni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Víking Brugghús kynnir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðurlands?

0: rúv.is.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslanir Sindra Alland og sindri.is.
3: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
4: Boltamömmur í sjónvarpi Símans. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
5: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Ný uppsker af gulrótum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
7: Frábær tilboð og notaleg stemning alla helgina á haustfögnuði. Verið velkomin. Garðheimar.
8: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu.